0: 今回ドン。
1: Xka FM honeten seven o dano nye kha tsametsa sa se tsa mo go khomate ya re go ha a wo ha tu e adri ka e kwa imam a kha tsamade tamano datu mo kona mo kha a ka di ma 24 ka di e ma uni 6 ka ngwe ma 2 day sentence 26 simam o tsam a ya re go ta te ta kwa te ji wo kwa ta kwa te abasiatic su ik en ga o ka abasitlo ke henu je wo tloke henu tsami tloke henu do wo tloke henu a kha a ik re tsami tloke kwa kha in ka ra kha go a ma gwata Takwa am o kama khateta khuika di am khuinga ma ya dao ke am sana khuita ata am o kama kinu khata ma kota kwa ngi tso kwa am ashau kama kwa inu ko kama kwa in bara kama kwa in ta kha do te kha do kota kwa mo kha kyare ka ha rem baskuri ka rem mota ka ha ri tso kwa ka dobu ta ha kha wa kha atlo sina kota kwa ha i ke si ka kha mu wa asen to ke hem tsui kha ma kha me mu wa kota kwa si ta ti a glu ko jingla ka si to am o kama ke kha dango ya nya wo kha ta ha sim am o kama no koma ya ton deta jamat matir ya no duks ndu ve ton deta twang tsai kota kha tsam ji kona te tsi chom anje si kota kota ke go no ate ta ti ka kona jim am o kama te tsama ti ngi e ji te ki ya kho kota te an ka ka mba kuri kwe a a Inu dam ki am sena kuita hanka ik em ahamu kota kwa hakama ads numba kuri kwe a te anakota kwa tete tek en te anakota kwa tete ink enu te anakota kwa tete kwe a nge ukona te koma kota kwa te mungwa tanu nge una ate anakota anu nge una ate doro kwa tanu nge una ate abaskara kwa ta te ha ji ha kun ka ji venu de kuri kuji ha i ha te a ta ha abasi ko ta ko te kun ko te yo si ka ha tan to te te qar ko kun ya qar ko jamana qar ko jaro qar ko tsana qar ko te te qubwa a kya ka di kona amu a sina to te kuma a sina ko abasi ta a ji ha ni ji am o kuma nu te u he te a ta kuma ti kam jikin kuna na ta i kara kana je abasi ta mamu wa guri karta te u mu ka kona jin kum ka kona ji ha ji tinji bori ko de ta te darano bori ko na te a yesu ya ma ko a ta in e to a jao di kum kara khakun ta ka hatin ta khagu ya gamu ko ta ko inja abashi gatin siyeva tsama tsam skano akhte tsama tsam ka ta khun tsichum ka kwe tin ne tsama tsam tonu tita ngi tsam sim am otsam a te anje tsai dong ko ta ko kai kai khakun tsagu kun tsai ta tin ka kona ma no kun tsai ta tin ka i he e hi tu te mu tsana kwa te abashi abashi ta tin ka kona di i a khaya oro khata a khamu wati kwa kha khakama asen tan ko ti ko te ta tin ka kona

0: Eska.
1: Yahweh.
2: Mama, Timada, what's in my dava, Timada, what's in my

nga nga e ka kwenqwa azawe ka kwezo ya teci emana ba kwenqe e ka kwe handwasa e ka ya dikati meta kwana ga anwe ka kwa mntwa go benqe ya ntanga zo ga kwe denqe na go ma ga kwe tsere ka re tama a ka kwa mam ka mokwe ka nta ga ntwa ma go takati dikati meta a joe ga kwe sawe.

na kote e ngwe kuri tamahisa na kwe e ka kwe kwe ukabe asawe ka kwe zowe

Exka FM 107 kowe dono nyege tsa metsa eska se se tsa mokota go 620 minute ze te nge karma go tam am o tsam ke khaya go ta ya khoma o hatu e di tsam go kat a de ncince tswe je te nngwa ham tsam manu te te ham tsam nu te ke he tsam te nngwa ham tsam din te te he tsam din nng e di ka te te tsam si ki ma e he nga a tsam he e kya re shin kara tlausen o nyai ko tiko tsam o nyai tima na ta te a tsam te ta nu na ta i kara nng e si ka ta ko te mi sa chinu te a tsam te hi te si ka hate ti nu te a ta hate gu ta ma u ki a ji ti ji nu ma u ka twa khori ka ta ti o ka ti ma re ti ko ma a sen ta ti ti ma ndi e kuri kwen ma ba kuri kuri ka ta ti mu wa a sen ko ti mu wa a sen ka kwa na e ti ti di te ke nu ti di te ke nu ti di nga ke nu ti di do ke nu ti di abas ke a te mu wa kwa ta kwa ke hem kuri kha ma ndi e kuri kwen ba kuri kwa ta Aje at some jika teta some jiki mba kuri kwa abas yama kwa takwa teta kama na kwa nga kwa takwa teta kama aha kwa nga te kwa ha ikara mu kwa tiko kunya kai nga mi matem yom kata kunu nde kuri kwa jitama ka haji mu wa tiko waka haji ay shiki ani kwa teka kwa na hai haji anka sinu ngita ay ani kwa tiko aya di olta ki teko no aki mba kuri kwa kwa teka ma nguiki ani kwa teka di kwa na aungshu mura wohe hamak umhe e khate na kwa khama anka di kama ngita ngita ngita ngita ta khunu ayem ki ana kwa tote ton ay ki ana kwa tesa kya tin tino ay ndi kuri kwa mi khahe ngin ayem khahe nki muwa ana kwa takwa ting ayem ki ke he kwa ji kliwi kwa tiko tek ema ke he kwa ji abasi ya kwa takwa ayem ki tukubu na kwa huji te kwa kunk ema mba kuri kwa mwoka ting ema ngum am tinku oma to ang ay ki tinku kwe no to kwenye koto to natak humak are kwa tek are kwa kaimja kwenye are kwa kumri karita khaji te kare kare ngati vere kare nungan ejika tima ki ya kwa ta tiki ya te kwa ta kaya ti kuma ay ngusi kita te umuwa asen kaya muta amuten khaka umuwa khaka khaka mkunda khaka gana kha khao aich ihe khao kwenye u oka he khamuwa asen kwa kuma asen ti marita ma isi kare kare ta ti kuma asen ti di kere kwa ngana kwa doro kwa abase kwa ta kwa kunya kaya di oka ke ti abase ya ti kaya di ike uwa enu ti khara kuma asena kwa kesu ike ta kwa ti kuma kwa sinu ti khara ta khata a iji a te kuma ana kwa te asen na kwa te dosi na kwa te kaya sui sen ta kunu te ta shite ti ti ta ke hem tui khama nde kuri kwe mba kuri kwe kwa ita kwa ita te uyo si kakang kwa te temu kwa ta kwa tan ta kwa ndi ta te ai ka kwa na hanu ta kwa te temu kwa ta kwa tan ta kwa na ta kwa te ai ka he dinu ta kwa na ta kwa ndi ku am o tsam ki tswanta ma tswana te kwa nganu kha yesu isin ka kwa na he wo ta kwa na ta kwa na kunye am o tsa ki nge at on kar ti venu na ta nya ku tswana ma ki wo kwa dango he te guri kar man tswana te u tswana te ma te u tswana te tita ati asena kwa ta ke hem kui khama mba kuri kwe nde kuri kwe tanu te kha te ta kha dosen te te kha yesu isena kwa ke inja kunga kwa na amua asen na kukuma asen ka kwa na he tinhe ke eko kuri kwa si cheka ka kwa na kha ete ki tinhe ti ngam sen na ti dikuto sen ti di tere kwa ngana kwa doro kwa hii kwa kuri kwa a ti abasi ya tika na umma kuma asen re nguma dosen re ta ati mungwa ti kesu ike ti kuma ate no nganu te myom ka kate kuma ate ma tsam nu ma kuri nu ma e nu ma ngaske nu ma ki ti mungwa asen ko ti kuma asen ti mar karta miet ve ti di kona di kona o ka ti mar karta ti di tare ko ngana ko doro ko abasi ya ku kayenza abasi da ke di ike wan e ti kuma asen ko ata kate gure re wan e ti agu ko jim am o tsam a ti tsaye guri karta ti amuwa asina ti kesu ike ti tsaye su isin te anata vetsam te anata veko te ki inu te kuma asina gure gwana mkhata a jiha iji te uta kuna kaya nga kwa hite a te ke anu kuink e anu kana kaik e jamana kaik e jaro kaik e a na kwa tubu wa di kiara kwa takwa kaya nja kunka di kwa na a ma isi kari karita nu a ike ka ti tinreta a jitia anka di kama ti ma re karita te muwa kwa tako kuma asin atam te kuma hi ikeji. Khaka kha a ihe hisena gove ti muwa asin kwa tako ti kuma asin ti mareta.

waka waka, kuse watu kuse waka waka, hatu kwa waka kuse waka waka, yoka hatu kuse we kuse watu.

Star FM 107 o etano 9 tsa maqeska 7 tsa mokota kwa 17 minutes engye karma go no ham am otam kitunung te darana kota kwa munka di mavenu kom ka di ma north cap si otam wa nwe kumu kunda tsotsi ki goro kama u khomana abasi ha kama ta ha ka ro kwa kwa si tsitso ma go kama nne sika na u baramate ki tu wa gure tum kama kloi ma gure tsutsi wa gure tsaba gure kata hinto te mukunda na mukunda je darana kota kwa mu nyamka kwa Alexander by khasu u khomana swara swara na 12 sika ai ka kwa kha bo bor kha 19 sika tuma kloi ma tim otam ki qare kama kama go sene kwa kata tlotim Kalfinia ukomana khaswe abana khasiebe kanyamanu ai kabadu kwa swara swara na 16 ka kuma kuma tim okam ki qare kam khamu wosana kwa kata klotim de ar ukomana khaswe abana khasiebe kanyamanu ai kabadu kwa swara swara na 17 ka kuma kuma tim okam ki qare kam khamu wosana kwa kata klotim Kimberly ukomana khaswe abana kha nyege kanyamanu ai kabadu kwa qan qana kha yenan 20 ka kuma kuma tim okam ki qare kam khamu wosana kwa kata klotim Kuruman ukomana khasuwe abana kha teens ke nyamanu e tewa de kwa kha klang klang kha yenan 20 ka kuma kuma tim oksam ke kare kam khama wosina kwa kha tlote Posmas berg ukomana khasuwe abana kha nyege ke nyamanu e tewa de kwa klang klang kha 20 ka kuma kuma tim oksam ke kare kam khama wosina kwa kha tlote Season ukomana khasuwe swar swar na alfus ka e tewa kwa kubusana ni mokarien 20 ka kuma kuma tim oksam ke kare kam khama wosina kwa kha tlote Springbok ukomana khaswe abana khasiebe kanyaman e kwa kwa bo boro kha nikhen tins ka kuma kuma tim okam ke qare kam kham go sene kwa ka tlotim Sutherland ukomana khaswe an abana kha 5 kanyaman e kwa kwa swar swar na 13 ka kuma kuma tim okam ke qare kam kham go sene kwa ka tlotim Apintin ukomana khaswe swar swar na 11 ka e kwa kwa kubusana ani mo ka 320 ka qare kam kham go sene kwa ka tlotim no tewe te Kimberley shi o tsai nwa tsa ka na kwa ha kwa namka Kimberley ukomana khate a amge i koko nya kwa qari qari na khuma nya kha swar swar na kha dai dai kha dung dung go kwa im o tsam ke kha go isena kwa tam go ntam ke na kwa tam go ka te tsaya go kwa ntse ma khano a ji kha ke an ive kwa nya di dama papa mtsara kwa ta kwa khamu kham chirika mke ha tama ana kwa ta kwa kha do wa di kwa dino a tsam kha nwa ma a ta in e tso go wa go itata go ta ama ha to me go tiko u ka mtama kha a ke kha aba se kwa ta kwa mu go ka te a go go di re trek am di re tsa tsom di ta kha mu kwa ta kwa go kha tswara go tsuki kham sina teka kwa na ma dango he mu ana kwa ta kwa im a venu a itse ma mu go tiko kwa kaita amande kuri ko jite ha manba kuri ko tte ara khwata ye khams na te ko ta ko khuji akukuri na te ko ata te te ha kam no te te ta tin ke su ike akite kuma asna ko ta ko mu asna ta te mare kare ta ng e jiga mi te te mare kare tsona di kona kata te di kunye tsare ko te tsare ko tsana tsare ko jamana tsare ko jaro tsare ko te te ta e di ike na jin ng e jiga te kitama a wokuri ko jike aten an wako ta ko te wokuri ate di aji te aten e jiga tsiye te sipanita sipanita aji ate mu ta tin en am a te sipanita mod te mu wa asin jaro ai an tsana tsai an kunye tsai a musu na musu bo a nu na ta i kare sinu si te ariko kunya tsaya de kuma aku a sinu sipani takte ko nng e jika ma e te kuma aku ya na ko ana tsare ko jarot ai he te e be ka de ko e de ti di kona ka ti mu ansan ko ti kuma ansan ko ta ko ti abasi tati a di ti abasi ka kona di ti ngam ti u tre na ko ti di kuto ti u tre

S가 야와야 임을 S가 야와야 임을

0: Teu tiri garoti, teu kwenji nu teu doji, te anakotinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Ngwe, kya oji kata kamera mi angwe chao kwa ra kam ta hona jawa ya kana feresha siki. Ngwe kata makunza kao jawa shi mwa kana kama ya kaswera mwa feresha ane, amia.
2: Amihe ati okahanja katik wara kondra ka jao mwa katik wara nutishi. Vie que jahe a ti si bagane ki te nu, ti sieben sieben ta ti si ta nahi o meja ki. Takwa ti toro nahi nu, ti dri kuri maa ka de ta mo te, he ta ha ti si kuri kuri nu, ti nemko kombo ni mo ti ta nahi nu, maa jambi ae ji, maa kongo ae ji, njiba ae ji, ti aata, maa kuwam a ngaa te kwa ha, a vetae ka ha cha kung. Cha uveta e hambe aki cha hii ka kwe kuwa mveta kaya ae cha ngama e kwa hii te kaya a kaya kaya cha jaoka. Cha jaoka ve cha diveta au nta cha wati ya huanu ti kete kwa ti kunga teesha. Cha angai te kwa hacha kung. Sekre patroli ma cha kung tamita nu ata hacha kung. E kwe isha nu ata hacha kwe a kwe go tu mtin irimka nu. Ata ka kau ha ku ha am tu tin ni manu ka si gu ka ma wo nu ka ara ko ko ku ku a ki u wa ho nu ka ta nu ka ku ata ke jaro kwa te ta ame a o me kha ki hambe ame he jao nya na ta ma ame ve ta ma ke ana kha ni ta ti ta ma kha ta kha ni ka ti ya kha ba na ti ya thoro na ta ti jaro ta ni ke ame
1: no ame veta sita akamia muteto te kwa kwadza kwa ndo sebi veta stano ma veta xa ngkhomra sake
2: akhi te u sebi veta he khom khom te u sha khom tswana kwana mahambe kanya te mkhoma tswana ta khon a ao ta khona di ao kha tswana veta mkham a tswana anqa atate ko ben aima aima te ko kama cha veta mkateng aima cha tebe cha kete kwana aimki kum cha nya otama cha dikutoku cha cha okatama cha dikuto amtsoma cha adikuto ata aimki ta khona nga mana kwateta ta khoma cha achenu cha qautatanu Aho ya cha shiguinu cha yaka. Ofu cha achehan makata manu cha hereta abashinu cha kungu anguheta ma cha kungwago cha shiyagwe. Na kwa amkoma cha shingago. Ofu cha shiyakwa tanu cha shiyakwa amkoma. Koka hachao ya amtitaka.
1: Ino ata dukutuku cha kamte na tatako na kwame kwa tenke kane kwa tine kwa angumu.
2: I'm going to go to the next one. Teiti ka chahi bawa he. Akwe kai hui a chahi atenu. Cha vetai ka chahi cha chahi cha kake ka ve. Tu ngu ma mu ve ta kwa kwa ma ata stratim ki te kwa. Ha ya kai kwa te ve. Ha ya ka kwa te ve. A he ta kun u te ekuli te hinu. Sha sha a kwa a ka kwa te ta ve ta kwe a ka. Kwa akave, ngeu akave, ngeu ma, chao o unkoma. Aji a, mua kwa ketete tanu, tuke ata mua kwa chia tamara, kuk aji uveta ji, ti ave natahare, komak ae makwe, natahim akwe, komak ae ki na ukuhe jeho agwe. Veta he ato ngom shakyanu, Ahoy a tuna enu kwe kuriti ave ake teki kekere akonu ti ti a gove ake ma eki jeho akota.
1: Nungo ako jinta heno hambe tim ane kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: Tengo komat are kwa te ai kwa kwa te ming khoji ang kyao hi khoji ang shuri ka ti tha ki kyao hi sha sha khota ma kha te ti ka hi atango te kai kwa kwa veta a te ngo ma kwa te kha a veta a kho kwa mshe um ki ta khono a khoji kyao she na hi hi shen ngam kho Ni hai ya kaye, ni hai ya stratim ok a ajing, which elina kotahono. Dikuturok a, dikuturok hai. Nanu take a checkago. Ten platform den a te jehoka te ta quitte. Te okum kuma hambele kwahin yo, tuana kreete kwahinyat. Ki ake hambe tuhushi mi gohesh no ma oka tuate ta ta quitte oka tuate.
0: Teu tsirika gotse teu kwendi ne teu doji te anako tinka kaitsa msiki xka fmsiki

FM 107 owe dono nyega tsam mesieve tsam kota ko 7:30 minute zite nge karma kwata am otsam ki ajite a te uta kunate ango swirma kota ko te aciya ma kota ko te xare na kota ko te chichi ya kota ko te ndze yete ko im am otsam ki kha khuisa kota kha tsam kota ko kha kuma antrikata nde wamba kuri ho a kha a an kara kota ko te herikata ayo di khoma mba kuri ko ewo ko guku di khoma ve mungumi ku khoma ve a ak en amho Kungwa di kum atau anu kungwa katate di jaro kwa takwa teke yowa kate kitinya kwa tau anu kungwa atate mua kwa takwa te jao katatinya iyaka. Ta ajete ngaten te mua asen ajete kitinya koji te kunya kare kwa takwa te hank ajike he kona na kona te mua an kwa takwa te ante apasi kwa kata hank. Mbakuri nde kuri nande kuri twa na twa. Te mumu kwa kwa tawa te apasi kwa kwa taha ajin te khoji kwa nake te dikha te an te ahinya te kwa he te dikha te ki tim kuma ti sumkum nge e isu oka kuma asin nge e a sumkum nge e kata an khoji a te mua asin kwa te kuma asin te di yo waka kate a duko siki a nge e kati nga kate I he nge ti oka apasi ya tak esu I ke he ye e kati nga te ta an ije te mua kwa te kwa kwa ta kwa te ta na kwa te kai ka kwa nati a ngamku na kwa yasui kuka kwa na adikuto ku yo waka kande kuri kwe mba kuri kwe ta te uyo sikata kwa te mu e mua iya teke a mu mamare karita teha mu teha

0: Tete diha tete di te di e a muna wumu kunda na mkunda uan e nu te kuma kota kwa tek avasia tik m e kematesimu ago ma di kwanaki ti di kwanaki na unta tiwi karita ti mua asen ti di klede kota kwa nana kota kwa doro kota kwa hihwa di ike. Uan e nu kukam ziki si te gukama te yom kahate a kuya te ti kwanam kahate a si kuya gukama nu ti hara hawana si dosi na gove ti di kwana iya tike a wu a ti di kwana a iya tike a ji te ya anka de wu si u ihe e kriyesu ya kwa kayenza kunka di kwana a tek ai anu tek ai ka kwana a kungi kwa tikwa shiko ka tek ai save ti nguin ai raki ti kwen ai raki ti tin ai raki tamakati di tau anu ti di kung ata ti mua asen kwa tikwa ma asen sin nge i ke he nao nge e ka ngamre nge e i e he en ti nao ngamre karita a i he ti kungwa kana kwa ve ti nguin ya ai waka ti kama asen sinu nge i he ti nge e ka ngakate ti ki a abasinu nao ti doa guri karita ti doa te veta ti mua te tama nawe tingo tango a ihwe nge e ka tlam tum kwa nam kan ti kuma gu nge e tkwenne he nge e isi ki tin nge e tkwenne he nge e isi ki tin te akam ti kuma hi no akam sika ti abasi ya kwa ge nata hi ya kwa a I trek am shim tkwen ma a I siki te gwe a I he a tkwen siki te ve nge I he a tkwen si tin oho he e ti kangara kwa ta kwa ti tum tum a guta a I zi te abasi ya kwa ta ha kwa di te di kha te kuma a kwa di uan e nu te kha te se uam ka tluko kwa ta kwa te abasi ya te kam siki te u tkwana nge e zi ka te abana kwa te ya karatana ana khabana si abasi ya kwa ta kwa kwa kwa kwa te kwa kwa de de to babai to mamai to tavai to nde tsui to mba tsui to we ma e I he to tin kak e ta kono toha to anka ke a te mua kwa ngam kwa kwa ta kwa te te kare kwa te zaro kare kwa te ngana kare kwa te kwenye kare ma ehe to ki ti henu ma ehe te ki te sari to ki ti vehwe na tate hiya kwa wego venu te kha nganu te dia te te sa toji a te mua kwa tinu te uze te te san te kha te kabana si te kho gukema kwana ina te anyama kwata ya kuma a TV ina te adikutwa TV ina te anyama TV ina ate ya kwata kwa ya chi kara kwata kwa ina ate ya kwata kwa ayo kara kwata ta ana te anka gudede to babai to mama to tabai to nde kwitwe to ta kuna ta kutukunya kai kwata ha kaji aji to miya kuka to uketa kuna kunya hike a chi ka kwara hike a hato a isiki ngam kwa di ima ngam kushu ihe e ina te kara hi ngin to hato muwa te sindeta ta anta te asi abasi ya kukamisi kinu te mua ase na kutawa te kuma ase ti abasi ya tikesu ike he ye e trek am sindeta nge e te kai sindeta nge e zaro kai sindeta ye e nkana kai sindeta ye e kunye kai sindeta aho je ti mua ase na kutawa te kuma ase nge e ka angama te vekwa iye tuho he e ti mua ase nchino aho he ti huvenu ti huve takatia abasi ka tikesu ike he e ti ngama have I he e ti ye e ka abasi da huaka a abasi ya kutawa a isi tama ngama mnyanu na tati kuma ase na gu aji ate hito kia wako kutawa te utwana ndeta tete na kai aji ate nga tinte ukona anu ngin eji kinya mako tahanu te mba kuri kwe ani oka mba kuri kwe kle na uwe kle abasi ya kutakwa haka kle mba kuri kwe kle mua a kwa taka esu ike mia tiveti kuwa kana kwa mamba kuri kuma sina ta ikara ngari kata mamba kuri kuma mua asana kwa kuma asana ti mamba kurira nuti mamba kurire karedeta tiu ike he ti mua asen save tiu kuink e tiu tlek e tumba kurina ndeta ti kunya kuk e he mba kurina ehe yago nde kuri kwa jima nde kuri kwa jitama khatu iha ha tema ehe ka haa rikare ti mua asenu teta si tegu
1: FK.

Na kuna kichukue takere tikarata.

Exca FM 107 owe down on Yehame Arte Kamakotakwa 13 minutes in Yekarama, what I'm awesome key, Igeza Lak, Kun Kormako, Jan Kwanajeta, Yesu Yakotako, Yak the Monkotako, Chetere Kotako Anka, the Kotim Am Akamate, Itsi Kontla Kontlata, Aji Ahak Motim, Omki Venu Hakumatim, Kakama Anashinokotako, Hawaha Dotima, Kihati, Rekardan Aji Te Ukaikuju, Teta Kumati, Kamsikate Anka, the Taku Tete. Ezika teti taku de ma isika teta ku sieta tinri karinu na tate taku sieta tinu manga sikite taku sieta tinri ma kuri sika teta ku sieta tinu ma esika teta ku sieta tinri karita ma isika na tamu iguri kata teta ku siya khaya khwahita ku siya khwahinu teta ku siya khwahita kata tinu nge una khana ho nge usiya khaya hinke nge usiya kha inati ta kha inasi taku siya kutanu taku siko tiko teka kona zika zitemu wa ansin ko teko ma ansin te ma taku rikarita te uke heta mga senka na kwa mua ansenka kwa najika jitinji te utako na ina te utako na tate mia kwa ha ina kaiteta te utako na ina unyatak eji te kumata utakwa te mua tangye ateche mkara ankara kwa takwa te kusinu khatete ditakwa kaite hiya kunya kwa tin kwa khate hi kwa khati kunya ta te tintanu na uta ikara te munga saki ate ame te uka te kuya te tamanu te u hinko di te utunwika no te utawika te abasi ya dek ehek amsinde tatan yetinu na ta ikara tek enja kubuna kukwangu aji te ya anka dik e te mua kwa takwa kia resi na khao yo wakata kwa kuma ansen ti maata akuri ta ti uka e ti mua ansen ti maata akuri timu uve nge e amata akuta nge e akaka ta a aninjaka a akaka hati a aninjata akuni ti nge aninja ti uhe e timu wa asen ti maata akuri tanata timu wa gu ti maata akuri karta ti umunga kwa na jikaji timu wa asen na titamakano ti do watu venu ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti ditrehe anu timu wa asen na gu nge eka ti antwara kwa ta kwa ti utrehe siki ti kwara kwa kwa nkere kwa ngana kwa ye eka hinya ti kwa jiti kama asin anka ti kaeti kwa kha ata kuna ata kweji ata kwetwa ata kwecha ata kweka ata kuma ata kweheta dore na kwa kia inkau rikareta ta khunu ti abasi a kia inkau ta di kuma kwa hanu ti abasi nu ti ag ik eska na ta ti abasi eti ndewe ti abasi eti rikata ti ute kwe ati mutyo ye eta kwe na ye eta kwe kwa ye eta kweji Jim tao mdeta kuma kai kwa govehu kwa iya tiku he, timu wa asen tiku venu, tiku veta kati kuma asena tiku siu ihe e timu wa asen, te anho jia, te muwa asena kwa te kuma asena kwa te diha te undom sen, tima ata akurita, titana kwa kumwa guta kwa te kumwa kwa tisia kwa nge eka kuta kwa jin, nikuka ata kwa juka, ata kwa jindeta tisi jamana kare kunu, ninyam tam titi jamana kutamhe enu ti ata kwa ti tsantsauni saka kunku sene kwa takwa ti abasi yakwe ta khatisi jana na atako je tisi ana khotishin ere kwa hanu ti atako je igiti a an igiti akoma anti an abasi ti ta khono atako je na tangago ahe ba hanu twasi haya think e hanu twasi haya te think e ma sende ta haya ata ha sende ta abasi kwa ta ha ha asengo kaya ata anahi dinu ha ati kwa ata dinu ngo na ta i kare kunya kaite ta an khoji ati kuma asin tik e ketere kha abasi kwa ta kwa kuma asin ti u ani khae na kwa ti mu asin ti si uruta ta khwata yo aki an abasi ta tin ti si uruta abasi kwa ta tin ta nu ti mu asin kho an ise aki ti mu wa ti kwa na wa a wewe govehu kwa iye ti agengwe ndewa a wewe tv ndewa a an tv ndewa a kuma an tv tama khatisi orota an o kukuma anya kwe na kwa hu anya gengwa he a gengwa he a ki nguiyo a gengwa he a ki tiyo tisi ya tata tisi kuma asi nata hiyo ti ngata idi mgam ki ti an ngati kwe ra ti an isi njaka abasi nyana tata an koje ti kuma asi nyo ti muwa asi nkwe hito ti ngam ti utrena kwa ti dikuto ti utrena nge idi te unkana kwa iji te amika kuya kwa takwa te abasi ya kwe ate kate kuma an kwa kwa ngam kwa kwa takwa tete ti ngam kwa na ati kuinkona ti ngam kuinkona ati kuinkona ati dikuto kama ti dia kati kuya teho an kubwa gove tiki a iji sitan iya gwe ki nga ihe etimu wa asen kwa tiko ma asen
di mata kuri karita nende kuri ta kura nemba kuri ta kura tana tati mwa asina kuti manda kuri ta kuri mba kuri kuta tikere kwa ngana kwa doro kwa avasi kuta kwa kunya tek esu ike he tuna ndeta uwa enu teha te kam ha kam sam ha sam si kwa kuta kwa avasi kwa kwa ima khawana sam kuma an kwa kubeta kwa kwa sam dikuto kwa kubeta kwa kwa itamakano sam nga kwa kwa sam tinke sam dikuto kwa kwa sam an kwa sam kuma an kwa ni khoji ate mwa asin nyamka kwa yasinu te ukwana te yakaratana ma ehe e kashina kwa kwa inja kumwa gurikare te uke eta akuna dikwenye atate miya tetamano nganik eta akuna ejika anja hambre kwa hii maungu ka hambre hii maungu te anahave uka hambre hinu anja kha hambre kwa anja kha cheri na kwa inta te gwana mga khana kwa khati ukuma na ngeji ejia te kwa kuma na koka jewo kwata te kwa koka khati ate nyuya uka manyuki te tinguki te torona te kwa te jiri na kwa takwa te kuwa kwa kama kwa takwa te nyuya kai kwa kwa takwa khana kwa koka kha khana kuicharo kwa nga te tamaka te kuma te ve ankam te ankareng te tingam ya nga te kwa akekere kwa kumna kwa kunya kai ka kwa na amuwa asin uwa te hambre kwa takamsiki tuwae to we to di kunya akunya ve kwa iya gwita anji ate uka tingke ta kwa tanti anja abasi ya kwa tati muwa tik esu ik etik tik esu ik a idi a hitu temu asin ko kuma asin na tate ngam sena ko takwa tik enja kunyo te uta kona ina tende ta te aika kona mu agu ni ha tsam kha no ha kuri kha no ha te te kha te a i kha e te kuma asin ko takwa temu a ni tsam ji haji na ta ire ka ta ngam ku anu dikuto ku anu tsubu kai tsubu ku ko takwa jaro kare ko tsana kare ko kunya kai ke a ti muwa asenti si uruta atako ji anu atako ji a ti kuma asenti yo atako ji dikutu sina kwa takwa ti yo ti si atanti si karata ihe e ti muwa kwa ain shen ka kwa na matima iju a kunsi o wiki ti ka ti kwa ve ti u kunsi o wiki iji ka ta tingo nga ti ko dinu ti ti ti te ta ti ki Takti ya urukwata ata kujen ti muwa asin. A iji te ya hiya di kama. Takuno ata kujen ti te kwa abase kwa kama. Ngi ta kusi di kona ihe maani nja kuma sae ti te isi di kona ngi kita. Ata kusi mkwen kum ani mati kuma asin kakubeha. Ma ata kusi mkwen siu khoji. Ma ata kusi mkwen keji. Ma e khoji. Ma e ki ata kwe anakwe hiti. Ti ya kwe ya kuma adita. Ti a khoji antewe ti uka tinke ti. Tumwave a isi a wehi khoji. A iye. A oye khoji a khoji ti tseri tseri ya go ti kwego ukuka go ti khon kon ka go a tsam ti nyama hi a ije a ba seta ha tamati nga go ka a ta khoji koma a khobe a ta khoji a khobe tamati khara a ka ka se hi yo ngam kwa go ta kwa se hi yo te ka de de so mama so taba so e taba ka we Dili shoi, mba tui kawai. Ta ata ikara, no a i hetia kia rekara kwa an kham simesi no ati tamakano kham i kemenita ta. Ti muwa asen, miya tewe ta ko a, ke he kam anza kei nyama kwa takwa, kunya di ane oka di kutu kham kata. Ke hema ndie kurikwe mba, kurikwe ta kwe kwae te di yo waka ha, te muwa asena kwa ti kuma asen, ti ma di kutu he wori kare, ti ma ngam kwe wori kare. Ma kam, ngaji i sina kwenye khoji. Nye tsama ya kwata. Hito te muwa asena kutawa te kuma asena. Mba kuri kwe a. Nata i karati muwa a rikata. Atsam te ana kwa te taka. Mba kuri kwe a. Atsam siki muwa a. Aba shikara kwa takwa. Yesu ya kwa takwa kamata. Nunde kuri kweji. Ana kaya a. Yesu ya kwa takwa kamu karatano. Tua a. Kuma kaya a. Kamu karata. Nde kuri kwe mba kuri kwe ta. Ate etana. Nye enu. Ti tua ta ti a tamakano ti yanu ti yange kwa gwe. Ti ukata kwe a iji. A ina ti u kao shu oka tle mategu ke ti tunwa have ti mayo ti nata i nga kwa na kati khara khata ako kha ina kwa khati tako tom di tako woi gwe kiao di tako woi gwe kui di tako woi gwe kain di tako woi gwe kwa di tako woi gwe ndu di tako woi gwe se uha di tako woi gwe o se u di tako woi gwe kwa tam dia woi gwe Tom di awoigwe. Ke heho kuri kwe tamakati kwa maasen ti mare.
T A E Hoshioka Hobe A E G Te Ateta E Kadikati Kamatik Enakwatik Amika Kuyed Keti Dikutu Kokwinhua Ti Dikutu Akun Nata Hinya Tema Ti Dikutu Senago Vekwa E Homa Tiki Hinsen Veta Timuma Tihojeti Tientaya Hinyatin Ansam Tetan Bakurikotwa Anatati E Homa Akihi Hakwa Atlayeti Vekwa E Homan Deuta E Matiki Abashide Karta Tupama Titrum Mboroma Titrum Tik Bamama tikiaba, tikiaba tati mchom, tikiaba na mungu mima tikiaba, tati teta, namka a kukate, nao a ihe khaba, na kakia resi ntate kia, a ho jim dangom ki ya tate, a kadik, ama ngam khari tre a, na kwa dikuto khari tre. Nde kurikwe mba kurikwe, yo wate de kakakwa ita kwa ita, di yo kwa na teu na mungwa kwa dede na babae na mama na tava na ndeku ina di kunya kaya di ike ya. Ti a i sika te sata sere na kwa abasi. Nui tam sika ha, nui kuri sika ha.

0: teu chirika roti, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
1: A quick clown o hair. Ngi de clown kwa clown hair, ngi hek tava kwe. Ngi kaba clown kaju o wete clown kwa ngi tesore mate koma kwa kasu swi ajin kaju koro hendo kusi kiam zaku matritam. Bamba ngi hek ngi kien ngi te hek clown kwa ta. Ngi na wote kasu re mawe ngi skitia kwa na mushwa nisija.
2: It's an kien clown, a chirika mate are kwa ta. No, she tabak out. I said, no, tit on her tigucho. No tit tabaco, get tabak ora. No, I'm tame, no tabaco head. And choke at a dark on a clover could tame him tabac, great tabaha. They are your clover cove chokara. Tell me a cook under set horror naco, say under dia no, tabaco at onago. No tabaco at ten, no tico di dia cove. At horror at can at the head, the head tabaco and musambio. Asa dia kosa no shokri he kien asa thoro atak eti ke ta ko na hinya ko teno tsaba he atam ten ke tsa tsaba na khwata no tsa ara go tsa ara go tsa si tsa ka kwe kwa go re kon a si ki ya ka go nga ya re u ya go ne ya ka a ka ka kwe ta go ne ya ya angu si nga mama ta ki ka ka ra go no tite kwa la khona nke a nya ma hiti mana am tama ama tso se wa go am a tsa o se o ka nwa teng mhe ama yaka be a ki ya gya no ya a ka ra nya a ya gu ya go a nwe no a he se te ko sin ya go nji a ke a tama nwe ko ne e jere ka a nwa a ka ba ko siki ya te go a si nwa go ke si mu he no a he nwe a nwe a ta ti ha no ta ko ji ya go ni a ta tsa ba go nna ke nya ko te gets out or kaina chosen yes in a cotet and it's a queer hundred saba acumcuma. Nkia wako quiz, moon, aqua, no, shomhunta, hoon, and kiaho. No say he at the uncle, she was saying, saying, saying, saying, at the no, tiki and cow, tihi at the tilho at the disquieting.
1: Ah, at the hair saying, I don't try and scatter what at the hood, oh, Nanaki tea at clowns at Ayata. Don't let a cow to own a king Ayata, Tihata, aqua, and I'm gonna try it and get a classic.
2: Ti ake oh kwink etereta ha kwa ti tseo sangui ni tiri ka kwa akwa kwa wata eta maha akurota ke hem kwa mu ana hiven tama ate kwa na ete kwa ti tseo sa dangi e kate ni ezi ya akwa kwa wata ha ke hem kwa ikham tama ana kwa ni tiri ka ehe no kwa tama cha akwa be kwa te wako kwa tama ya kare kwa ta aka cha ngua kwa ta angi endo kwa cha kia ete hano yana mu ndeo kia kwa inka te hiyate akwa wati kere ate dangi
1: dan gara dangi ek tsaba tsau ke ju to het ya ser mate gaji ngosi ke aba si wa ta ha ke no khana thorona ta ha ke gaji o ke ka ho en gaju tsishu tsau tama jan ha ku ko an ha ti a kra kya kra so re mang ti pi ro musama ke ngosi ke tsa tsa kwa tsama ta kya te gwe te wo ku ru bu ja ta ga ku mo thorona ta kya ha kwa ga ek ka f m ra thorona ta kya tino ha ko mo ku ho sa ta ha kwa kwa ke he ku a ni platform 10 kwe an si ja nga he tsa o nga mo platon le gitsiri ka go nna bona kwa go tle ntse mo tsama tsirina go ha ga no tsana nga o ta kisa na go ya no adzi ya tema go ete kwa go mo go nga ipa ke tsi ya tano nga ke so tino ga go nga na tanga e kwa ntse ka ya go go tsiri ka go tsama go tle se ne go di sere kara ata na mo
3: nga e ha an ke e no tsan ke ri e nga e ha wo ku ri e be kwa na ka te u ta kwa na o go di nga tse nyama go te aba te tswana a tse u tse u ka tse te nge go iki te u dam he ke wa e ga nge nge te u nge e te e ke go di wo kuri ko te go tse u tse u he no te u tswana mo wa ko a sa ndi te u dam he ta ma tse wa e ka go nge go he nga kwana ka nge go iki tsare gwa tate dino mo titi tswa towe anja tam go andi wo kuri go a wo kuri go ta tsui mo tsobe go a nge go ji nge te ku ya te dam si go nge thoro ji ta ma ga nge te ku ya te dam si go nga kwana e ka te u mo tshobo si go te nyama go te u ta go ni kham kara ta go di nge go di te ke u tswa ta ha ji
1: o ka nge ta ke nwa nge so go rupo tso tsui no nge so ta nye te ke ke te no dia go ji nde go so gam ja so nge kre ko nde go ya so re ma
3: nge se uwo kuri he kunwa te ga te u dam khodi ki kuwa te kha no te u tse u tse u khodi ki kuwa te kha nge se u okuri nge se u okuri he se thoro na okuri a tebe se u tswana mongwa ko a sa tsange si o go ofu tsa tswa ga tinta mana ta tsa tse u shen ndi na ta tsa u okuri a tsa u thoro ga have a tsisi u kwana e ka tama tsa tsetse a tsidi minya te kedi no tsa koma a nge tsi he nge ta minya te nge tsi he nge ta minya te ta no te u te te te te u nge thoro he nge te u thoro he te te ni thoro he dam te dam siki tsan tse wa te te dam ki tse u ha nge nge thoro he anja se tsi ya go ata se e wo wo kure te dam wa go titi nge go he te u tse u tse u tsi ka mi te u he nge nge thoro he se thoro na go tse u tse wa te
1: okay and grab that no ha tsona te komo tabe matate tla kwa te tsa msiki
3: nge ke ti kuya terati u tsone he ti rosia si ti wadi
1: andange lo tswe nge wa ti ga a siwe sa ne a ta nge tla e tlogana ka ke tene tsa e gongwe e grab dia tate nga na wa ka te swere mago ntse siki
4: ti swere mago ntse nge se ntse ke ta kona si ya kwa tan ita tikana ta miya kwa tano ta kona Dakwen kiti, ge barama atu nyatin atatu wokure atinu. Barama tu usa barati, tana di kwana, tana ata kamkati, tana akyang tawa akako, tana andoro kawati kwena imusi kiti na tsahati muati. Ke hema ham wokuri mango mahono, tana he andoro hu, tamaha hana ah, hana uketa kuna, tanam atriyata. Hana uketa kuna tsana matoro nata. Kehe mushobo na mushobo atsana antwebe yise chama kakuwa kushita matsana ategwe. Yeutu ategwe, tsaba ategwe. Mara ti atewe ngi kwena hana ukoje hinyate kwa akara kujika. Tsana he ando tuya tentiti tawa tungwati. Nga kwa nasi ki tikia intao. Kwa ya akia intao kwa kwati hino tikia intawa gobe. Kwaya akun tawa wati hindi tikia intawa gwe. Nga kwa nasi ki titana. Titana na ha tawa gwe no tikurisi timkonma.
1: No, kita ya ta kun kwa nasiri ya te ha akun hiya te mga mkini kun kwa mzi kino. Nga kwa mkamita ni kun kwa nite mkaya ta te msoto kuma ata akia intawa na moti ma.
4: An kara kia intawa kana muwa te mkwa nama. Siti ya ta kuna hinya te. No kana tama kana hii ta muwa te mkwa nama. Kwe kare kwa ama wokuri ya te. Kya itamka wokure ate. Tunga tama kunta na tuwa ato mungwa kwe kaa. Kundi tana tuwa kunku tuidi. Tse ukwe tu ya kwa kwa rakono kunku tuwa itan. Kiko jihise na kwe tama kati nyato.
1: Tani kira dangi. Nga hai kwa hai tse ukwe kwe ta kisi nukai mwiswa wende chirika hoki. Nga hai kana wa chirika kwe su na mwe tia ya wata. Kamkuri kwa jiko na kaya ta kwa na kwa ukwe wate ya kana uke na kuhinye kwa tia ya kwa jiko. Nga hai kwa kukuru pikiti wa wada sa tia suwere mate kwa mwago. Khaju toro kwa kwa kwa ani hende kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
5: kwa kwa kwa Set oh hey, ta kona nyama hikaya kano guava kota mi kono aki set kwa kwa kono guava kwe kwen tama thoro na kain sivinzi kwa ting nti kwen na thoro na nti kokola he sivinzi he kuru musiobo na thoro ta nti kokola ta kui ta a thoro a gote ti a ta oye guha kuku na guava kota ta ti thoro i
1: nti kana get cheka house de kiar a ta kwa jina kwa thoro a kuri tuzi ara kwa ti ju a kwa nishwa kwa kuri tuye kana kana cheka a kwa ti yetu kano no nti kasi nti aban nti kama kama nti a kwa kuku kwen nti a kuku krimas peri mboku kuru pusu oski
2: dangi tingu ya te kam timbamba te hamens kap na a ti ukon he Elizabeth Poko ti ukon he rukunde ta kwenye ti rukunde makaro ukon be guaba ukon ti ukon he echo si ti utasi eti echo taktia hi no ngi wakuri siki ngi kis stay ya are kwata kam sika wakuri aki kai an kya atata kwenye te are kwata an kya no se usipane he spiri mboko Spirimboko ta semi kati kwana he siringi kwa tiri na wokuri to kwana ka spirimboko ta tite no ata se wokuri ati kwana te kam shika kwana munk ehe ngi ku kwana munk ehe ndezi insi pane he wokuri na he taminu asipane he ku kwana munk
6: tunji wokuri na hin as ban hetin as as ban ko ngom ta ahwe e kwana te ti akaya te anwa ti khiri ya
1: tan gar dagin na ka gog na ha wosi yo ka khiri na haki
5: eh te kwa go no ti anwa khiri go te kwete khoji a ngai kuri te khaya ka ma ka kwete te wokuri ta te ngai te ndo kwa i khoji te o kana to te ngai ngu gwa ban tsana na acerebe te kwete kom kwa kwa te kwara ku khutu khuna khuama kwa kono te khuama kwa te hambe ne te khuama kwa kwa te ngai plate te kwete te kwa ya ne kan te khuama kwa kwa te ana tsare kwa te hi khoji ata kuma kyano tuna ya wuti ne hi tuna kyano wuti ne ya hi no ata nu tuna thao kwa go a ya tang kuna a he ti he amwa te khiri ya te
1: an gara dangi a kham ti kuma ada kwa no ka ya du kana ta kaya ne khoji te kaya no a te khetkari khoji na te tata ta khoji ngo hambe ne te tuira o kha khiri o tsiki se ko hi
5: ata ti he ti ka ka nga ko ti te ti ta ma na un ti re ngai ki khwe te khote te hnya te ngai te ma khwe hnya te be gwa ba khona ma khwe be te khwe te khwe hnya te te khwe ko ne hi han be a kha a khan ma te a kha ma yo m kha ma te khwe ja a ko ma ne se te ere ko ere kwa khwe ne te ku ri na khwe a te ere kwa khwe kwa ji che ka be ti mo no te nta da ma ko te ku ri ku ku ri ku tu kha mu te kwa ra ta ta ma kha se tse un to ko ma ana kwa ta no a ka te a khon to a kom kom a te kwa ka mo te khwe kwa kwa ai kwa khono te mo ba mangwe ta khwa kha ma khono a ta ne te kwe sena kho kwa go a te ndo ko ka te go te kho kwa go be te kwe ko ji a
1: an kra ke na pe ng pis ta ma ga ding ga ko no ngo kwa ra na ye te ngo ngi kwa ra sen na kha go platform tin ki ngo ko ngo ta ko ngi kan kwa kwa ngo a to tho ka o te ke no che ka ka ta ge go che ke na kwa no a ta ke che ka kwa no tu mu te ke na kwa ma an wa ma da wo di ko na ti o te ka ye ko ke na kha je te ke ko go di tin ta ma kha kwa na ki ka ye ti ri ka ka ye ta na mu te kwe mo so bo di o he nde kuri o ko ya ga bana kuri o ka tsa bo te ka go kuri o ka mi ya kwa na
5: ti he ti kuri o kha go no ti ya ta he dan ki che en ta he ti kha go tsan dan ki a ta te mo kwa kha ba na hi ya kwa tu kuri he ja no te ka ye kwa ka wo kuri no te o che ka ra pa go ne ti dan ki ya te
1: ka ne gra dan ki e ber ti na ka me ri ka su an he te a su re ma ngo ka su mu an ka su ko mo a he ne se ne go te an ta khom ka ski ta ma ti go ji ni ta go te tlo ne kwa ko te ka ye ko ka na ka ye ni ti pi ro me sa ba ke ntse ka to ta dara na te ka ja ha to se ma de kaya ga so to godim na motie go ta a e ni sente ka ni te o kam kuri te gasiki Okay.

0: Russia.
1: X gan if emo 107 o dono nyegete a anji a de wata klare di gwen im a mangzi di gwen in chi chi di gwen kaiska nyege kama kota ko fear in 20 minute zingye wata ya am o kam gite ha di te damate kama kwata ya kwenta klare kuji kumwa di kedi te ya anka di kwa dinu te klare a venu nguwa klare a venu ana klare a venu kwenye klare a di oka ke kha awasi wata ha di a kha kama di kainin e jika na tango a tanungo ina taku na ina teu na ndeta ina kwentate te kaya gurikarna ta ina kwente ana kaya guna ta ina kwente kwenye kaya gurikarta maa isi kanu maa ngai kitesi nwara kota kote komagu deo waka tamji na unge kwa hirede teki nge hivere katata ata ten kwa sana kota wakuma teki nge hive teki tingi te guwana mkate kare hinka hatingi kana kwa ta hado kaya te doro kota kote mua asin te guwana ina kwa kakoka te ziwata ina kwa koka hati tuwa atati te hako ina kwa hati koka ngwiku te koka hati ta ata hado wati tamji kaka mua asin atam te te mtaku na ngunwa kaya na kwa kai kwa huta hunu aka tatika mngita nutu kuma ati ngita kunye kaya kemiike mkwai tutu kuma ati mngita nu ngita mua kwa kwa nita to te kaita aji ato wa te tako te toto te te nga te mkuma to kuma trikata tinu te ngu ya te mi a te kuma te mama e te kuma te baba e te kuma te taba e te kuma te ndeko e te kuma te mbatu e ata kuma kwi hanu ha kuma asen sinu a kituwa hanu a kumi ha ihe a he kana musa ta nungang edika te ata kwa tante ina mdangum kia kwa tawa te ya takuro kwa tata wanda ma eji te ina angang edika tina ina ngeu naa te misinu tok te atkeke kwa koma terikata to koma terikata to tendeta te kaya terikata ina tama ina miha ata te kiare kara ana te kwecha wago rikata kwecha wanyate ndew kona rikata te ina aankago rikare ina te aankago te koma ago maki rikata aje te koma kwa takwa haa kwa te kitin kwa yesu ikuta kwa te kake ya hakunga kwa na akwa rase na kwa takwa te koma ase na kutakwa te muwa asin kha ti kuma asin na kutakwa ti muwa asin na tikesu ike hek e inja te myom kakate a yesu ya kutakwa te a ike ya kunkagu maa isi karikata te mte kaimanu ana kaimanu kunya kaimanu jamana kare kwa zaro kare kwa te kaim am otla ki kubu mkia manatahi mkwa makakun kwa kia igu rikata kham tre mwa kaka kia tibe ang ike he kha ukia kakona kaya tingha he ngam khari tre ana kwa dikutu khari tre no khaka kha khamua agwe ma e kha kya to khosi i he aji a in aswe di tate khoje di tangu mte gwi tiwe a di tangu tate gwi di tate khoje te a ti ngwa tshi kya reka te te kha te kom tre sina khono te tshi kya re di tate no te kom no te do se no kufane kana mo ti ma kiti ata i kara veno ata i kara aki in swere kota kwa in angama di tate khoje ti koma hanu aki in swere he ti u he ti mu ti ma kiti ata ina amia te kwa dinu ta khono ti mu no ti kufane kana ti anga sino ti ncita i ka ku ti u he ma e no ma kuri no ma ndai ki ma ti khara ngin e sika kha ngi kuri sika kha ngi nga si wa kha ta kha mu a te a ji a ngi u kuna wa ne jo ka te ta ti ngi u kuna a no gwanam kha te mu sa kera ta kha ti nu ngi u na de kha na mu sen sa kera ta kha ti nu mu sen ta ti re khana ku fani kar kwa khana ande ku ngi u e he khana ku ma ti an e ta no mi nya te ve an e sika an e he an ja kham kai ti khana ngi u kwa i ya te ta mu sen a to ka ya ngi u sie ya hwan an e he ya ti ti kufane karako ti muwa asin ti nge ukura aka minye him kuyi ma nge ukuyi angita i kara nge uku a ngita kunya kota kote nge una ina a kuina ina tinu tan na anta khati yire nge ati imbe nde we hi ata ha de kare nde kwe kwe ukukate ti muwa asin tv tv cv kambe chambe ana kama ve te kama ve ti muwa asin de we hi ati kona sika ti mge u ema ti mkhwi ema ti ki hisen nyate ti nge qara khwisi ati ti nge qara nge u siat nde uta ti nge qa ti karta ti a nge u siate ana tari karta ma ti nga gur karta ti a tsamji ga ka kuma hiti ya tata kwa kwa tia kwa ya chika na tanya ya kwa tia ata ya chika ya kwa ya nge usia de timu kambutu tu umokaha tinyami kwa kai kwa chichi kwa tikuwa kare kwa tihi kwa tikuwa anka mtia anka ita na ta ikara asaisi ya no teiko dikata no tikuwa mahi tamana ukwa nama tikuwa mahi veku kwa ti iate tanu anka ejim am olka matiki ya rekara timu senka no ngeji nyama kwa taha kwa te ya oru kwa ta mbakuri ema numbakuri ehe ya tanu anka te mbakuri kwe di kuinke na ta ii kwa rikata mbakuri kwe numia te veti mbakuri kwe tati ii ya kwa ta a ii ti uke ame ti uke ame si mbakuri kwe ahe ti a enja uwa tikeshu ike na unta tia uwa trikata tia uwa tikeshu ike ti mkunye klaima te klaima nkana klaima jamana kareko zaro kareko te kareko tubu mkiama na ta tun ndie kurikwena tun mba kurikwena tun kuina ngie unandeta tek ayatek esu ik ehe ma ukwana sikiri karta ti ukwana kina tati ukwana kiri karta ti ngam ti utrehe enorako ti dikuto ti utrehe esu ik ehe aba sieta hank eta na tahin kwa tiko cheka kaiguri kata cheka kakwana khaeti heke hem tui khama ndie kurikwe mbaga kurikota ti ngam ti utre na kwa ti dikuto ti utre ti tere kota kwa ti ngana kwa ta kwa ti hinyata haa khoji aji keng amkara ti ngave na kwa ti keng amkara kreve ti mua kota kwa ti undom sin ti ukha hee ta kwa ti mua tinu ngano khaka kha ngin eha iya guta ti kwawe ati kwango ngin eesi kaha ti kiate kwa ngo iya tetanu a ihe ti ya kongkong kwa te kwa te oka gu mura wom a ti a oka ti tam tama khano ti khara uwa tainu si kuma ansina guve ti mura woje teta oote miyatwe mura wa garana kwenye ta mura wa ti di kawa kiti ya mura wa ti di kuhunwa kiti a ti garana hi mura wo a ngita iyo kwa ta ti aka akuru kwa ti mtao muka no ti mtuhu muka ta kwa ti garana hi ma mura wo siya kwa ta ti kha mura wora ti kha di kutura ti kha ngamkura ti mkhema tim tuma ti jau kari kema ni tim tauma ti jau kari kema ta aje ti mua anu ndee kuri ngayi matama tima mi tewe an e ndee kuri kwe mua aisha ta ndee kuri kwe siya te ya kwa ta te ti e he ya te kufane kai kwa ti kwa mui na uti ti re ata mi him tek e mota mkire kareta angi ya ti ti venu makiti a ho iya tari kareta ti mua asen na kwa ti kwa ma asen aje ha iji
0: Eka
2: Yawa Yanwe
3: Tujoma kwa makari kishanga ndo ama nama Ike ngana wako eto nkwe kukara imu kuma ama Jiria duka kwa ii a Jiria kwa ii a di a Tujoe kari kishanga Tujoma kwa makari kishanga Tujoma kwa makari kishanga Maria ndo ngana Maria akamate Maria muronga Ay kamano Kasim kuma kan angwa wate kwi kaji aji angwa wate dama ana kuisha hintem kwana o. Kajai, kariki sanga, kajama kama kariki sanga, kajama kama kariki sanga, kaja kariki sanga, kaja kariki sanga, kajama kama kariki sanga, kaja kariki sanga.
4: Dua ana, dua ai.
3: Kojo, kwek ama ti agui.
4: Dua ana, dua ai. Cita ya ada. Dua ana, cak jiri aku i. Dua, jiri.
5: Jiri aku na dusi aku cak jiri. Dusi aku cak jiri aku na dusi aku cak. Dusi aku cak. Dusi aku cak. Dusi aku cak. Dusi aku cak. Dusi aku cak. Dusi aku cak. Gaya ana.

0: qalo di ga qala
1: Exka FM 107 owe dono nyege tama tseka nyege tama go dakwa 250 minute zinge karma go dam am o tsam kite aje a keke go dakwa teta ya koma te ku fane kara go dakwa aje ate a go nteta ya tiri na mate je a te tribi na go dakwa tganya go dakwa tganya teta am o tsam ke ha aje te ngo ha kwa ga keke go dakwa komta ding di volgende mense moet weet dat hulle word baie dringend versoek om môre 8 uur die 25ste Junie 2026 by op platform 10 kliniek by mekaar te kom. Hulle moet daar gaan aanmeld. Die volgende mense wie se name ek nou gaan laat weet, hulle word baie dringend gesoek by platform 10 se kliniek môre oggend 8 uur stiptelik. Ngiki tsone kom sa nyen kona mwa kota ko u akh ire he te u platform den clinic si u o wiki si ta ti a tsone to kom sa nyen to qai te ta andi na ma source folgo tsone ta gwa ko ha L Alfredo A Kambinda P Liva M Mianga B Paulo F Gabriel L Salvador E Yundu L Sinyonge, F. Mahongo, H. Lucas, M. Kamalanga, N. Fernando, Y. Andre, K. Mbambo, H. F. Janssen, H. Kaliki, Y. Chimbende, Y. Y. Alfrino, Y. Nankenga, M. Chibia, D. Paulus, E. Ngobe, R. Titu, M. Maseka, A. Kambinda, M. Nyambi, C. Sinangwe, C. M. Meyer, F. Manjono, R. Jetembo, G. Imborie, L. Kerzanila E. Kativa M. Sangara R. Mangeli D. Ngomba Kameya M. Mangango Fie Bonne D. Kakuthi So hier die mense word baie dringend uitgesoek om môre stiptelik by kliniek op Platfontein te gaan aanmeld. Ek het onje kom ek toe to gaite u sika mo kwa ta kwa Platfontein kliniek siki to siya kwa ta kwa aka center ti ai tsamji kwa na jito wo tsana ta aha din kan tsunsa hasara ko tsan tsunsa kya ko kwa to ndeta ata to ai a to radu ndeta to keke ko ta kwa ate to te ke hetsam Papa mkiara kwa takwa anta kate u kema koro mchom kumi kwa abasi ya khateke kwa kema kama radio mataka sinushi koro mchom kumi nyo kwa inkara kakabana sinushi ui ui kwa ita ateke kangoro hambe tuwa ata inkara keke kwa tegwa kade radio tama kamzi kwa natondeta atam abasi ya tataya kicho manjo kate tuma ti riano duks nduwe kwa kwa teka kwa kwa kwa tatin esikin tunkara ayakutu.

0: Gatwer dat een kans kan aan het zijn net die drie makotie aankaten. Op deze kant met hem nu tien net amakot 20 minuten zijn gekregen. Programma met jou kozie guanam kati seta to daarna het erkaat. Kijk hoe ze komen kopen voor de aanjansa nu die ja hoe ze demo kijk hoe ze eten kijk hoe het kans katte aanka qua konde kruk hoe ze komen zinta ita kunskim. Wanneer demo kan de kruk hoe ze wo guana aankunya kote mo kwarasena te o anat aiziki vente mote kwa kehenka oziki kwarasena te mkuhinka kwa nande kurikuzi wo kwenye hende kurikuzi ureche hende kurikuzi ya kawa ete tim nukti ya kamzi kite muka nunde kurikuzi u kwa na hende nunde kurikuzi ureche te muku kamzi kizawusi na kovem nge ate muka atente u anat aiziki na kwa na kihito te munde kurikuzi ma kwa na zika ate kamzi kamuwa akove kiri awoko kuhinko kuhu kama kutam nukutu kamzi kate doka kwa kuing kwa na kahete unanat aiziki nutia tia ndi kurikuzi demu kwa unisa kazi wote hundi akuya kwa kutubem kwa temu ndi kurikuzi kwa unisa zwanga eka oko ham mia tede presita tete zwanga itamandi kurikuzi hiyana sinu wun kuzwanga zitamati temu uwa bloti zwanga tahun temu stroke zwanga kau zwanga tamandi kurikuzi ya sinza kata hiyako na kwa naiki hito temu ndi kurikuzi ndi itama kwa naika teu anakakiti te ndi kurikuzi kwa rasin hii ewogo kwa nehende kurikuzi temu kwa rasin awoko be siri aninzam kwa rasin kutamzika temu woko be khazi kama tekezi khazi ukame temu kutamzika kwa msina kove aikim tangri kuzi temu aikim te kurikuzi woko takon anakakiti tinsiki tamandi kurikuzi kutamzika kwa rasin hii ewogo be nu kehetsam temu te kwa kavem ukhustes ngwe mayati kutamzika te andi kurikuzi u rechen ta ikra zawa konta ikra ngonde kurikuzi ndira te kunya kare kuteta tim temu kuri ki ovu temu kehetsam kunki te anka tende kurikuzi ndita ngo tseka kwa nae kate kunya kare kuteta tim kwa nende kurikuzi temu nge aya king anak aidi o kinge san awonya tim tangri kwa du o kinde kuriku atinge onoda ha kuzikita mande kuriku zikeheka mtum azingri kwa du o kite munde kuriku zitin seri anza tamande kuriku zitemu kwa rasan hee ha wokobem anak aidu o kite munde kuriku zikeheka seri hee temu woko zao kabe khazika te khutan azite anka te khangri kwa du o kite tam kwa rasan kuyende kuriku zikunyetebe na kwa na kite munda tinde kuriku zikantre unisa kiri te ukunziki kwa nete muka nu ti ya kuzioka hizika te wota tinzi nike kuzioka te muteki uosina tizimandi kwa naka nde kurikuidu kwa naka kwa nende kurikuidu munga aiki tinzamziki kehe kuzia yoka munga kutsekara kunta na kwa naiki te kate umano zina kwa kuunisa te dangitami tatinde kurikuzi uke ukuzi nseka hizi te ukunziki atimia kwa te muka nu ukhestes nkwe mayati kwa mtuive marakehe kwa te muta tinde kurikuzi utseka zao zite ukunziki nda ikra tea kehetsam temo kuzi asubusu na mako na kwa naiki ngi kwa du oki tinde kurikuzi tamahi yako mungu ya akotati kwa neha kuya akotetsamzika kasaan ha wogo ngi kuzi atimia kwa tia kwa nangetam ngi kuzi nde kurikuzi woko tahono kwan hanaha nde kurikuzi angi yako nde kurikuzi tutsamzika faila kama kove tuya ha ha tsams kete motho tsams ke no ke he tsam te mongwe go kwana zikagam ende e kurikuzi tsams ke sineka oqo ga tsho kunye sikin a hinzi te monde e kurikuzi ya tseunisa tseunsa a aro he kha go te ona taiki nga kwana ke ke he tsam hitu te monde e kurikuzi tinga o ikim te kwa e ta tinde e kurikuzi na go ke he tsam te ngam e kha ta tinde e kurikuzi nganu te mo kwa rasin kunye ende kurikuzi te seta kunye kayago. Tati ya kuzite mute kaiku tati programi ngese kwenye msina kwa taha kaikuzi kumwa kwa kasonde aninza kaikuzi kumwa kwa business ya di aninza. Nusau kame te ansi nguta ya kwa tinu nde kurikuzi hii tati ya kuziti ya nge ate muka tinu. Nga kwa naki hito te mute ukunye kaisikinta ikra ngote te kwa ende kurikuzi kumwe e woku kainza kumwa kwa kwa nangri kwa du oki nde kurikuzi tini aaro du oki nde kurikuzi kuzi tinta nu Khazi wo talented emuk enza kuya kokunga gobe kwinziki nga kone ke atimia kwa te support ye te khanu nta sao tsame ya kwa te tsamte mo kanu te kuri kuzi thi ya go tsi wo khazi o manu ziki go sao tsam ziki sire tamate mo go tsuka tatin khazi o kwinziki minya te incomes te am go wo tatin a khazi hi ya te go ziki kuzi tsa do kuzi tin voro ka khana kuzi tin voro tsame te mo nzi tsweunsa tseka tsame sa rohwati voro witsidzi hans kune serpo ke go tsiyo ka ndi kuri go zite mo tsa wa go nga kona ke te u supporti hente u za ro ka ete ke u tati ndi kuri go tsi ana go tinga o ke te u kharase ne ndi kuri go tsi tsama go tse ta ku nya ka ita tim ta zi program ke te ke tri ndi kom ta tira donor 107 o ni ga fm ke ga go tsi program nge se ko nyams na kwa ta hanu AC ka firender ta khmenitezi e ya go ham go programme se go khirisa hiem demo kan ya frek amade kwano e boring ki ya ten go ti an ka tati u di 520 sta uni go si tatin kwena kwenzin kiti a ka itang go si tatin kwena no ngun kwena go gana o id bukaje ona na go si go tati ta go no bank stat ye ga borte certificat ye nge a se go ene se ka mpapira a khiri ka platform den clinic ke siki no kwena tswenzi temo nta ha kwa kwa go volgende persone moet môre om 8 uur by Platfontein kliniek by mekaar kom en hulle moet volgende dokumente saambring, dis hulle ID dokumente, bankstaat, geboortesertifikaat en as u getroud is, getroudesertifikaat. En die name is soos volg, nou ons het hom hinter hake nou so twaak wat go. Ja, Alfredo K. Kambinda, Liva Pierre, Mienka M., Paulo Pierre, Gabriel F, Salvador Yal, Yuntu IM, Sinyonge Yal, F Mahongo, H Lucas, M Kamalanga, Fernando N, Andre Ye, K Pambo, Jansen H F, Galiki H, Sibende ye Alfrino I ye yem Nakanka yem Sibeya M Paulus die Nkombe ye Tito RR M Maseka Kampinta A Nyambi M Siyangi siye Meyer CM F Mansono R Jetembo, Omperiem, Gie, Kersanila Yal, Ie Kativa, Sankara M, Mangeli R, Nkompa, Kameya Die, Makanko M, Bon Vie, Die kakuti tangan kunangie radio akeke tenu. Nyako akhirika u platform den kliniki kingosi tati a dokumente tse wana nako ID dokumente bank statem. Geboorte certificaat ingie ga se ye kwa ingie se ye kambapire hem. Ga wana nako si kwa tati ta zi boriko kuzi tinzi program kite kekerinde kom tati. Radio Nerten 7 o hene ge FM ki programa ngete a ka te nde kuri ko je kwa nam ka ti se ta to dara na ka te ka ngo se ko khirisa hiem ya firiet amati kwa kham
1: FK
2: ya wa ya ne
3: ni he south am Tia kurik amna no wasena tak aik ogo tami. Ni tams ki temu kien kwa tutu kara sopa rin tubi na kuk a tami. Ma kwane xka FM data dara na kai na kuk te kien tsan a kai kuzi na huzi dama te anka ku ogo ta oe. Xka FM, hayu kwe na unkongurohe.

DJ Sputsa netiti yacima ku akati lengoma tanqesika cama temono tinek amakhosi van der tagmanitisi yangekarakhwa Radio Nerten 7 onige FM ki programete akati nhem kaukuziya kwanamkati seta vunstaga egeto dana qarekan kai kuzite muteti yacecirinte komatende kurikuzi ukwana tinye temutati anak aiking ek amkingi kuzinde kurikuzi wuqhunungo tehinya ko ansi tsekave ende kurikuzi temuke tsamqi kwadu okite kutetano makwana ki ahinzi temute huna ko kehe tsamde kurikuzi aqhu anzate teta ti kone ti yacamziki temuka ti kwadu kwana kinde kurikuzi tshushina kwata ti ya go tsegazi dikunya ke ngo gazi temungo hinya kongo enza kunta temie te kasna di anyanza business de anyanza ningi kwa temu hinya konde kurikuzi wote tsamziki nyama ko ago tsika tsutru na kwa go ntshushina kwa go kunziki nga kwana ikitseka go tinya hito temu te u ana a gite ti tsamskanta I grande kurikuzi ndeta te kunya tsare go tam kone hengi kwa temu ek amkite konde kurikuzi tsuya ga tsara kwa ta ha tsamski tamate mungi kuzi te konti ya kwana zikam ngi kuzi te mu te konde kurikuzi tama hiya ko anta ti tsunisa ngi kuzi iskanke ate mu ka te ne social media kuzi kita mandi kurikuzi ai ku tswate ku tsamski te mu ha ana ha ve ku a ha a Facebook kita mate mu friend request ta hun a ki khaseta kai ku taga temo siya ko a kwa gono a kona zika temo ti yande kurikuzi tsutsamzi ki kunwa ko nkuwa ko ya ko be a hemiya te ende kurikuzi agwino khasin ki a tsora kwa ko tati ya kona zitemo ngi ku zinde kurikuzi wo ko unzi ki nwa kona ki tseunisa tseu sende kurikuzi ham for our social media zauka tizi kwana akita manqi kuzite muqhom graham isgande kurikuzi woqo kunyisikim ngakwana ke hito temo ogeste sintwe make hetsamte kwanti mara ke hetsamte atati te ukunyiki nde kurikuzi nde kurikuzi ana kutemo te kwe utati te ana aiki ke heka nde kurikuzi temo nge aha ovun aiki tinkamziki kwene heke hetsamte kurikuzi nde yakote kwa veta skinge atemo katenseka ve kunyisiki nde kurikuzi ngo yako tatingo nde kurikuzi ngo tanak aya teve nte mwate kwa kwi doma titanu mkuni kirizi nde kurikuzi kaika kwa kwana ki kiri yangye hakama te kwe ati tan hire ta huko te kwa ti akumwe kumuko kwe kato ha akau kau kuna temo uti angye ati mokaten polisa na ti hasi yako soso loka na kitama hasi yako hao kirizi hasi yako anka kuma ngi kumusobo ngai kikihe kama hao kungo hao kunye kwa rasi nkako behe takun temo aki kao kwe kayama kwa woko miyate kwa rasi na kunye kuteta kwene temo ngi kuhake kwa na ngi kunde kurikuzi wote kunki ndi kurikuzi kunki antreu nisa tika itru kako na kwana ikinde kurikuzi hazi nkwa ngama kute utati huzi kinyama kutemo tsone sa te tshwisana kwa go kone a tsamziki kama go be khwena o nka kaiki go rehete ta a tsamziki kone ndi kurikuzi a hinzi tsone sa te munde kurikuzi ku nye era ka go ndi kurikuzi ngi kwa do o kitinzi hiri ta go tebe ta te ku ya ka go tatim kone te mu ka no tsirika anzangye a te ya te tsamziki ku tsam ndi kurikuzi ti ya zite mu doko ek amqi kwenge re wo te tsamske khasiun ek amdi kun kwena araka tebe marangi e kwarase na kha tsama tebe a kunski tan kha kan ku ya a khoroko kha a ka tatim ana kwa nkwena tiyo akirie ngo khaki khain senta tito san e kha wo tati ngi kwa temo kwa mkita mande kurikuzi iska woko nde kurikuzi undo mako kha angi kuhe em kwa na temo iska zauka te draksi aven sasa zauka na angi kuzi temo nde kurikuzi woko tamana khasi ek amdi taha gwi kako akuzi yo kande kurikuzi unye temo uwa isi ntseunisa temo rakako tseka ve kwa nazika kwa kwa na iki tinho he kehetsa mkhao ku agyao nge kiria di o ke khati kha kama te kwa rasna kha wobe kha ku ingitano kha ku he agyao ta anzi program ki te tse kerente kom ta te radio nerten 7 o ni kha FM ki program nge te a ka tem kwa ku tse se ko yam sna kwa ta hanuk e si ka kwa kha mene tezi e ya kwa program nge se ko khari sa hiyam
Yafrek amadekwati yo khason de tamit program data atam sikato darana tsai go salisti sex data to tis ya go khiria go yaf der ta khaikam maka to radio se kwa nam ka unerten seven o ni FM ke ti gore ke tato program se ya go khirita tim in irek amadekwa kha atam sikato tis ya go khota

Didit sanete tiyacima ko tsamska te anka te ne tsiska tsame tinek amako tibien 50 minute tse yang ke krakwa nuk aisika 8 minute tse demukan e yakwa programme ya frese ko am yo khirisa hi ka ko zen kai ku zite tiya ko mate programme kinde ku ko zen ti ku a ke he tsam ku ing te mo kai ku tswa ku kha te mo ka no nci kiri he una unde ku ko zi wo ku inziki no tihe khasiki nke ande kuri kuzinci kwa di okitinti aku yak aku de tsams ka temo kan khani khaisen akiri nde kuri kuzike hetsam kunye ki woko zintia musobu nci kuzitink unyiki nde kuri kuzik ay kucwa kro ek amci ku teko sire anzanci ku temo teko tahun temo social media anzatama nde kuri kuzi woko kiri hem nga kwana iki kehe tsam hiyo ko kawusen kehe ki haku ngote iteki kwana he kawunisa kiri ha u kawusen aratimi katinu faila khave khande kuru kwe di ngye te atuwaki no faila khave khande kuru kwe di kuya ha doropa katama temo kumu a faila khave akwana zgita mantri kuzi khateko nga kwana iki kehe tsam khaseta kumku mate tati khanku kwe te tati ta anzi tinzi program ki te tia kre kerinte ko mati radio nerten 7 owa ni ha FM ki nde kuri kuzi te mu ka tenu wo kome nereche ti kwa ha hitio ke he kam kou anza te te tati kwenye kou nisa ti ya kam ziki te mu nde kuri kuzi koma ka te mu nki ku e woko no ti ya kam ziki anki kumsobo ziku kam zika sino a ka e kobe miya te polisa na kanu kou nisa nde kuri kuzi am kai kuzikite tia koma te kwa kha yaka oko ofo nde kuri kuzi uinzi ya temo te kwa kreun saraka kwa raka kako kwa nazi tenzi nyama kutemo kreun sa nga kuinki yaka ako miya te nge kwa karanga tahun depresi zwanga itama ako na ika temo ya o kao zwanga itama ya o au kreun zwanga itama kha ya o ako na zikam na kona iki nde kuri kuzi u kehe kam kreu sena kumwa te he an kreu nsa temu kiri kehe ke ha kumwa te te ki ta anzi kai kuzi ki te tia kre kre nde kwa mati nge programe kwa kuzi ya se kwa yamsi na kwa tahanu ke isi kam 6 minute zi e ya kwa hangosi ya kwa khiri sa hiyem ya afire ama te kwan bori ki ti ankara te havana ti anka hakongo u akhiri ka platform ten klinike kisi tatin kwena kwenzi nguta haa kwa kwa kwa dokumente ziya wana na kusitwa tatinzi IDM bank stati am tahunu khaburti certificate tahunu se kwa mpapira dinu khasi kwa tatin se kwa mpapira nge khasi kwa itanu ta kwenzi timu hinta haa kwa ina uzutuwa kwa kwa volgende persoene moet more om 8 uur by platform en kliniek by mekaar kom met hulle dokumente dis hulle ID dokumente bankstaat statement geboorte sertifikaat en 'n getroude sertifikaat en hulle se name is soos volg nou kwinsie kwena ons het mo ngita ha kwa kwa ko ya Alfredo A Campinta Liva PM Mienka M Paulo BM Gabriel F, Salvador Yal, Yuntu Ie, Sinyonke Yal, F Mahongo, H Lucas, M Kamlanga, Fernando N, Andre Ie, K Mbambo, Jansen H, VM of HF, Kalike H, Simbende Ie, Alfrino I Ie, Nakanka Ie, Sibia M, Paulus D, Nkombe Ie, Tito RR, M Maseka, Kambinda A, Nyambi M, Sinyang.

Ke sie Meyer CM F Mansono R je tempo emborie khie kerzanila yo kativa ie kativa Sankara M Mankeli R Nkompa Kameya ADM Mankanko M Bon VM die kakuti tango keke ten kwena hiyako ansingun kwen kwena ovu dihana ake kri hano usika ahirika platform den klinik gisi kota dihana o dokumende siya wananako tazi boriko hozi tenzi program ki teke kri ndeko mtati radio nerten siyevan o henika evam kim nuk esi kadri hamenite zitemo eya kwa hanko program siyako khirisa hiye ya afriyek amati kwa kham.

0: Exka.
1: Sunday to program a king heaven star and Jessica at some yelf iri a clamno. No programs kitted by quattro. That's a two sender tao tre, a tsaka kara, nakota and deuhe, tsakari at tao, her Sunday to su and since I yatin. No program a tea yakaramat, SABC Education, no radio, Exka FM.
2: Exka FM, monitor sale unkakin yes.
3: Mak ambunga wisisi iye kwa sara di XK FM tamalaya iwisisi hong ikalidonga wakaso na ikaya program nsa a kanku ige a uwa urinary tract infection kako ngaya moke ke mkalimang hongi tu gyak oma yeka waha atu hong gyak oma kuna kangagdik kamaka gyan kuna ke akumdang wake ikang kako ngaya mong te iye kit incha moke kanku ika angkiwa SIBC ibilungi sa kaosinki kongki XK FM ta iyon alidonga presenta hewa sa listi jek nsa a kanku ikan sige galungso Mak am ita JVCC iye talagin alivangwa juki kongi khaso na hitin aya program. Te ye git inja mongi program ka unkiwa SIBC ngayvi lungi sa kawusingi kongi XKA FM. Ta mo episode angwa talawa alungi sa mongi tiki kang a uwa urinary tract infection. Ka kwa ngaya mongi kahinke mhalimang nguikwa oka tiki kwa gdiyang oma. Ka kuna kang akama ka gdiyang akum deng ta agin hula. Wa tiki kang ka kwa ngaya mongi. Ti on alivangwa juki kongi radio XKA FM. Ngasa tiki kang program angwa talawa ngwa kwa hewa to.
4: Timpamba rakhawa tikem tsui khama kwama na kharadwe ona tin 7 o wenye khiki tswere na khwata tien tsetse tim a nhe tsa me yere khwate o khsonde ti program se tswak e senza te dara santi sa lesti jack te ke he vunsta khan e se ka tsai kwa tote o khsonde ti program se ki yalf iri se ki no te o program se nkhiri ya tswa motyo tsa me yalf iri e tsama ko 30 minute jenge ka te tsam se ka te o khsonde ti program se ki te tsai kwa tote o tsheka mzinza kunwa te tsai ku dzi na te u khaswande ti ekwu sa dzia go ka go tateng go dzi te ana go itse a te tsewu sa tsai kwa go te u khaswande ti program sekim akwana se ka ti tla te ke hem tsui kham a nkwama se ki tse tse radwe e na go tlaseng te u tsek am ziki hi sena go go dzi a te u khaswande ti program te a ya karamate SABC education no radio XK FM ta anza tsubu ka sa te di kwen a no tsubu ka sa te di manu a as u episode ki te tsai kwa go go infection tsama ki we itlo he nte tsase na go nde u go heng infection nta hini infection wo itlo ne semtuwa medzitin zing infection sente ku nwa tsaya tetse atsa wo kwa ta tsamsika nte u tsheka amskite ko ma go kwa thi ya go dzitin a o se ka dzaro tsaya go dzite u tseru dzigati aka na te u om kyao dzikita ma te tsama go tsutsam kana mi ka ta ng infection tsa wo kwa nke tsam tsa a plago a anidzi ateko no a anidzi nzang infection we itlo anza usa nende kwiri kwa dzitsusa anza munka imba kwiri kwa kan nxi infection mosobwe ewo wa to nte amuti yo anza anxi infection atsa wo kwa ta tsamsa ka tsake tsam tsama go thunhe ena atsa u omkyao anizinsa tama tsaki kyen hete go be a khaitsa wo kwa ta tsamsika no amuti yo nxi infection he hi yana tsa u tseru dzinza thate tsamsika sia te tsamsiki tsa u khasondeti anza yama ko kiriki a tsamsiki ka kago no anza tso khona kha go tinga tso dzitsa kha sen ka khodzinu infection tsa ho hwata tsamsika kana me ka ti antibiotics ta qite tsodzi a tsa anzi a tsamsiki dza ho kara ko te a motho a infection tsa ho hwata tsamsika no ti ga tsu ya ga setsa o seta makha o ka kwana dzi ti yo tsa ho benwe UTI ta kana qia ti infection hi tsamsiki we qe no a motho e tsa ho hinu infection e yo tsa ga bana wo sa kya ti we tsamsika tsa ga tlo sen na ti a treatment dzi kana kha ko dzi tsa ke tsam kwa a treatment de ti yo tsa saking infeksi havana hakua ko yave. Nuti hasikita masemtua mazina kluka hozi a tukam ta hahe wota ta anka gozi kwane tia zwanga zikite koma kona te tasana koti semtua medita anka gozi ni hasonde timborunga ta wokata kwane tia zwanga musobo zikitin ta utrek amsikia moha ku hinsena go hozi of ta a kluka go hozi ata a zwanga musowe a wota msikataya moha ku mua ku ni zwanga musobo tikitin ni semtua mazina moha tintiki close na tinu ni sitama ha woha si oe. Saki hekam kama go tutuwe na dawati kwa nye ema tam ata trama te tam sika no akom nye ta kike hekam tego atrame ta si trama mara kwiria tewe kwa nye ta havana ta wakuma go kwa nye ta te kama go no ata tawe tu kwe ekuma te tam sika tamu wago kye hekam ta kumusa sinu atu tawe kwa ta kwa havana ta ki kwa hu ata ta ki teko te hinse na go no ata tu tawe kwa te tam sika tamu tamu ata u tam si u si u ihe kana mika te asem tuwa mezikita ki tausa na goya makwa kwa kwa usi ya tego pingia ii kala henu niko ula hozi kwa ii kala zitama tego nunganzi tieke nzita atawa gozi au ati cha utramsi kita cha anka go kate tunwe etama go cha u ahomke anijinza so nunganzi tinzi kana mika ten anza tukam o kwa inkwena kini infeksi tramsi ye awo kwa nukukam anza ngave kwe teka to kehe tam ngayinko anza tu hasonde iti boro nga ewo mara tika simu nga inu tu hasonde iti boro nga itinwe mara amboro nga ewo suwa anzi tinzi khaa hinsena kuzi nutieke nzi nasem tuwa medita kluka kuzi ni mboro nga ita wota amu tiyo ta u tserui ehinyako si infekti ya kwa hinta msika ata munga go ta ki kuruna nginzi ata tama go ta utau matana go ta ate twinka go suwa nginzi te gutieke nzita kluka kuzi ta ni infeksi ewo ta nu amu tiyo ta u om kiao si kasi at tam si kata wawa go samtuwa medina tieke nziteko ta utasi uhom kesi ki tuma nzi ta tama gu kia nzi ta kitego be na anginhe ateko mahe ta ki kia tam teho akutego ta tutawe kwara tama ha havana hata kwa gu kwa nginhe tahun ta ha tama gu ha anginhe na atunzi anzi kia tam ta kitego nu ata tawe kwa te kwa awe teko kwa gu ta utamsika so anzi tinzi teko ta kite hinsena gu zi nuki hefam te u khasonde ti programe te ataya kona te kase na kona te tae kwa kutin hodzi te u khasonde ti ekeri ki tanka kodzi na te u kawuse na kutek edzi kwa na amu tiyo te u khasonde ti zia horo kwan te u kuinsi tamate ki tsaka agope kwa na te u khasonde ti ki tukwe zia horo kono tukwe tsa u kuinhe si afektire na kwa gu te koma kona te munga kutia juanga ziki angie tsa kia inkara kuinya kutehi tiyo tu khasonde ti mboro nga itaya uwa te tamsika tsa ki tia hodzi kanya kwa gu tsa unzi unk ezitama ta munga gu tsa ato kwena yama kunama gu tsa tinza tsa ukuink ezitama ta tinza gu na tia kwa zita hinya ezitama ta hinya gu be venu sporti ya ta munga gu wakiri na kutehinu aho zitama ta ki kaya kwa gu akwa nasika hinti yo temu te u kewusen ezite u hasa kara kuink ezit tiyo uwa esika nukiri zi atesi uove of te u hasonde tisiki nukiri zi yave ta kwa na tia tamsi kite koma kwa na temu akuti yu kam te u hasonde tikite kwen amako tuhu zite ava si vere vente an vere ha kwa ne temu kuka tukamte dihate turozi awokiri ako tukamte an kobe zwanga ite nitayan kren amako tukamte dihate kimboro nga ite kutatimika te kwa ne te ukuink ezite unzi temu te unwa te zima yosa khasonde iti zichakare ako zi uyose kaha kiri te u khasonde iti ki atamuka te tamsikan kan kawusa te nyamako kawusen tati unho zite unwa te zi ta ufenengzi ahi te u trek amzi mutu antwezi awota tinyo te u hasonde iti sitama tsaka kwane amu tiyo te u immune system sika te u kome hambere kwa atamsika tia juanga zi te u trek ame inyama ko ya iago atamsiki kwane te u trek ame wawa gobe akome e antaika kwe matam tu juanga zi kama te tamsika te u trek amsiki nute atamsika te iago juanga zi nute a isam oro kwago na akwana sika kia tam te tsetse kwa to te u hasonde iti program siki matam tsa tunwa nini e kama te ofta kisem tuwa menyama kwa kutuse na te na cha gao kateko kwa ina tive cha utrek ame cha kino spatra sika sunwa hakunu sisesa senzi ahinti o cha ana sunwa hakao kwe enyama kutra kwa ne cha a kao kwe sunwa uwate kwa ha ajwanga ya cha kikwirina kwa kwa te koma ya kwa ni kamsi kiwe kwa infeksi ya cha uwa kwa ta kamsi kate koma asem tuwa tsamuwa tedzi ti atatsa ki yama khwati hisana titama tsaqinta khwa ku qaise kitena tsuna atsangyao iya khono adzitsaka kwana venu amuti otsaki ncisa mtuwa medzixawusana titsamzika tsunwa khatsa ku clinic sika tsana swerema asemtuwa medzitinzi na tsa utsheka amsiki yama khwati hisana tekhodzi ni natsaki tsawku esunwa khatsa tatin kwane andzitsaka kwana dzi na tsuka mti teki hisana tekhodzi te a orona khwa tsukwena uswerema dzi atetsu yangya wa iya ku tsamzika kihego te u gesonde te kitsaka tv of te utsheka amsiki yama khwati hisana te tsamzika kwane a oro etsuna kite tsukwena tsukam koma khu khama nimboronga e woten tsukwena kiswere khwa go ven khama a khwe kuikago of kham tek ainkago akwana dzikati yana wo wa qemburonga dzi amara kham tsuya khaswa tswa ya khon a go dzi atetsa akwana tsa u a e kitsa te tswa go khwete ana khwa ingandima na ta qinkara konya gore a tsa motu tsuwa khwe qinqinya itsa te kwa i ngao ka khama a ngava na go dzi hanya go be kwa qintsa ke tsamtsa e ku tswa amkhoma tsa kwa tsa tsa kare amkhoma tsa nga go tsuna ting tsuka mgyawa iya gumara a hinzi ka tsamwa go nkhoma tsa way of nkomo kitukere dzitinkwa na nkomo nqinzi anyama kwa kuhiyate na tinyutu tsamkhana mika tinyi nchamiki weipo infeksi ehia kwa kudzite wota nyi infeksi msobwe anza te utsam dzika nyama kwa infeksi te koma kwa ta khono te thako ate u omkyao dzina katia khodzi kwana te utsaka msikitia khodzi tinyi akadzaro qaya khodzi anza qwa isa infeksi ate wove of two bacteria dzitama te u tsaka msiki yave ta no amuntu aqwa iya qhwe asi anqohwa te tsamska nako we ore ko qwa iya te ve tsamska nyama kwa kuhisana kwa bacteria dzina a infeksi dzinyama ko tsa u tsesi ka thago of tsa u atsamdzi ka nyama ko siya kwa go ta go ntsa ki nkiri dzi nyama kwa ko te khago tsa u khasonde tsi u anesika so a tsamska te wo wa qonwe infeksi ena ti ya kona ti khana mi ka te ti ya kona ki hisana ko a infeksi tso u yongye go tamagano ku senu amkom ki khavana kha a infeksi sine ya ta ti ya na a hisen wa qo kwana e tsutsam khana mi ka te tsukwena antsa wo wa qonwe infeksi says in glad o wa wa ga 3 orovenu kwiri ya ki tamagatsa mongwa go a go etsara kwa go te kwiri tsho yo tamagana khun si gavana ga ya tse o sa gqe kho kwedziki anza nqe go dzihisena tlo akwana sikagqe kho kwedziki u senni infectious u anehe kwane no infectious ki tamati ku factuere dzidzi ya go go dzihisena tlo dzi amotyo tsa nqe infectious e wo kwa ta tsamsika amuti onde kuzhana mika ati anci infeksi wo kwata tsamsika di factuere dzi wo kriya kodzi gleko dzi kitse usanqe go dzi hisenta kana mika ati ti tsunci menopause ta kana qiya go gleko anza si wa go nga he tsamsika amuti wo kwiri en o ko a fierta hedzi asiya ti tsamsika gleko kodzi anza tsa go be ngwe si tamaga ta go nkhana nqimi ka go tsame anza ku tsam ati gleko ki tswa di wo ka tamaga ayo sa tse u be ta kana mika ngasi ki agleko asiya kwa kutinu tsa ukwana atinu infectious di wo ka di anza nde kwiri kwedziki suwa akwana dziti khana mika ti tsukwe ti nde kwiri kwedziki anza sunwa khanu infectious ye of bacteria dzi kiano siya kwa ko a om kyaus u anesika amunka imba kwiri kwa kanu akwana dzika hawo wa kusunwa infectious e ta khunti tia tousen ka go dzinde e kwiri kwedzi dzao ka kudzi ama tsamtswa a wo sakya ti ve tsamsika na a go dzitamati kha dzi u anhe no infeksi ende kwiri kwedzi ki khakudzi swa akwana dzika munka itinonde kwiri kwedzi tsusa anza wo wa qonwi infeksi a amba kwiri twaka nuti kha ku factuere dzi wo kriya kwedzi anza nqi infeksi ekhoya wo tahana mika te ama tsamtsa pama te qinye tsaki tin sa tsawa cudi ya qwako kwa maratsa kungwe tsawo sika tsa atago ya go nonunwe go dzi tsutsam kwane anza tsa u a ka qwara kwa tebe a tsam kwa ta tindzi nqo go dzi nyana hinyako a bacteria dzi nyama kwa ko tetsi ta khoya di tsheke swa nqo kwana dzika tsutsam nqi infeksi dzi sin we ton khana mi ka ti matsam nqi keri tsu go sitama kha antsa kha wo kwana e tsau ka to he nqi infeksi si u ane sinsa kha no amuntu sa go etsa tsa u sa ka to be no tsa u antsa a ane dzinza tama chaos and the taka go back when I say to satek ah, the quaha, the u and in yet the tama, got a no daha, got a toots, our kuma go quaint in yahua, nitakwa con atamsika, and that ah, what got the u a o he a bacteria the atutam. Amutu tatus a sai, a cobenu, who the taki his sena gobenu, atamsika and the me senatic a hair, a infects a taki, and the te, cotenia mago swing, no hoditin, zim, the u track amziki his senatozi, nahanamika, the tutam te uts erudzik and the tin, and that's eruakin quaqua qua e hoods tutam sino, and that. Nwa iya kwa kwa tamhe e, nwa prostate takiti anza amborunga ewoke na kita matawusa nwa kujika hinsena kusua am, atseru sika a, angwa kwa iyo kwa isi nwa iya te tamsika, anza blokwa iya kwa gota utrame kwa vetan atamsiki nwa infeksi sitama taki nyama kote kote kuya kusua anzitin zite a tatin hoji. Nuku kwena tinye kha kana u khaswani tisiu anisinza mborunga zi awo kwa yana utu ya khasika tuts awe kwa tobena ana akawi to akatin tu ipizana kawka kuzi mat amkoma kaw sena kongo twa ta tuts awe suwa anzi tinzi te anta tin hozi te u khaswani tisiki hinsena kuzi na tinye kha komplikasi zi kiri zi kana minka te matam atsa u treatment de tsaka te ve tamsika a infeksi hiyana tsa sika wago kiri zi na amutio tsatso sena te ve tamsika tiyo tsa u khasonde ti ekwe usa nga kujisira ka kwa tamsika tsaki kwe usa jia kwa kukwane kana mika ti an tamsika tsasi uo wago nu akitin komplikasi zi muntiyo an tatso sena tive tamsika tsa u tserui esi tukumwa kwa gwenye kuzi kwa na hiyana tseru sika infeksi esi ya gwitakon tsa u tseru esi tukumwa kwa tamsika tsa tu khasonde ti mborunga eki hentam tukiri ekwa kwe ewo kwa kutegu tsa u khasonde itisiki nu amuntiyo kwa tukiri tsaki si tegu he ata kana na tinya tswa se wo wate tsamsika am tswa mtsa wo wate ma nkun tswa na tasihise na gukwane am tswa matse wa gobe am tswa mkhavege dzita matsan kunwago so nyi infeksi gati sine hi ya kutsa u ba asunwa wo be a tsamsi wo tatin sika tamasin qiya wota so anzi tindzi tsakite kwa go tehinse na go komplikasi dzi no tsa u tlo sana i ka kwana dzi gadzwa nga tsa tlo sensa no tsa tse u sa sa gwe ek a di yo tsa u a bacteria dzi akatinzi a kwa khoroho atsa u osik atsu tsawe tsa kwati tsamsika nke tsamka ga nngwe juice cranberry ta gana qiya te e kwa ne ga sone di khona mika anza tse u sahasa a nngwe juice musobo dzi tsa kati tsamsika nutinye kha tsu product dzi glako khodzi dza u ka kunzi na kana mika ti apuyer na a product dzi tama tse u sene o spray khodzi tama tsa a spray ti tsamsika a anzinza ti yo tsaki hi na u atse infected asiya ko siya ka veta so hinto te munke hi tsamte u ga sone ti se utsaka aninza tagwe e ke hetsam kwana e motho tsaka aninza te u gasonde tete tagwa tino te ke tseu sa ha sa go na te a tseu sa tlhawa go tio nthi ya go tsena nqhana ze te ke hi senve ta tinzi hi senve a ta hate a motho tsak e wo hi infected a no tseu sentio ga bana ga tsaki si khuwa go ya ve infected ta a se ke ta matsa tlhao sen ka kwana dzi a gana mi ya te dzi sa go tsa tseu sa ka na gana mi ya te nqi go fi go dzina sa sa na ka go ditin citrus juice mo sobodzi tsa a go dia tlo kwa na infeksi e tsutsam ya ka go nna go dzi na tsamo ke ka mtshutshu go tsa ntse o sa tshutshu be mara tshutshu go tsa tlo go tsa o tsa siki no a o sa se ka kunsa a tshutshu dina a khunzi a tshutshu dikana go si ha sa katati so a dzi tsata ma tsa tsausen ka kwa na dzi a siki tindzi na tsamo ka go dzi nde u tatsa o tsuya ga tsa ha sa ka sena gore ta tsuruti a cranberries a ke tsam ka sa go dzi tse u sa ka te u ga sonde ti programs ke algemeen na ke tsam ti kai kwa go sa se u tsaka he ne ma yo sa sa go ke ri reta te u tsak am se ke a kwa na se ka tsuru na go ti ke he tsam ka sa he e ti u tsa u ga sonde te keng kala ku anamika te 1.5 liter size ya tamatsa sa hek a of teens u ga sonde te kwena tsa nga ma go ma size ya sa e tsa ka re ta nga go tsa tsa a tharo e of tsa tlo wa ita kwa ne tsa a tsa u sa ha sa wa go tsa a tsa wa go tsa u tlo u sen he na a motho tsa ga sonde te kwena nde tsa ro tla ya ti tsamsika nte mo wa te kwa nne ku ri se u khwiri o te ya hwa tinte u khwiri o ntlo ya ma December nne ku ri kwa ku ri se ke te tsa sa kwa go tsa a kwa na hito te u ga sonde ke ditek uru sena go tinqe kwirisi u khuri o ikunwa te kwa hinto ke pamte tlausen tiyo kirisi ke te tanka senweng ka o ka tetek kwa tlausen amoto ke ya tsa o khwentu ga sonde timborong ga ditin tsa kinu ke pamtsa o tsodzi adzauka kwenya go te atsa kwenya tlokwa tlausen tsa o tshekame e tiyo gavana tsa ki isa maqangwe kwa ne tsutsamte muwa kwa tsohe tsa dzauka tivetsa anqama inti kwa tsanta ya khuwa khu atsohe nguno tsa u khasonde tihe tsaki isa madangwa goteko tsaki hasa gobe kwa ne tsohe tsa dzauka tive atsa dzauka tatinkwa akwana sikahin to tekeng tsam dzaro kwa etso kwenande tehi anamia te khodzi ante muwa gote u khasonde ti dzitama ki hetsam hasa ra kotego nkiri dzikite tanaka gobe te akien tsam khawa go tiyo teng hasa anesinza teta akwana sikahin to tekeng tsam tlausen kya inkarate unzi a mute kunya kotink edzi ufeneng khodzi ahi sportidzi a wokiri atsa wokiri akonunna mtsa u sportidzi anako kyenka mokiri nakote kwa netsa u khasonde tikitsu anedzi atin tsakadzi ayaka go a sportiso u wokiri he na ufeneng kho emuma ufeneng tsanqama gureta intsa 8 stop khodzi nya go tsambaskoro akuru ago tsu khodzi tiya khodzi tintsa sinqama go dzita go ntsa muma ufeneng musobo etsande kya inkara kunwa tsaya teheta kho na ufeneng musobo etsanqama te ke hetsamtsa hinya ko teno tsa u tshese tamasi erego a u feneng go zitama temu a tsanya mate tsamse ka tsuya ga tsa u tsuya ga e force titio tsa sunwa ga antsa antsese kitia oro u feneng kwa hive of tsu iria di u feneng kwa tsa hive ke hetsamtsa ku karanyam a tsa nyam kwene tagana mia te ku menite dzika tsa nyam ta khon a tsamdzi ku wa te kwa a menite tsama tsadzi te ko te swisena gono ata tsa u tshete ko te ya go temu a ko ke go tamatsa o fena qobe ya tsa a tata tsetsa gatsiki ga nya makotantsa mongwa go tsa u tshek amsetamaga sunwa ga we were go si wa gobe an pase go be akwane mu mahetsa ke subona nya go e a subona nya te sekanya mno de ga nya mtsa o ufena nge e ti yo tsa o tshe sunwa ga an pase an dite a go katati go dite u ga sonde ti program se ki te u tshek amsetsa kongwa te go jing te a tatinzi kwa ne tsan kiri te u tse u senzi te u kunya tsa se ke te mo te u ga sonde ti ti go dzi hinya go dzi na te u feila ge tie kwa ne te u feila ge tie ku wa tsaya tote u khasonde tsinde a tsukwe tsa u khasonde tikidzi ya gore go ntsha u feilege ite tsa kagwe akwana se ka motho te khao senna ko motho yo nyi kiri dzi taking ye go ga bana ga te kitebe ate matsam a kiri ya nyi te tsa makotinzi a tsena tsena a dzi te tsa u sen ka tatin kwa na dzi no hiya ko uru na khoti a samtu ma dzi te kai kwa dzi tsa mwa go dzi nyi infected tsa u khwata tsamsika na tsu a tsa u tsutsa wetsa kwate tsamsika khala si u ihe tsa u tsamsi hete koma ta kwa tsusi ya go ping ya go no kola kwa iya go swa anzi tekens anza tekle wa go dzitsa we tsa u tsamsiki ta so hi to teke tsam tsu sena go te na ke hem tsu i khamang December siki tsu sen tsu ka kunwa te mang ai ki tima tsodzi atsadzi amuti tsa tsodzi tia na te tsa ki ai ki to dzau ka go kwa tsodzi sunwa to tsausen ka tsodzi kwa ne te anhe festive tsame biasa ga na ambulance dzi ya go ya go ne ya to so a tsamse ka to tsao sena te ki ambulance to te kwano ambulance ya mara ambulance to te kwave ambulance ga e kwane motho am kho mko dise isama ino a tsotso nge tsao sena ka go kwang kwang a nwa tino to tsao sena ka kwana se ki kung a te ke dzi ange ya ga tsao go dzi a wono na ko tsu a tsotso dzi tio a se nwa ga te nwa hete u ga sonde ti program te a e ko tswa ko ke he vunsta ga se ki a ke tsame yalf iri etlamate na radio XKFM siki ta khonte kunwa tote u tsae go tshek am dzitsa dzwanga dzitinzi te a tatin go dite u khasonde ti ekiri ki ta ka go dzi nete pasen wa ko programente u khasonde ti programente ya karamate SABC education no radio XKFM ta anza tsubu kasate di kunyi a no tsubu kasate di manu an ke hem tsui kham a ti miya te dangi ta ntsam siki tende darana tsarema na ko tsekerema khasonde ti program in a tie could you come words and tisa listed zek? They have an act I could not come a week so Vunsta had a sika and three had some sika radio XKFM siki.
3: Ma jewi sisi iqala ki sika manga wa juki ku unki khasone ki program hegi saak nkwi ki hegi uwa urinary tract infection ki hegi kong ya mungi. Kaya honga tu gdea oma kakuna kanka kutu ama kakutu akun kum dengi mula. Taka nini kanka mga ki tsik gdea mho program ya tonsi te yi egi ngutu wa kamki kawi sisi ki ngu kama kamki kawi sisi kiwa SABC evilongi sa kawusin. SABC evilongi sa nga a nga a kwa.

Tani ti ti atri mako anka ti zesmen kendi tano kreska tame ya fek amako der tahmeni ti zengi krawa radio nerten sieven oni gefm kino journal tamet programme timo nese ko yams na kwa ha programme timo gesond ti tamie ti zikiti ya kuziti doka ti ti kikri hanti kas na ha ti koma ha zwanga timo ti wokle kuts awakim nonta e kratemo raka go fere a tse o nisa tswang ka ite koma de kwa ndi kuri kuti a nga kwana e ke tse ka go ite he en la things di do di tia go jete wo di kwa kham ito temo te koma de kwa kham yo nisa te ke khaos na gota kona di do di an tse o nisa khaos na gonge a te go go tsa o ka de en la things di koma di si am ta ga son de tamit program ke as de kas nan an tse o nisa tse ka nga journal tamit program te mo se ko yams na kwa ha no journal tamit program ke ti ya go se kae kwa go kae go se kungwa go te mo te un ana kae ke te mo kanu ti ta go khona tswana dino ke o go se te khata ti ta khona tswana ki tswana ki tam kwa ne hete a se tswana no ta khona an tsun sa kiri te o kunye zengi en is ka te mo ka te no temu kan yuni nkwe mati ya hosite kai kwa angkara te yuni ya kunya mati kwa kha te angkara te nko kwa na akawa itamie te vye kesu kampanya kwa khirinati ve taman hito te guika ke he tam te nkwe kwe unisakiri te unanat agenke ate muka tenu kwa na kite umano zite kha te kwa utati kwenye kwa na kwa ukwe ante unisanuda ham ti ya kuzi kwa na kwa kute kamsika kwenye kihisina kwa ngri kuzite mute kwa kwa na kwa rakwa taha kamsiki ngri kuzi ngai zikitama te kwa sure katama ngri kuzite kwa no ngri kuzite mu kwa na nge akwenye ki wote kamsika nta ikra te o tete tanamago ta asa khaminsika po hise kampanye temo ya kwa kiri na kwa titaman miya te hito ke he tam temo kate ukwa na tese tatin kwa kham kwa ukuhe enoda kham na kwa na kitu unsa kiri kwa ten ya kwa ansi ti una u atemo ka teno kwa na uko kiri hem kumwa tansa okuri ya ka kumwa tansa temo kuwa kwa yave te kuzi hisina kwa venusure ka kumwa tansa kuwa kwa yave te kuzi hisina kwa na kwa na kite kumu te hita te kuzi ke he tam te ukuna te anga tate nkuni kiri jite kwa te konungon ta ikra te ukona nge khan a tewe kwente te kut ae kote tsamska hi ta tewen anka uhe kwara kuta te khan a tewe kwe anke a sere a kha te wukuri ka kote mo kha te sui ti tsepsi kote ukona ngo kua kusewe ta te kwane a zi tsamzi kwa unisa kwana a kua te kwa kham ngkuri kuna nki kuna te mo kwana a kwa unisa kwa kwa tsamzi a zi ta kwa nguwe nukia kwara kuta hisna ko nuta unzi katama te mo te kwana asitwa ko akwana zikam ni ti anga zikitemo ata his na kwata his campaign ya ko khiri na kwati taman hito temo te ukwana seta te kunya aitik e te ukwana aikin ta i karate kunya aitik ni a aro ko zitemo te koma te ti his na tanu ngo nda te ukwana seta te kunya aiko ngwa kona ki ke hetsam tseka ko zite ukwana te a kata ti uya kwata tsamziki ko tsuni sangie tv ta te marate mu kanungie platform ten ki te u ana aike te un si te u kona ui e ziki kafi en ka ziki te mu tse unisa tue te ko strat ziki tama te mu tse unisa tue te ko nu a hin zi te un si feila chovem mwa kona ki kwan tama nye ko un si nita sana kwa ti ina sure e tano tse unisa kiri ina u tse u sene ina kwara kwa ta tsamziki tsamzika kang ai zika kuwa ko yam angie wokuria kato kumwa tato wese na to darana tato darana tatanu tsamzika aizika tsa kuwa ko ya tati ko ne tsa o kyare na ko khama tsa anve faile gram a thuwa kwa tangruk ara kwa tsamziki ti na tsa amwa tive tsamziki ta nu hete moto kwa tsamzite a karite mo tati campaign ya ko khrina kwa ti taman ke he tsamte o tsona se da kai ku zite wo tati khana ze tin zite mo te o tsona te a ka tati nta ko kuna ka te ya rita ma ata i te mo yunin ko e mahate tsuni sa kai ko an karate tak kuna tete anak Isaacin temu tak kuna setan tate kunya are kunya aya kutam kuna tak kuna tete kams gete nya ko ansi tak kuna ko ko enoda ham na ko ke hetam temu
gago go enoda gata kona mara ata temo tehi tati dango ziki tutsam ziki ata e kara hisna qobem ngqi anza temo tutsam ziki tete uta kona am ngqi anza te uta kona temo te ya ka qomia te he te komati a ka kuziteti zikingi eta ko kwen a giti ti oxo kwe wo te ve kam zikiti an se ngri e tengri ya de tam ngri kwa do o giti tam nyam ka kwe te mo kanongi e ak tuave a ta ko atano e ngri kwa do o giti gambara na itan ngri kwa do o giti serezi te mo ngi e a wo iti tam a kien ikara a zao ka iti ve tan ngri kwa do o ki a ta ko ati tati ya kuzi te mo te an ka te te mo te un anak a zikiti ye ate tana maritan a hozi yo ka tse kago mara ti ya tam zi te u anza te hiye koko zim ai kwe te ven ana ai ge ti kwe te te mo te hire ta kun te kono a hozi yo ka te te mo wa te tam zi te mo te hins na ko nu tse ka ve a hins nga kwa na ki ke hen tam hun kwe ke hen ta ku kwen ki te te tam zi ki temu ta tin ta i karate khawa go ta anta go khina am ta yunin ko ma temu te a a ka ti ti ya go ja kai go kwa ham hi to temu te un ana kai ke nde u tseka he te ya ka go nge a te ke he tsam hu ho he sna de tsam ska hire ta go nge a te te ti be tsam ji ki temu ta nde u tseka he te ya ka go mi ya te ke hem ana kai ke tim khoma a khong he te hora tsams ka tana kai ta te ta khono a kiri he te mo si ka ta te police anaka manu a kiri ji ta mate mo khanya gon khora sim ta mate sna go ta ji program ki te ke trin te kom ta ti radio nerten si va o ni ha fam ki program an ne jurnal ta mi te se ko yam sna khata an ti ya ko te kai ku ta ti program e to ti si ko khriya go 12 rek amate ko ati o bori te se ko ke kro kom sa hiem no borisun goroi ki programete a ka te kuro kwe vadisan mutwe ta miete a tsam skeme ko tise ta to darana ka ego no kuro programete ana khoengo bori ko khosite a ka kota ti radio si aninsa surya tezi e venungye to ka surya tezi tinzi a tsam skati do ka ti studio sinza angye tsuwa teno ana ta vena ta mate a ka ta ti to tise ko khiria go yen iriet amate kwa ham a tsam skato tisi ko khota

DJ Paco, Tani Titia, Climaco, Tamska, Anka, Tinkaska, Tame, Yalfet, Amako, Seven Fear, Tahmanitis, and Yakarawa, Nuk Esica, Dertin, Hamanitis, Eahuango, Prohames, Yakuhirisa, Hine, Twalfred, Amatequa, Journal, Tamiatim, Proham Kit, Kaikokos, Tetia, Tetrin, Tecumati, Til Anak Aritimu, Kano, Ta, Kohuna, Tahunukona, Tino, Kaukuzitaka, Tatin, Tahun Timu. Kana zita tizintangu tete kama kote kawa kutam. Tazita ikuzi kiti tia kikri ntiko mati yurnal tamit programi seko nga yamsi na kwa tahanu. Tia kuzi kwa ikuzi temo te kaya kwa klosure kwa nasana kwa tika mziki hiyo kwa anta tim. Vye ke temo kampaini ya miya tingu kwa na kwa ita miya te kiri na ti. Yuni nkwe miyam katate mziki ni kiri ya tive tamani kihetam yeko ina anta tim. Ndi kuzikeheki ina woko wukri onkaki ventimo atikuwa. Sureka ndi kuzi ina woko kwa kateka kuiti henge tako nang aigiti kwa ikutuwako ina nako ankako. Sa anahave kuita kinge aku watikamzika hiyako. Anga oetukusi na huza uka akuzia kwenye anto nsakiriti ya kona. Temu kayako wukri ya kakunga tansa. Ovu temu kafie kakunga tansa. Kwa kwenye ki tseka kuiti henge akame kano kwa nang aizi kakusi na kusita ti kwenye nge saa kame saa su oiki inati fakansi ya kwatia. Tazi program ki te kekirinti kumtati rado nertensi ya wang owa niyeke ufam ki programe nge te anka ti yurnal tamieti seko yamsi na kwataham. Nukunzi kwe na uzi khabana ati kia go u akhiri ka platform ten kliniki kisi tatin kwena ona nako dokumente ze IDA takono bank statement dem khaborte certificate yenge ase kwa in papira miete khase kwa itan kwenzi nguta ha kwena uzutuwa kwa ko yao Alfredo a kampinda liva pie mienga M Paulo PM BM Gabriel F Salvador yao yundu iye Sinyonge Yal, F. Mahongo, H. Lucas, M. Kamalanga, Fernando N. Andre Yie, K. Mpambo, Jansen H. F. Kaliki H. Zipende Yie, Alfrino I. Yie Yie, Nekenka Yie, Zibia M. Paulus Tie, Nkombi Iye, Tito RR, M. Maseka, Kampinda A, Nyambi M, Siyanki Siye, Meyer Siye M, F. Manzono, R. Jetembo, Imborie Hie, Kerzanila Yal, Iye Kativa, Sangara M, Mangeli R, Nkompa Kameya Die, Mankanko M, Bone VM, Die Kakuti, Tanin Kwenango, Hiyako Ansu U, Akhiri Kakoma Naka, Dokumente Se, Onanakusi Kotati, IDA Bank Statement Dem, Takuna Khaborte Certificate, Venge Ase, Kwen Mia Timbapere Se, Kakwe. Ta anzibori kukuzi tingzi program ki te kretirinti kum tati radio nerten siven. Owa niye FM kik eiska temu kanu tin khameni tezi. Eya kwa ham, siya kukhiri sahiye 12 rek amade kwa programa journal tamie tihem.

Verslaaf aan jou, dat dit je inkomst kan aanhouden, en kun je maar goed je aankaarten. Want ze gaan ik in het kruis gaan met de mono 12 week amako. 40 minuten ze en je karakwaan ik eisika 20 minuten ze eja kwaam. Programme wat is aan moet weten met de ingoos je kwaarissa in irek amatekwaan. De ens programme nu ik rookwem. Boriko hoze de anka kutatini, boriko hoze radio si anza surina tazi de tia anka kwa tingye, boriko hoze toka titanu. Nyako anzi studio si katrienko kata kun kredi kuna te anka. Boriko programe se ko yamsi na kwa tahan kwa khatsan, karaka tam programe kha nghem, tsana kha kom sa yavate. Venu ti bori kha anka sa yavate mpamba bori ovutuwa kukuri na takuri bori. Ka sa yaba den programme nge kuro kwese ko nyamsa na kwata hango sia ko khirisa hi ek ac ka tswa ha mani tezi e ya kwa ham yin ire ama de kwa ha tsams ka tur sia ko khuta no hi to ten ur na khuti ko ran grupu nam e le ni te mo kwa nam ka khwas na hi ka tin to ti o khiste sin ko em ka sia ko khiria go ko ran grupu nam e plat vanten kitina deel nim na ti kompetisie tes na go plat apintin katemu kanu September en kwem ke nga kwana ikim nge ate corona hive kwete tintan hito te koro kwane te ukoro kuzu kwana ika ngun kwena plat vanten kitina kwere ngrupu na temu utkhu wago ate koro tewe nu hambe hinye kutkhu wago keze ta anzite nyeko anta te leine kwa na mka kwas na hik ete kia usna go o khiste singkwem o ka kiao nge ate mungkano na kwane kite koro na hive kwete nyeko koro tate nge hanga mate kwere ngrupu wa tintano ta anzite nzi program kite kre kirente kum tate radio nerten 7 o nyeke FM ki boriko program em Nese kunyams na kwata hank, aisi ka tkwa ha menitezi, eya kwa ham, ngo prokwame se kwa khiri tatim, yen irek amati kwa ha, ankamska turi se kwa khutam,

Kaxka FM 107 o he ta khono nie ga FM ka maqeska te monete ke twe ka makota a ga monete se go tao te tsa o kara gwa na te Reinhard Kulabe ka punda tsan o hi o kara tsa o ne sa ke ntsam je vunsta ga e se tsa tana go e go tao jama sa tonde vunsta ga e te ana go e tsa o se ke nqe e he tsa mja o e te o sinja tsa mja o e te o ke sinja ra khono sa e te tsa e go tshwasana nqe e e te ke query o sa yini tate qiya de mqwema de kichasa ne temu kuri e tsantsone sa kya sika kunwe tere gama sika tana khwati ya hare ajite ave kwana incincete muno fire 20 yini 20 sesen 20 ha tswa ga ntsejite muno sekwetao e ya khwata de ke geri na go sa yini tio te goodbye ta me sa nakote hello da yuli takete mhamtasi mategwe ekweta ukuntswasana ama temu mandela ngwe tidwete tsantsone sakya ixa ikho jirado skiteten xa ikuchwata kwe ne teke ya ham temu inya tsamjika jite xa ikuchwate ngeukwete untsweti tidwete gwana mhaha akona jika xa ikho jitama nge a tenge ukwete wota no tetwa kweta xa ikuchwa kwe tana ga te gerita ti tsamjika te sine gerita gwete ana go e bonsta ga ntse so e ke ji te ki dri irisikan sine te o twa sikinya makwe Oscar Kambinda sine ga ka geri dri darta ga ka Jacob Makai gwene sine fir irika kya go ra ma ke tsamjika ti a ko gwem tsam ka e kusa hambe tabano te ke sinja kuwa e ya kungata ke ga te go fir irisika boria borisok e siki koko ngate wana na sine foi puska kya go ti Reinhard Kulabe ka punda ti on yo kara tsa unisa ke nka nqixu se radio eti u ka yaka ati eti twa kwe ta o tonde jama ne tsan on yo kara tsa unisa ke vunsta ga ntse ka o te ke tsamjika e e sene kwe vunsta ga ntse te ya o rogono te kwana na go ata ti ntse ti a tswa ga e ya go data na a ji ga ji ga ji ti a mari tsamjika ti wo ji ku ji te kwe ta o ti sa ha ji ene te te kwe ta o kya re sene kya mana kwe ta mungwe nta e karate kwe kwe tau kungu kwa kwe ta toati kaate toati kia vate nu toati ama tetu en karakhan e karokon itio te kwe kwe tau vunstakan e amu maki te kungu kwa kwe ta ajiti ama te kamsika tu wo wo ngejini.

107.9 FM tsa maqhesa ka temone teke twe xa makotawo yena 20 minute jise kwetawo ngiye gwane te Reinhard Kulabe ka punda tsangcone sa ke ngcamtse a tonde kloite ha tswane temonte o tswana ke se kwetimi ya go ne tsuno tsam khantse e ya gwata swire so ane so ka tswana examen e khurina dine swire e se kwetawo xa ya gwata ding a itsinwa ga dim a kona e te tsangcone sa kwentjo ane tsi a xa e kutakwe te o tsetawo tsikite ma xa e xa e kwatine tsan onyo karakteroni sa kenya ting sasa so ane ne ti duwete sasa ikuye be kutla ikujitamate ya kago khane te mua kwenye saa tsa mjike kwa nande adawe te kuu na te kreone sa klasen jo khuji akai kwa tini te kei saa klasen khujia na kwe tau te kuin jo khuji akai kukwana ingwa nge ukwena ki te kre uka te tuwen khuji ingwa nge ukwena hasa kruusi ki sisa kwa na te mua nge ukwena uengis on ona uengis on akana kwa na jika hiti yo te jara nge ukwena te kru kru nge ukwena te kri tiyo duwe nukho jingwa nge ukwena te unkeka mjiki kuiwe tamano ana kaisiki yakata e ka o jite ana kwa itan tawne sa kia ino nga waka vunsta khan e akwa na ete de kwa kwe tau kunwa kwe tau mwa gumaki ete kunwa kwa gure tau.

X ka FM 107 qoheta khono nyega FM ate a Young City eta ya cuya mate nqan onyo kara tsonisa kei de mono teke nyega 20 ga minutes e ya go adre ire se go eta o ka tsane te Reinhard Kulabe ka ponda tsan tsonisa kei tsam je vonsta ga tsiso tsi a qoeta ya ha kwa ne te te mo tsinci tsam je tsan tsonisa te nqa e kwa te kwa ga kwintso go dzi te kai ku ta go ne te mo ta go ntate o kwintse ke te kha o kwa go e tle o kwa go ka isi tsa qoe go eta o kuta kwana ke tsa mtsika temu te o kwintse ke te tsena tse xa sen kwago atati kwana tsika tiu ani soka ti ya bana tate nnya mako eta o ngo yaka tseka manohe am te o kwintse ke kwana nxa tseka manota mito go eta motsan o yo ka re tseunisa tweni go intio te motsu nkhwena nde te kwenya te kaetsi itio te tshuwe nxa go eta o muna ta I karate kwenya go re tsu nkhwena nde ta kwana nxa tseka manota mito go eta motsan tseunisa tseka go tsanke a tseka manu a wono kwena ncama kwe tsande kwi a kwena ncama kwe tsande dzama a kwena ncama kwe hu a tsande hiya qaya akwana tsika temu tenke u khwete gwana mga tsubuwa tete u e tseka go e si otatim akwana tsika temu hiti o te o manotsi tso go tinwe tseka go e te si obeta kwana tsutsa mtsika temu tenke a chechere mano a wote ave khwende tsuno qaya ku kete kwike a tsutsa mhuka ani sintsa tsuite kwinye ke khwete qono ma tsande go e hiya qaisa kyakwe tsa o tsena tsuno khwena mono a go siki tshusena go no tsane tsone sa tseka ba akwana tsika hitio temu te kwinye te ncaji ke te qeute u tweni ani tsi am kwana te munci kwinta mi go e tsane tsone sa sa go o go ben kwana te ke iya qwen anza o go kwa tabane tsane sa o ada timi ka re kwana u etsa ave ende wetsa kwa treta akwana tsika hitio temu tsu tsamtsika tsa tseka manu a wono mboro a tsake khwerese na gwe e kwinsi ke ne temu tsu nkhwena ndete ke a ikara ke te kwinye

0: Ona reten seven o ta khono nya ga FM DJ Menace Coffee ne fiarten ga minutes e ya go adre ire ka tsan dre ire sekate ana go Oscar Kambinda tende twaqo amtsamese kwe tao gerina go ra khono Jacob Makai mtsameti a tsamengye go no fire ire sika borie borisok e sekete ana go xa kwe te woqo he de qoqo da qiye qwene nxa ichwade ha ga se kwe tao te ke tsamengye bina kwe tao foifwe ka ta di kwaha de o ka iku he si okwe ta o khiri akcam chika koko ta kte ikwe no te anakwa ite e ta uji te jama akok e jik an onyo karakta uni sa jayin te tuwa kwe ta o ka ikwaha no te muwa ha cheka manu ha mayosa cheka rita kwa na cheka manu cha wonu mboro akwere kwe cha ukwe insike akwa na jika te muu te nge wada kia khati ne te ki akcam chika te muu kunkwe na de te kwenye dik e jite cheka ka kwa na te muu te ngom wesen ku cheka di a te ngom e kwi a cheka di akwa na cheka manu ate wonu kantia kwa na tende jaro kaisa ki agwe akwa na jika te muu huji te hiya dik e jim an ohi o karakta uni sa kiri akwa na jika hiti o te jara te nge wate kia khati kam jika te ngom cheka di kwi a aku akun kwe na ndi kwa na uang ete ave kwi ete munu kevi ngevi senho kwa na uang ete si klosin vim te kwena aro kwa te kwena te kia kwa te kwena te chusena kwa te tam kwa na tukam jika te mu te kou anisinja kwi te ve ngeka jeho te tam te ukwenye jingwa atama te mu kwa na tun kwena mu akuna date khanande kwenye tere tam na uang esi hiyana simbrike ya ako si chusena ako na kono chakunu te kwe tau kwa si kwa eya ako nde ukwene nganditie dara yati nde ukwene nganditie biele yati kwa tukam jika te mu tia kuzi te diha te wakakwa ako te kunde kwenye te kaji kuna te kia kwa kwa kwa na ete umano jikuno siku kwa kwa kwa kuna nde kwa na jika hiti o te mu te kieka mjika cheka kwa na jika kuna nde kwenye ya kate ya tatim kwa na ete umano an ohi o karakta unisa kiri kwa ete ukwenye siki kwa na ete mu wesen acha jama kwa atinu jamutu kia ako nge mwesen acha kia anisinja kuite hoda cha kia inkaoka cha kainka cha kae kutwa temu no wesen akukam jika te kya govem chande kuku chande kuiku cha hunka cha kama te kwa hi cha atano tia kwena aroho kwana jika te mu cheka manuta mete ho an ohi o karakta unisa cheka ho an ka unisa tuen ho kwana jika hiti o te mu te kun kwena de kunya dik eji am na kwe tau te cheka ka kun kwena de te chaka kwa na jika ena kwenye kaita ana kai sikini. Aji, tiu tausu o ik ejine. Yalu khamene ite seo kwe tau e ya kwa ha, teki dri iri e ka tisa.
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take a call, but please leave a message after the tone.

Bible season.

كتون فيتكا هنجي قام كي ولين دولة ودريكا كتون تخمليتي كون كراديو اكس كا اف ام تم كون برغم قام كي فنانس ان كوميرسيال هران انسن برغم تا تنا كود مكون هنجي تلام اكام كو كلايا ام برغم كلايا تشوان تكا وا تكاو وان تنوي ما تيغن نيم كو اكام تكاو كا ديا ntsi khoma ma opho wa ngani makhuqa ya o tamaqo oqa ikhethi ke maqwa xa tike maqwa khuqo maqwa ntsi ke maqwa ban makungo wa kana tike he mkwa khontle ya program xa tlinga na voice ga tlamdo ko nga ya kuya ke makungo ya ntla ya o van ka tike anqwa wa bahanisi or komisela si ya kujela tlamo kuya tak akhawa ke qhinqwe tsong desvart problem kom nang qaya o ngathi angatung o qaca ke chi ka be plan qaca ke chi isal ni de kan barekne wan yang qwa acangel like so sa strike block yang qwa acang ta in khatsi ke atu o qaca isal le kan de dunni wan elke kir gatsi angopang ke sa khawa agi mali pel melo tike a kin wa makungu katike macwa chauti chwa ema na ngami katike macwa chauti chwa ema ntsi a ngami so ka i sit me da stress for ka tone ni wona ka anngo da stress tam wat kana mens tun om de stress te vermy tsi makaka ya katike a atun oqaqatsi amane uhanda stress van makongo bang van van yang obvious khoyge malene gitsin qaba abangon mal yang qopanga ori aqon qopanga oya governance ko atxaba mnyom khawa yewa mnumwa yewa mdewa gitsike hi anqwa makongo etswan kulathi neka e oqaqatsi co co atse neta even khawe atsun da kuvang atsun kaute ne ne kumata wa ngaya ngait anu amakongo da enlik makongo ya itza asaviva mar one way or anna da kuvang ya kakua ni mara wat kena mens dun omtrendit wati sa ke kaya pasim tisa kuya mtsi ma pasima o ntrak dink titi atani kungu yi wana adonu wati ya survive amane ko ke duya kham ntima ko ke yuse ngoba ntima ke ot a tsho ke tsaya go ta tsaka ng akati wona adlong tsaka ga tsheng mo panga ora ma tsong mo panga ta no wona tsima e kana noi ya fasi or ka mo fa ntse mo kolekile de tami ya ko wona ka ta itse mo kongwa ka nna body body ga ke kau sine ka ho sun ya mane ganga ngathi xinqwa ke xonqa physically ade ukuya fasi malimma yakwa wona akwa ucaca ngitsita kuvanga kathi ake wona kuvanga akimma kungko mtima kaya ota kanda ngwi kathi ake fa hethi khonis gato ake tsi ora ngato ucaca ngitsi di inaste word ya akama adumini ya gi inaste kanga ke akama adumini ya gi ke makungu ka ke khumi makungu ka ya ota kula tsike mo tsambi tse marse ke menga program a fika se kula tsi khonne tsalo mo sa kula tsi khonne tsa khon a ke makungu akan a gi ya tsukula ka asing ya ngaitse ke ya ngo a wuzela o qwa ka makese ke tsa a indefinite definitive tsi qwa kan ora kana gwe ya tsukula ka asing ya nini a kham sentse ke ya tlhokho qwa ya nini la di witse ke a tlhoke kho kwa ke ke ka nke di ta tsowe wona tsi mo tsi ta tsungo ke panga e ku vanga a gwe ya tawe ya hotse ke pase khong gwe ya van ya nta ya ora tsi ke be for built ke tsawa a ke mala ngopanga o ya ke ngopanga se tsawa a ya ke tsewe ke wa ku bongeng sa le stress ya ke tsong no ba ku mang ya ga tene nu a tsong no ba van ke seng so ma khatse tlhoke seng ka tsike ya ke wa drop e tsike ngwe e mala ndwa
makinggobi min asung kau makinggobi asing hati kondo ke pena van esal next kulatin eh ya kotak ya eh hasta bang hasta mende freeze hasta ya kau kau mau kugu katin rani kau even if kau water kau gula kau kagatin cing ame gula wanya tu malim mak ya ke gugu bangai hati cawat ke ya ke oh kita cawam kau ngah ke oh tegalaga iyo de kana kuma sa tsam ko khon tsam pram a tsun di ko ngai ko ga tsike a nna tu o tsike o tsike a nna sing a mali ga tsin ba ka ka ga tsike mo mo pai 5 days in the or mo no one 3 days in the he ga tsike me tso ke ga a mo ko ngi a sala far khit as ma ku vanga ma lu ke mo pai 5 days in the o ko ngam lu ke mo pai 3 days in en excel for bai perbaiki my budget perbaiki male mungo one ya tsinku vanga makonde ni wa tlotloka o madine ngwa khama kongo ta tonga bika singe ne mo go pa 3 days or mo go pa 2 days ndi mo tsinga mo ngwa khola 3 days ndi or tsinga mo ngwa khola 2 days ndi me mo kongo mar mang hei de mo wa na mali ke ma tswa be costa ka ka mo go tsha o khametse ke ya mar mang ngwa tlotloka o En as ek kom wakker skrik, dan sit ek diep in my kongo in. Maar ek toe wat sik ek sik kon nie, wat ek wat sik ek kan gee a. Sik ek kan gee a, maar dat is a manier ja, ek kan ek zie ek het voel ek as nie ouwe relees gene, my trauma sind ek het toe jala. Elke keer dat sik ek mga wana tima, my kwa trouw tram, sik ek mak het oh. Tam tima nera mama tseo, nawa, my orme mene oha, ngiya tsike ka tswang ba akan a dze ka tswola ka singa ngiya sing hi a tswang ka tswang tswola ka singa sing hi tsike ka khokwa ku vanga a wa dze ka ba mo kongom ke kongka ke se endlik ke tsotsi tsala sing ya tsotsi tsala sing mo nokhti tsim den ne asine ne ka den ne asine ne ka ya wan kan ka mang o ya tsotsi tsala sing a tswa tswa o ka tsho ga be a ngopang ka dit was sie kulatsinqeke he afar andere atshoki ngatswang ora tsike miskin akasin tava atsun before build ikatu ojela atsun amakana wat of jela ka tervel ke he ang qhenqo ngatswang amngo tu qonca ke thi amakana wat a qonca ke thi ke anqo tu tervel ke ak qhenqo ngatswang kwa tsike pasimsin kwa tsike hi amunya khaitsatse ta kula tsitshwanqwe ya hi a khaitsa akika wa tsike kopo ke ka mkhwa ke khong tsaya m program a tsong da masinda mo la ke tang nem ke m program ya khabisi program se kwa nwa tsike nda vunsta ke tsom ka ka 5 minute ta tsiku a fa or tsiku a khaba ka ka dreka ke dier ta kha minute ta ka program a he ke ngutwa he ke glanwa ke program a tsong bi Oscar ka binati wo kama kam ke program wa SABC vilungusa ka ma di gosu ta wa yakup ma ken agranda gita sika ma nga e ke liar das program ati wala e yahu a na e ma ke bunga e ge platform ne gosin ga kumasi min ke bunga ta ma sa ke ta ma sa ke ta i tutulung sila

0: belê in leer, soek mentorskap en verbeter voortdurend jou vaardighede. Moenie deur terugslag ontmoedig word nie, want uitdagings bied dikwels waardevolle lesse wat tot toekomstige sukses bydra. Die belangrikste is om te verstaan dat entrepreneurskap nie net oor geld maak gaan nie. Dit gaan daaroor om waarde te skep, probleme op te los, gemeenskappe te bemagtig en in 'n positiewe verskil in die samelewing te maak. Met vasberadenheid, harde werk en die regte ondersteuning kan jong mense suksesvolle ondernemings bou en leiers word wat tot Suid-Afrika se ekonomiese ontwikkeling bydra.
1: Ya mkotla nga wagina umeke nkomeni ngani majwe kama kwa gina umeke tiki angi tajwa kwa kaisi kwa kaki uwa chitwa kwa mwishu umeke tiki kwa nkwa soro kaiki kwa tiki yadu nga ima goso. Da mkwa sen, taka kia wa nga usi, taka kia wa ti chumsi, o ti kama kwa kaki tajwa tama saa alaste tanku atene kwa tajwa ke tiki angi jewe yadu nga ima goso kwa kwe. Hake kwa mkwege, ipani nga wa ising kule timaya wuna magoso, kaya kwa sasi ya nga magoso, kaba tankwe nga nga makwe. Kama kama tamtali singe chitwe kwe saala lwe nga mkang, ke guwa tankwe, takisa nga chitwe kwe siya nga akitai, tia guga da sing, kule mea dhomi gaya nga nga chukwa aki num, o lekham ka aki num ka kya naida, sieda, heke NOC, hechige IDC, datu, kwe ya wuna kwa sa, kama mhali gandhi kuna, kama wabilungwe sa ya magoso wa, da o da sin ta imagoso sin daga wa chige eni tu kumsa kwase ke magoso an kun tumena da chi singa chi chiga n ngi daga tuga o ka tuga ka sa aka to si to da kan kama kwe nana kwa ye to tru ka salalu o yi e hege la di chi damcha programme ta ngang daga wa chi ya tu gome ga hin tin o ya tu sa kolma ya wona kwasa ka an makole ya uwa.
0: Kyk, dis 'n plesier. Luisteraars kan meer inligting bekom deur ons direkte kontak of op aanlyn platforms te besoek waar inligting gedeel word en geleenthede soos leerlingskappe, vakleerlingskappe en internskappe gereeld geadverteer word. Dit sluit maatskappy webwerwe, regeringsportale en betroubare werksoekplatforms in. Dit is ook belangrik om die amptelike sosiale media bladsye van organisasies en setas te volg aangesien geleenthede dikwels daar gedeel word.
1: Ek het aan mevrou Gina omgekom sit en ek het hier gekom met die kaisie gaan maak ek met die twee kwes al hulle gekom en kan da atorosila kat ek kom sit die wona kwe. Ja, jojo tama kwa mevrou Gina omgekom en kan ek ajou met die kaisie gaan gee oor entrepreneurship. Ke kwe chitwa una khalinti ti e una mhali o ya una vilongwe sa ya mkangayi besa khidisin. Mge saad agi num SIDA, da agi num NAIDA, National Youth Development Agency, da agi num INOC, da agi num IDC, wa kwe chitwa wa una kwasa. Katwa nga wa mhali ten khalinti ka wa chige ya kaya alungwe sa nga besa khidplan angunguma, da ka wa abe marken kain heya, a target market motion hege ntima a o te kapanga a khamis kam ayi tige yatu amani ya go wa tsena yatu tangu makeke tige atu sa tayi tsi singa tsena khali besa gedi atani kwa di khali gega wa tige a tsinga besa gedi ya ngao twang hm diwi o mtu mandela nwa atano anga wa dang a ke ngate ke de ban nawi u ngawa ko ichi twa ke singe ke bahane magoso he ngi tike magoso ngwa ngau kwa tike ke dam kwa tike ke dibi ke twa kwa he ta ya khawuna ka tosi ya qwe magoso ya mtaisin magoso ya wa ya qantaisin magoso ya ochi twa ke sin i kaisi ya panga ha wona chi panga panga magoso he dibi sin ngulu ngi South Africa cha debe ke BRC he longisa ya cha debe ke mali yo magoso sin da magoso tika entrepreneurship kontrol kon ati tega watike ati hetiki angun kamatsa khameska ai twasin hetiki angun kamatsa chitwa ai need kaba inovasi tika akukwa chi anuma ke tike chitwa to heka kwasa chitwa da majwe khama ku ngumunga ke khaju di crazy gang wa entrepreneurship da wole se kaba kanga mu kanga ba ake juko ICBC hetiki department ya high education ke training we ai program ya wa keta komke wona mko slot ke learner support mu kanga ya kwike ya ikwantu luda kana ichemha wona mko keta program ke 13 PBS radio station yege ICBC atwanke mukusa kana tigatu ke kana

ska FM 107 o ta khona nya ga FM te ke fire ka mo go town yen tin gum yen tin minute ji te ja o kara kwa ne te re in article be ka punda an tsone sa ke en tsamji am ku sino go tao ya kwa han te nge qoqo ta ke go tsametwa satana te ke 5 irem si go tao kheria te kwa khang o go ta ke te tla ko sine kheria go ne hito te tsuruti te ke firi iri bori e kharacha an ohi okare tsewne sa tseka iska te waha Oscar Kambinda no Jacob Makaita ga tsa o tsame tende tsa bana ga ke tsamji ka vunsta ga tse ga tsa tende twa go kwa ga di wane so ka te ana ho e qoqo da te tsiya de tsai ko he tsan tsewne sa ke ite e kamji a te ma go kwana e te munu kwenye anyama kwa te uceka mjooka kwana e klomu ati e te uceka mjooka na te uceka mjooka kwenye e te klomu ka ngano kaa mjite kwenye te joka tamatuwe na te te kwe tau kaya kutuwa kwa na to uchaka wesen rati Reinhard Kulabeka punda vunstaka ngeisike wana mkaha kwa mjia kwekle isata na foif irika tesi khirisa tia wanata ngeisika te tuwa kwe tau kaya kuta te munu ngye ukete u anezoka te kute kantawuni sa tine tia kwate nungo te ukwenye zita maklewu te tia kwate ta te ukuri si kuye tive tabano te umanu si tamango tia ta kwa na ngekwe kwenye ziki te mu te ukuri zi ngekwe ta ukiya kwa ike tamano cha munu cha ukwe kwa na mkha kunu kwa ta kaya hati kwa im ne te kuka mjika gwe senta te ti gwana mkha tiri nata kaya kaha gwana mkha strati oka ha na tsasi yakwe ta umuno kunu tsadi kwa yote kwa o kwate kunu tsa simuno damasita makuno tsadi o kwate ke ane chamu tsa chamu tsa ukuri shoka kyarishino kwa tsasi ni chamuno nge tia kwa nge akwana jika temu tita me kwa hinti yote namu anisinja kui teti kuri eje tamano ate namu ate tamzika ngote umanu zitama sao kha atati kwa na manu e sao tati garaka ate ngote hiya te ho zitama i kwa na itemu kwe ote kwa kate kwe tau kwe kante unisa tia ho zo anisoka chitru wako kunu cha zamana kwe tau te hini cha wesena cha kwe teve tamano chame aa tita kure kwa tim ai siki ngutam atiki ya khwatim kwa re tsa utsame tsang ai siki twata dite mutsa ta kore khwa ikwetse ncene ncete mu strati shoka ngiete kwa tsuno tsa kutsingara kwa tau tsa thorona te kwa tau tsa aka kwa strati shoka ncancewuni sa twenwe kwa re tswana tsiete ne natate muta akwana tsika hitiyo te mute tso khwate ne teng tso khomkwi ngi akunga te te ncamno temi a kwa atie muote kitingie tebe tati nge tu aisi kituwa kame sangie kunu kuchingara kwe tau kumkara kunu te itama chami kwa na oo kwa te huyo te kai kuchinga kwa na kwa na okame kwa na nde kwa na mkate toro na ike katebe tati kwa na zika ngea ukete anijoka te mu kuri ya chadie kunu asingie kwa ta derta kwa atata cha fiarta kwa kwaad fiarta kwa singie kwa da cha fifta kwa fifta singie kwa da cha sesta kwa ati cha ta kure kwa ta kukamjika kunu changore ya uu kwa ta cha kwa na ndetu atati kame kwa na jika hitu yo temu te kwenye dek eji te o mkha kwenye te hiya dek eji te o mkha hii kwa kwenye te kingie kwa da akatswa ka anisoka ka mungwe go tsatswati no ndarata hutwe tsatsane ka ya go tsanngwe ndarata hutwe re bane tsa sita go re gwanu tsemo hutwe tsemo go tao ka ya go tloe dik tsantso gwa de tak la tswa jo anisoka taba te mo tswa tene yi sere go go ka popim ka yi sere go ma wokre na kwe re ba simtso gwa han aka popika ga yi sere go ke wokre na ka sina ta go tsigaso e ka mse ke ge tsa o ka sa ge ta go re gwa ta ga nqotse o sa tswana ga tlo sa e kame ga ta kure kwa ta ga so kwink e jita mate muta ya go nje a tsamka ga tsha mkhwe jesi sa nwe wa kre a nje ve nwe khoma ka kwa wa uri ta jive tsha mkhwa ba ga uri sa ga o kwa ta ta kwa de kwa kwe de tsa o tswa wene ta kwe o eta kwa nse ke ne nce te o he
tekwenta te gwana mkhatsiri ke ga kweko ta okunkwe kwa kwe tewe tswa wene ta kwe weta ta kore go eta motswana nde gwana mkhate tsirina ta ke ya ga akwana tsika hiti yo temua sentun khona te ya kwe ta nxa kube ngande tsata kore go data tsa diga tsigwi tsata kore go data tsa diga tsidukuto sen tsata kore go data nke a tsa dukuto sena tebe ne tsa u tsu zwi tinta ma tsa dukuto kube tsa tswa mkha guya go akwana tsika hiti yo temu kha te u jama jitama te tswana nde jama ve tsa o kha ta tsa u ai sikeng tsame tsa gwana mkha tswana nde nke tete ya gati tsa gwana mkha tswana nde kutsingara ta ya gati tsa gwana mkha tswana nde thorona ta ya gati tamano tsa kwa tswa tsa dukuto go tanta hiyo kwe tsa tswana dukuto go hana nde tsa wesen kwenya teno akwana jike temu tswana nde te wesen kuvete tswana ke o si tswana ke te taqo si te tswana ke qonqo si te tswana ke tasisi kwana ti avende go kone te tsantse o ni sa takwe si tsan out a treta takwe tse ta chamia khwana a mama chamta akoma takwe se ta chamia khwana a ma tidiye ti takwe ve ti tinge u taqo a go jite go te takwe si te mu te tsiya khwate teteta kuri jete munhu tengxega a krimisa jite nwa ta jikrimisa jite kinwe kwe ta u tia na kwanqe sa si eno qunqehe tsa kukasa nqaba sirisi o leini ki si tegwa ta ncicetse ka kuri sikiyadi ke etemu akwana jika temu tswa sene qancewuni sa tweni gobe te dango a kha tswana ta magana o go tsi ahika di a tswana ta mo wokre ka tsamje te kha tswana nde gwana mkha te wokri na te ya kha tebe tsa kutsingara ta ni tsami a a ti u tsamme a teta ncinge tswana tsi ya gwa tana a a ti ke khunwa nqe ti go yo khuwa go ti a e sengwa ga twa ke tsamje ka te mo khuwe tsa hisa no tsa o kurie ya kwe ta o tsake gqeti tsami a a tswa o ti kunya ta encedi o gwa ti a kwenso ka ti hambe ncedi kwensa kya te ti ngori gara gwa ta ti eka mo gara gwa ta ti u da masina o gha o gwa ta ti u ngori na o gha o gwa ta ti gwana mga nxe qhuso ka teve ta ti kwana nxe ka mswe tsuno mboronga ya go tsa mjika ntati amboronga go ye kweta o kharagwe gwana mghati tswa sie te ke ga te gwana mghati disco khorona te ke ga tina kwana tsika te mu te ukurije te nxe kweta o tsiya kwa nxe kwa em akwana tsika te tsasen o mgha kwe kwana te mu ada timika te te uta kona nqeta ya tswara kwa ite ke tsa mjika ga gonde mama kwa bati ya uri na magwe nde tava tima tike tsagwe tike ho a hambreta no u nqe tsata ma tsa nqeta a kore kwa nqe na a qhuji ke tsa si ya kwa te ma e tsuna xhama tena ke tsata ma tsata ba si ya go ta o tsagwe tsa gwana ga tava ga ta ke ga dino ma tsam a qhisi ke tsa si ya go gana ta ma nqete tsi ka khwena tswa te ka ga ta ma no gana simuwa ana ta kwa a a te tsi ya kwa ta te tswa si ga qhuikwe a kwenye ke te qobe kwe a ngevi sena kwe tsukuri eno tsuta i kara tsa kwe tsukuri eno tsuta i kara tsa kwe ne ti ave nde u kone te ta kwe si e tawa gore ta tswana ta matsa tsuno ya tava ta mina a tava ve ti ta kwe ve ma kure te ta kwe si ya gonge a te tava si a kwe te mama ta tswana mie gwana a ti mama ve nda tswana te dukutwa gonge a ta i kara te kwe te nxa ke tswana a tava ve ti ti mama ve ti mbaqimbe tswana te tsweni tsika qino tsuno teminde ukwana te tsweni ka qide tamano tsakwete taba sie tsakwete mbaqisieni tatsa tswa atantsiya kwe akwana tsika hiti yo temu te kunya de kedzi te tshuwe a ekwe tawo te diga te mu ma qhu sikite tin reta kwana gwana mga te mu te tsuno ka ndo a wokrina te kya gati te gwana mga poya angi areta kya gati no te o sita tim kwana ite dango a kha tswana ka ndo wo kreka de te dango a kha tswana poya wo kreka de tswana ndete sikana kwa kwetao poya ate wo krive kwana tswana akwana jika te mute so beta te kwana tswana u gotso ka te sikana ya go tswana go e subuna hiya go o tse hambe te yama kwetao o sine temike a a ti de ti tso kwa ti kwana ite mutsu no timia kwa ga mboronga tamano a e ka msiki yana tsa miti tsora tia oro kwetao ngeti ditiga ngaira gara atati kungu tsheta ma ti
kiyaka akirie akirie tikia gobe akirie tikamse waguyagwe neti jarago akirie tikwarata nete twasi eta yakati kamchika temute kirichi beko kirie yati kamchika chamende takwetiki hambe nde tikwinqu nde tikikuria hambe kuri ati takwe ati tabano cha kwete echa abashita vencu komhwetsa wanata konajika hitiyo tenqo sitenqo sio gobenu kuye gwana mhate akheru kheru na tak ya khate gwe a chwate kya te gwe te onceka makwete nqo sio gobenu anqanqanu tsanceka anqanqanu tsanceka bepamtsa kuya tem akonajika hitiyo tenqo sitexasen aya kinqiyo uyi a texasen Mwa di sin, te klasen o kwen a, ek ama di kle u a, te strati a ka ngu tsamme ti doote ve gwana ma hangye te enke e khateta. Ngu tsamme te un ek amsiki tuan kwe tau, twana a, huwe kai kata ti tsamme. A ji ti un ek auju otwen keji, te mwono derta khamene te se kwe tau e ya kwa ha, foif ire se kwe tau kanti san. To u chaka we sendra, ti Reinhard Kulabe Kapunda.

107 qohe tagonong ya ga FM tsa maqeshe ka temono teke fire qamako tao se se ndere tagmonete tsingye kwa no fire ntonda khamonete e kwa 5 ire qa tsane te Reinhard Kulabe ka punda tsantse one sa ke ivunsta ga tsa o tsa we qoite ha tsane te twa kwa tao tsa kwa ne te mua hango te ukwenji ke o si amayosa chekareta kwa na ete mukwe akwa hiki ya kateko vye ete mutu o usitati ne teki eka mchika te mungu kwenji ke ika tewe ngeke jika kwaku atinita kwa uheno te utakwe ojitati kwa na mkate mungu kwa ukwenji kwa hangwe kwa tau o hangwe kunu fyerta ite kwate kunu fyerta ite kwate kunu sesta ite kwate kwa na jika hiti yo te muu te osi osi miwa te muu chao kwenye oka cha kwenye tekeje chao eka msiki tuwa he chao kumka he achake hii kwa ukwenye te kwenye soe kwa ukwenye te muu te unge uka msiki te kwa unisa kasu oka kwenye uko changye tewe cha darana tewe tao chao wesena ki cha uka meka tamano chao te kwa ha chao wesena cha kwe tewe tamano ae kwa mecha tena anu kunu cha kuna adara na chao sika ae kunu chao koka tuwa ate ena na hau wesen cha adara ena nge si khusive kwa na ingu kwe kwenye ki eka mkwenye kan onyo karakta unisa cheka eka mkwenye kwa kwe ten o kwa teta kwa na ete muha kwa na chia kwa te khana khana tamakuku jehinsa kia kwenye siki no miya tewe anja kwa na ndete kwa na mga thoro na tak ya kateta te kwa na sobena kwa kwe te ata e karakwenu uwe ten o sitatim kwa na ete o siya kwe tau tuwana ate nga mange hoji cheka hoji yeji kwe kere hoji tiku mwata he dawa nga jiti mwata ji ada kwenye eho akwana jika hinti yo te muu te kwenye tekeji te ukuri sinde kwenye kai cha ukuri ya ama kasi ya kwa ini chadika chinga kasi nao chemha tikuinye tere nga kuri siti wotasi kwenye kwenye kukwaka kwa na ete muu tuta mjika te ukwenye jika nteo unisa kese tade kuri ya cha munu siya wata uwe na wana gwana mkate munu tunu cha kopo mka wakri ya ten kwa nteo unisa cheka ve mtika uka ete muu asa kwa na kwa ucha wakri na te kopo ika cha nteo kwa na tama cha kopo ika wakri ni tatu enakwe kwa wate kwa kwe hambeta akwa na jika hiti yote uka mdusa katete na kwa tao temike kwa kwa ati inge kopo sika ti wakri na te kame ngye wata nge sika ti o wata nge sika ti nge kusike siya wata tete kwenye te kwezo ijika kwenye na tama muwa kwa na kwa nanta te aduku toko te kwa nande ngye te kwa nande wakri na te kwa nande te kero jenye te kira haa kwa na oro juka te si gubuse na ro kwa na ndete diskwe etkoro kwa machao kiare ya anu cha mende kwa ati edukuto tewe nda yoko cha edukuto kucha kwa na nde wakre na teki ya kahanu kwa na jika hiti otemu te o siya wata kwa utamete ae sikituwa kwa utamete kwa na akla kwa na nata ikara kwenreta kwa na hete mu kuri kwa kwa unisa teki nge tshuse na kwa itasi ete kwa mencha kukasa nkaba kia vasa te kwa talini ya kim kwa na jika te ya mwakwe tau o si te hiya te kwa zoka tamate dika te mua akuko jiteki ya anu chakunu asin ajiti kwa ote orota kwa ujiti kwa ta akwa ujo kati hambe adango jiti kate kwa na kim ada kwenye iho te mua kuno ngu sportis kati matika ukagwe sporte etle utamji teta na akamji etle wakri nata sporte ni chata ako ete kwa hachakam na cha cha ungea eka jitama yama kwe tao guri na ya hucha cha kaji mwa huje hii cha kwese na yae huji yama kwe kia ya kono chakam tita ako re kwa tukwana uke ikiti bora yako tain twin bim huyo ti kashu okati ya tukwana kika ama nujen kwenitama ata eha kwa na jika hiti otemu dihate sesa kasina kwe teu kwenye temu sabe tuna ngandinta huu tuna chao kwenye zara cha tuenkata chao kwenye zara cha hasakata chao kwenye cha munu cha mi ngi eti kuri eti nita kwenye ti ngi kuri sikiti ukuri ngi kisi ya kwa ti ngi wakri kuri veti ukuri ngi chi ya kwa ngana natati kwenye ti ngi eti kuri siki ngi kuri siki nita ikarati kwenye ngi eti domi harako ngi kuri esi onu ndi uko jeti hiya kwe
atete e kara kwen kwane te nwe ta kure kwa nwe tamano te ukwen je kanko ni sa te moti uwe hambe eti te o kwa kwe hambe eti kwe te kwa o a no o o atate tate te kun tate kamjiga te kya tate kamjiga te gwana mga nwe kya na ete te gunse na nwe ne te kya nwe tate te kwa o kya na tate kumuru kya nwe tate akwana jika inti yo te mu te kwa o si te takunsi te tasisi te kunkusi kana qaizi ke kana te ikave tswa tsa tsune ya go taba ita mina a taba vethu tswa ikera di te nwe o ho tsa do taba tsa tsaka karaki ya nwa tsa nwa a ga e ha nwa ga tsa tsa tsa ya ka nwa kana di taba size ya go da di mama size ya go da di mbaqim size ya go da te mo a je ha je ga je te qaosi ke wo nwe je nienten ga minute se go ta o e ya go hana te ana go him te o tla ikutse tswe tsanjita ma atatwen gang.

ka FM mona re teng siaba o ta khono nya ga FM fire tlama go tao 46 minutes ke go ano 14 ga minutes e ya go 5 ere he se go tao ka tsane tetwa go tao tla e kwa ha ne te klase na yo tsika gandeu o si andeu ata khwesi areta kwana etemo kwa se ke khwetswa se ya teka ga teqo be ntsena ntse kwa ko ateta ti te utswa o je o he no te ta khwete e kwinhe xa u kwa ko ateta a jike xa mjika te water ti nje e tawzi ke arate ke ai kara se go tawo jamana kwa tano te xa ikujika twa kwa ne te ana kwa xa ikujicwiji be ta ba chanje ta ba atat wen kha hitu te gara big julo te chane kha ota

kutkan hum wasese wala wa faifi ki ekski if m yang he ahanam king hum wa mi fresto mungumbu auditor general chakani malule ke ang nda ke kausi gi akamsung u municipality ding ya kwa me ke kwa gang ke kong kanu ying he wa mali wuzal ka wit e fesa ka kamsung u ga wana si ku ge wana u ta kula mana ya eng hal mang ku gi ga hanawa em malule ke parliament e portfolio committee ke kam pangangawa mandalak au mo chi ke tradisi kwa mai ke kon ya ka wi se ke municipality chi ke tu auzla ko malin ta kula khanu yin yes ke ya ku ke mchima ka hung si ku sing u ke municipality ang kutro ku ke pangam malule

leke ang da ke chi ke he chi bi si gang ke gi kwa tama tu zin tu nda kha ena wa ke tu zin ena tu nda kha ya khanu ke mari ka ngu zala ni ren tu nda kha ate chi ke a kha ka gi ngu kama ku ya ta I a kha mun split ti ngi nga wa si gi a kham sun u I se wa ta wa yi he ka na tam lai ko gi ta ka ngu ta ngi wa kom kamis berge ke nor ka bun ya chang yang khutum ni si gi wa nam ta komisaris yang sikit kha ke drongo vi kwa ma ke gnika he wa kwa zona tal ni kelwa tele ta nung su besi ke peter maris ber khuna 5 tag desi ni ga malis ke o da ki thukha en em kol ni ga nung su besa ka om e ke I fesa directorati ke ngla yang he wa thoma ina ma ki ma fuke wa tele na cham si ki gote ki am ya kai tsam ka ng ta si khatru ta ke khale ke da yang hewa thoma inwa ke malik ga chau jawa ke tu ri sin firi inwa ke tu sin drin tu na kha khum mele ke ka hin hum ga na ko in 11 million ga mali ke ya ki wana ke ya vi ko ma hanak om ya to ke ng hiam ta gwi chi ke sta tu te ni ge he a khum sum ko ga malika ng ga ga tia tia bango re ke ng ya ku ge ga tsha u ko ai dang rekenen ging ya ku ging swe ka kan uwam tan khle ya ng ati ki 16 ki september ka ske khon a ki kan ta ku besare si yang he o madlanga ku misi wa sandile ku malo ta ya iske u kha ki kurulenu metropolis a julep sum kona zi ya ke vizela ng ya ta ki ka tsuwa chi ng ta bring ngo chi teng teng ya o hm kan mkona zi ka ki ku misi ng ikgan ng ikgan hana ya khate ya ta ki ya ki nga khataya ka ta dang yakin hedakiya bhiyam khataya ka nakam kumisi yakin adakiya henawake mukonazi tu agigan khautqe gatani gikem ya ta sigui gigan what age gikunisa ke kawisi kang he wa sigi sikto agigan suye uge adan ke kalni ayagani khuna ke yonas berhe ke khau yang he what is drin to naham ko malom ko nazi ta yagigi da ku ke han thama ko kan ku ga khu ta ge disa tu ya nga plen wa ya ong chi thung thung ai ko rasim america president donald trump ta america ai senati ya ki khatama ke ye ga ke vetan ye ngut ik agan ke tolopa ka wisi si ke gi he ke wa iran ta Republikini ayi senati hiwa mandala kaum trambi ke hanavi kuama ngai gulia ke iran kaya ong kekani ke kahe kaleman ng sige hanak kang ke kongresi sige wana ka wisi se sungge ka yi ke tikagan ke tulopa vi kuama tramb ang daki kawasing ngwek ang he uwa jalo ying he uwa tramb ang iya blewa wim president de halman makwa thung ya ki han ya kang e ta ki chibisi si ka kang in kula thama khu da ga ta ni ka ji ga thum sung wo lang chibisi ga ha ka e si ko tru ki nu tu wa ya an da ki yu si sing halman ge an ma chibisi si ka ke we ta ya si ki thum ta ka ti ga ta a hana thama khu ya iran ke golo ko e halman chibisi si I ge atu thama ko kum ko ong nga thama khu gi ka ni ging ge vi ko ma ti ka jang ta ka wa vang ga gi ka ng kongresi ve ta ya I ge o hng sing ya o hng pang ga ya e kong ka ng ke won ne khit drin si min ta khas ki amam ke mbi dam kun ek to rasi na ji ke wala wa se zum sam kun ke khoi dam ta ke kam ge ta kan nga wa jang ke kun mi hon ko thui ke borikum

0: xa Mr. Matemono tekise ko ngicisi ka 5 amta ko 58 minute se ko te ya orogwano te moto kwa nna te anxe kwa ko anga kwa ta kwa te ta boriji a ko ka ha qiciri qare ta ha muji ki kota hisana ta ngicisi ka muji ki ha ka ji kuji anu te ya hanxe te uxa Mr. Ma bori ku suwe te ya ya te ko ntso mate ka he no te ana kwa doms a tien kwa te ji di yafta kapunda nti ja kwati nti mwesan ma fresto mangombuta atate exka seta sesire sikan de kwenda mbori a sikece kutama khabana ga uska ga tsamse ka ga bori kwa tete ko tete ko koma go nata mo ke khuji ni tsesika hisana ta kota ha rita wana ei
1: mani teng ka kanne mo supanga wa sezi mqobetsi ya qhawisike ka tsamka ke bori kutlen itoto sila atike manda khatsam

0: esikaya waya ngxe esikaya waya ngxe
1: Is jou ID nommer 1 van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek bha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
2: Tien minute Sizike konkera do exkef temtekesa ke wala senge chomte kita fitika ngwa mta program yanke tan kwa kle tomte ke wala sente kita sika makre tike mtekesa kwa khone kita program kita ngalem tike wala yem tike wa iget ngwa mta program kiko takwa mta tuja ke wana kisi mta kita kwa ngwa kwa ngwa kwa kalu kile ngwa mta tuja ke wana mta kita ngwa kwa da sabliti gana mai kita a okram Ima gya kamat unhale katika nka wati gungi mta kita kwa nga kwa Waki mta program ki kwa na mta nge program ta giga Nga nga kwa manuka nki kachwa nga Agita wa vila mwasa kwenye ki tewe Tamazika mta gya sen tivika ki Tangota kasa Sama maki ka gya chukutika kwa nga sanga na ki kachwa nga Sia uluka wisisi kanki ya wa vila mwasa kwa giga kuna nga Ta o kamdaka giga kwa kaka Nga kanungu kasing Tima tini gita kula toa ki kanungu ki angu toa ka aki kwa eskola kadiwi hewa kwe wakwe ka tini gi ya wamcha tangi inkwa kwenye wamcha program di gya sika matla wala sengi chwangu ati uki ni khiriki tu kala mangu wa mikalini ni alas tam kwa hundir tini siya wa nke ni khatika mcha gi ya sengkwa ki kanka kamba mcha kwa kwa mikika ame nka wa dir tini mwini ki Kwaya kengengwa sezi mta gie tutuwa ngengwa mta programi gya wa letilin gya tengako ati uki kwe wala gya kwa mta gya kwa ngwa letilin ikrafidika ngwa siyewiri kwenye ki ingia waka krisi mta gya kwa ati uki akhiri kwa mta fidika ngwa yin angia watisumu kika wala te nekhiri kwenye kwa ngwa mta gita ngwa kwa ngwa mta programi ki kwenye niki kwa Ik kon nertin sie van kan nie gedoen ketjang. Jak kan hoor dat in 'n nou. Dit het ek toe.

Auditiva Perception.

amaphupho afithemzeke ngxoshawo lasenkijongqo temzeke yasemthethini kithi enqotete nqonqomtapulhram kico tegitesa kwishinga ngiyaqhilixhuma kwiga ya walaisirfardahyedake tebiqini temzeke sake kawachikehe cwancwa agika wa mukugika sa klanka kwe klanka kia wa tamaji kawachikehe palinqoda waku hana ngwisisi ngenza kweka kia wa ukaqhisike agesa aprinqwa genza ngaki yako tekatitatike prinqwa dawaken ka agesa kaku he kulitimaka gita a ukham ukweka gihe awamta tangi nkwa ya kwenye awamta prokram atiwiki kwa mta gihe ya kawya kuna kwa mta agesa nke keren lester fardak gita yang gihe ya kalikamuka adiwiki ni Kuna kwa mtegege saka ya uwa auditiva persepsi. Kuna kwa kehe uwa khaye en ververka. Tamtegege sanki kankala gita uwa. Katisike instructions dawa gege sa. Panwa gehen. Nghe instruction na gege sa. Nsa nghe mtima ya gita ang. Katisike makia klasi mwaka wechowe. Akakaki kwa kiti ya kwa kikwe ukweo. Apringwa angika angihi. Ngihi kama wa mti kantika na hisi kwa kia o. Apringwa asa angihi. Kulitimaka gita a ukam. Wakwe katini gi ya wa. Tamtagia sanki katina tiki ya wa. Una kwa kitini geye kama kwa seho. Angana kwa kanda wula wisi. Kawa tijala ke kwa uwa kontak. Pringwa ge nsing. Hmm. Nghi. Katehe tika ngwe kwa kenghi. Ngwa ngale o anghi kulitimaka gita a oa. O katea ma ge ngwa a kenghi. Tike he ya. Nga kwa kwa pringwa wa asa anghi ya. Asa nghe jeng kama ngang mti. Katea ya ma ngwa kenghi. He got a jamsi, kankala pringa, and lungsangi, hungry, kulitamaka giawa, kankala, kitawa, niferbala, lister, wam, chaprohrum kichonkum chitangi, kwaya, kungam, the tisangutinagi, ya wam ting, maga gita, kuna waseo gate, with penny kika, ya wa lister, fardahi, damting, maga gita, waseo, kotigi gihi, waseo ki, ka kwasa dawa. Kika ya watanga kani pringwa dawa kugi katutuka ngay kanungu kuna kwa katika uwa vordeskat kia jeke angolong isam inikika uwa skola kani kuna kia pentis nga kika wana akademisi ya prestasi inikika ngi ya uwa khasonde faraudang ya kingawa ya talisang o kama uwa ya filongisa kuo kankalaka gita kwa seho kika ya wa huya lester fardak yida wana again tutu gensa mtima gi tima waka nga ata atina nkagi ata nasa tia asa nga ikulu tumaka gia wa tatite akwa hana ngita nga tiko he tang nasa akwa sa akwa tingui so atasa atamazi akwa sa nga ikulu tumaka gita wa kwe him lester fardak yida Geng unkama kwea seo ke tewi kani. Kangoshi ka gita a uwa. Ka gita wa a hana. Nsang hai chike he. Ka gihya ukam. Hai kulitima ka gita a uwa. Wamta prokharam ki chongo mte tangi. Wa ya kango kwea. Wala sanyo atiw ki kwa mte kia kawin nga wamta prokharam. Tamasi kwa mta tusha ki wanaga kaisi. Kwa wikangi awa kaluki lingam. Tetina gita nga kwa da sa kuli tito nima mta gita chukam nga mta prokharam ki gansi ni ki komasida nga mga gita nga inge ikama sasa gunukuna kwa gikwa sa ako wa kakako ta ngong haya ki kukuma pani nga wala akhiri nukala gito kliniki kuna wa ngamitangi himta gihia o ya kwa kwa da kwa unertin siyawa ngkiniha Kama sengwala sengi chwa mta kankwa dati mga wa mta fitea wa forever young kito.

in 5 minutes ka ngxaka ngikide nqode qinqa wa sizike konkera to xkefe tikimte ge simqomthe kancwekamba konke minute ke yi nyehemte tankwanqo ngqomtha program ige yaqhonqa wa mtha program ikhafidika ngwa program ngwe tankwa ige yaqletwa mtha ke siyuri kwenye kuna tekita asika matwe takwene ke mtha program ya wala sena ke chwan matwe ni kengita akastra mtha ke wala ye mtha ke asika matwe ate uke kwe mtha ke ya kwenye wa mtha program ki gansi ni ke ye koma sike wala se nda kana program ke akastra mtha ke wala mtha ke asika mtha program ki chwan mtha ten gita ngote kanga ya wala istirfarja kida kwa ge waseho mte gite nkota kikangati sao kweka kihi ya uwa mte kiyanki kawa tiki kihi ya kili kama kuya ngana kwa kangi ya uwa komunikasi kini tiketine tiki kihi ya uwa ngana kwa kangi ya uwa konsentrasi kini wakwe mte tanki nkwe kikini nwa mte program ati tiki kikwe wala kia kapipcha ge ya kwinga wa mta program tahoni kinki te gestra mta ke wala kanga yem te ge siga matre ati ke ko mta ke ya kwada ko mta tuja ge wana ge kisi o khwe kangi ya wakalo ke lenga mta tina kita ngwa ko da sa tun gati mta ke ta chuk khamwa mta program ke kang se ne ke komasi ati ke ko mta ke ya kwinga wa mta program te tang le ko ner tin sia wa ke ni hem te ke siga matre ate oke kawesi mula sengi chwangu mja kankwa dati mwa tefita gitu.

Firmanita kan giden mo dekling ng wasiya wa ke kon ke radio XKFM. Tiyo mte ki asin kom tiki tik dem te program no ingi ito ang kloa kala to mte ki si every gani ta ki ta si ka maklay. Ten ati ti ho ni ki mte program tiri ni ki ngi ta agastra mte ki wala kong ay ki ta ngala mte wala kong ay. Toka mte ti ta ki wana kai si mte ti na ki ta ngong haya kwe. Kuna kwa kwa mte ti ta ki wana kang ki ya wakalo ke leng mte ti na ki ta ngong haya kwe. Ta ki ta sa wakali ti gano mte ki ta chukang ngam te program ki kong si ni ki yi koma si ki wala si ngong. Mta giasin ki kawa programi mta ki kan kwa ka kanga kan ya kali kama kwa diwi kani kuna mana kwa kama wa diwi ki fai lakit di kama kia wa diwi ki khasona iti kalo kile kwe ka ki ya kali ya diwi mta tini ka ki kan kwa kaku ki ka kango kwa ya mta programi diwi ki kwe wala ki ya kam mta ki ya kawi ngawa mta programi tamo zika mta giasin ki mta wala tini taunta ko tini kamba wala kong itini chukwa mchakangu, akhiri kani kuna, ye mchagia sika makai, ike wakwa wengawa. Mchapurukuranda mchagia kisaki, mchangia ngamia ngi, kwa kama sasa kani kuna. Kika kikwa saku, uwa kakla kiaku, munga ya, kikukuma datam 5 in 20, akpana ngawa igetu wa kliniki kuna, kikuma ngani kuna kiwolea akhiri, tatikizi gia tisa, ini, paling mahat ID abango statement de kwa kadawat ito kya jam tikwase kay ng kano katroti certificate paling mahat e wa namitang game sa kya kong ako tam sa kya sang kikong kita kwe tam kwe yal Alfredo a kabinda pie liva m Miyanga, B. A. Paulo, F. Gabriel, El Salvador, E. A. Yundu, El Senyonge, F. Mahongo, H. Lucas, M. Kamalanga, N. Fernando, Y. Andre, K. Mbambo, F. Johnson, Kaliki, Ye Chibenda, E. Ye Alfrino, Ye Nakenga, M. Tibia, D. Paulus, Ie Gobe, R. Tito, M. Maseka, A. Kabinda, M. Nyambi, C. Sinangwe, C. M. Mayer, F. Manjono, R. Jetembo, G. Imbori, L. Kerzanila, Ie Kativa, M. Sangara, R. Mangeli, D. Ngomba Kamea, M. Makango, Fie Bone, D. Kakuti. Wensi gya kala toa kokuma parengo wiki mto maa kliniki kuna ya ID abango statement dewe damji kwase katroti certificate wangamitangia mtagia hana kwele mtagia se mtawa program ki hito wangu agita waka krisi kalu kele kweka gya kule kama kwa di mtetini gita nkonta ngunga kwa mta program ki hito wangu atau kita kau minta kia kau ingat minta program dan minta kia sen kau ulat ini kau tak kau yang minta ke ingat ingat minta program kita tu ulat sen kita minta kau ingat ingat minta fikir kita

nosipho onqode qemtefitewa imithandazo ke cuqala manqinka ngikajwanqi umuziki mtegiya simqomzi kethuruda nxinqa wamtabrukhoram yingiya wakacishikico adoke kwemtegiya qhawya tanxamjetan ngenqa iqinga wayingenqa hixamasasagqini ke yethixhwezinkiya aqala towakhokhoma kikliniki kuna banqa kagikwathi at aid teka bang statement kama davagani kuna ngat jamjikwase khaborte certificate kwa kinkano at ea ulo kano ya khatrote certificate wa mitangi mtikike anakwe kwa gigi saku kama akakaku kama ataliku chitwa genga ya naiba nunga ki kukuma ki ule akhiri nukule gitwa kliniki kuna wa mwenko ikama sasa kini mtaki ya nunga kwa mtaprokoram ki chonu nda mazi mtaprokoram mtaki tango tati akura gita saka usikangi ya kwa likama kwa adibi kuna kuna kuna kwa kwa mtaki ya sang mtitangi kita ngote kuna kwa hi awa dewe kani ki kweka gi ngose ho wani mtaki ya sang ki kagi kumke aike adawe tak agi ya gi kumke aike adawa diga maadwe ik agi ima gai u ima wakonwe ima gha u ima changa kagi wani mtinga kwa niki dewe gani wola tini gita nkuma kwa seho ki dewe gani ka mtagi nkuma ya kuna ta mtagi ya sanki kwa mtagi kwa nwola angana kwa wole ya kwalitate kikawi ta angana kwa wole ya rutina and security ta angana kwa wole chiche ya wa emosyonyala farbandang ta angana katina kita kali ta katina chike ya wa wole ya wa unvakalang fan tete bevesan ta ke wole ya wa lier fan veranwerlikit ta ke wole ke ya wa spell and creativity ini ke wole ya wa balance mta gyesan kankala katina gita akliman awana wole ye him anko ge unga seho anwana kwa kan he age he awa kwalitate ke ka wola mta gyesan ke wole na gita ntumu kwa seho tinga me gita ntumu kwa seho igi ya seho ke kwa adawa kakaka itadawa ake kawatiki itadawa a kika nga itafrauda nga gita nkalingu tarabani kama gya uang gani kuna kika creativity di kama gya wa fizi safarda kida itatina gita nkotat nkako tamta gya sanki kualitati ke ka wola wa wole wa huya titbestir ya geh ya lungsa kaya wa self-standard faramender angst and helpmate school khariyatet okwe kagia wa kwa age ikwa sunda wangwa kwa skola palingwa age nsin kwaliteti kika wola yecha dawak age vani katina kali dawak ya vilungusa kika chongu ta katina chike geh ya kali chugani kuna ke farahuda ngay a nga wa adawa ya mani kwa magdaw dia magdaw dong ka kwa kwa dong kay a palingwa wa sentiti a o kwaliteti wola ye itatawa farahuda nga dong ka gya dong watine a kwa sa ke ya skola kini kuna taka nkwata ngotela ke kang ya wa angs makwata le taka tine atike hegi a kwa sa ke kang wa skola kini kuna skola khari ya taiti wako ikatine ge ya wa mtege kwa ya kangu kanta program ke gansi nige koma si tamtetina gya sanke wole tine ge nkuma kwa se oge dewi kini kuna angana kwa ya wa emosyoni ya la farbandang tamta gya sanke emosyoni ya la farbandang tine ya agita kalika ya wa kwalitate ke ka wola wani tike ge kula gya kan he a wa unfertilde anda wani mtagi ya sanki kangala kita ntuma kwa seho kika ya wa wola netama magi ya tesin ka ya waita dawa positiva fraudan ya higia a dawa ike a dawa kakata ma wola netama itaka kika gastra
wakwekatini gehi awa magi chumbo ichada wa kunak atangwa ge magi chumbo ichada wa akwa ika wakwa magi chumbo ichada wa tangwa kumta kwe magi wakwekatini ge awa wani kangala tini gita nkuma kwe asewa wani wala ka ge ya akaspandi ringawa adawa diga ma adewe wani chik ge kehe namda watuhu diala ahung asa kulite maka ge awa chigge ke hingam da watu hun he taka o kama icha ge ya tusha ki tisha ki ka o kama icha akin kai ya tusha ki kwaan ki chike hige taka kama sang kula chicha na oa kualite di kikawa kula icha icha tan hua kolega kala maa ni wata kai kanga icha fara hao dange ke icha ngali ngang kana icha fara hao dange ke icha ngali ngang tuwa gaun taka tini wa kali kan ya wa skola gani kuna ta kati tuka ge kalungsa wakwe katini ge ya wa tamchagia hanke wola watike nkama kwa dewe nkama kwa seo ke dewe gani kuna paninga waku o wola ye chadawa kinkwe o wole chadawa kwe o wole chadawa ngankwe o wole ye chadawa katangwa gaha wakwe katini ge wakali Mtetang geng kwa sika makla mta program ki gangse ni ki komasi ati uge kwe mta ki ya kawin ngawa mta program duke mta ki ya sinko mta wala tini kambo mta ki o 5 indi arta humani te geng ya mta tini geng kwa ya tini ngawa mta program ki kwa ati uge kwe mta ki ya kawin ngawa mta program ya kafi dika ngawa program ngui yinge gawin kwa kala to mta ki akhiri gwenu kuna ta gida sika makla mta ki ya sinki wala kong ikang kukwa yem te gya siga makre ati oke khawe si da mazi kwem tatu sa ke wana ke krisi o khawe ngana kokan gya wa kalu ke lingham yem tatu sa ke wane tatina gita ngung haya kwea da gita sa kule ti gani me gita ang ngkham titan jiwa ngkli kwa wanir ten siya wa ngke niya kata wala singi chom cha kwa ngotat ngkwa mta brumo suki kwa

Unertensiva ngukani khubumtege tenkhonte qhamtsatsi umncane ya wa kwakucha umtatsi umtege ngoke qhamtsa program ke tjani tokumtsa tshe ona ke tshi khoi kangya wa kulukeleng ngom tsitino ge ngunqa ya kwa ke ya ukham tumazimtsa program ola tini tonta tuye umtege asika matsai munitan khametne kamba yemtsa ge ya siga matsa program ke qhamtsini ke qomasi ndilekutine kamba mta ke 12 minute ye mta kwa higiat nganga wa mta program ki tko ato ki kwa mta ki ya kwa nga wa mta program ki gongse ni ki yi koma si mta ki ya sam mme ki ta nga wa kunga ki e chonga e ki tko si gya kwa la tuwa kukoma ki akhiri pan nga yo ngi ya kliniki kuna ta tiki pan nga yo ngi e agitawai ID ni ke bango ke statement ke dividem ti kwasa khabar ti certificate te ke wulo kanu khatro ti certificate pan no agent e ko age ke ngun kanu te ka ge kwasa kuti hama tata ku ngun ya ke kokoma ke wala akhiri pan no kito ke ni kuna wan mutangi ko tinga sasa kani ko tama sasa kani imte ge ngun ko imte program ke ngiseni ke komasa te u ke go hola ke akam imte ge a qabinga wa imte program ta khwini ke program gite gestern te ke hola imte ge siga maqe ate u ke komte ge a qabinga imte program ke ngiseni ke komasi tumse u lo singi chom ta khangota imte ngwa te fite ko

Buddha stanza. De tuyama de chane ahe no Buddha stanza angkona de angka ngusi imili lota de ata tuyama kana uchane ki ya ha ya khiri khiri ngwe no tamen tsaiska tuyama ha isamat on de niyaha ire kama kwa ha Radio X ka FM 107.9 FM siki no mbamba mbamba todio kaha atsam khatu hota tieta Radio X ka FM se ta darna qaiten ke khotowe tsam se ya ngibina kwa ata kwa ngoto no ti tate qai kwa te no temi qai kuma oyin oro qantse o sa cheka Kem kuy gama a te kwa gange ma woensdag a tse ma di 24 ka di tse a te kom na kwa gange mbwe ma yuni tak te tem di am kurie 2000 te ki 26 ha yuni tak te tem mbwe m ki te ki 6 gum 6 tse kwa kwa bere sena hwata ya kwe ku nang 6 tse kwa kwa nge ten yuni nge kwa ham Program ti wenye mate a ka te si bori jihan ku ka jengo te bori koko ta ka eja kun ta mi te program si kwa te ka e kwa ngwe a kwa na ka hintu te tuan ko dara nga uye e nga o ka tu vunza ka ju uje te tuan ko dara ko kwa hap ka te ate mori tina atu ka ate si kere kere kwa a 12 re kam na berem a waka te si ko kucho magwe mbamba te tam nga jeta tuan ka te ra ti Marcus Jetembo

Wini kumalo te ya tiama te chane ahe no wini kumalo te komono kwa no te ya imitualo ta tiama kwa nao chane ki ya khiri khiri naha. Ya wini etu se kuta to kham khama kha kuta to kwa hangi ku nwe ta kwa mkha kwa nata ki kara kham kama kwarata ya nata I kara uya ku kana hare kareta. Kana kate ana kati hambe kwa kama sauta kwa dama kate kile kondo shikwa te kai kwa hapa chari kwa te wa kwa saha kuni kuni chari darana te wa kuni kuni chasi yako ta kwa mahungi rana tu kama huko kwa yego da changa no hamka wam imhamu cha kwa manaha cha omaho tak kwa ngi te kiyati vire sauta kite te utan ojise ndiro na kwe hao hati. Kwa naika te koi ki tan ojikan kweu sambiri haa te tan tati chuchuma cha hoohu shano cha kwa mana kwere ko chuchuma cha tanahon cha changuwa te amsum ki marangu kwe cha hambe hiyako kwa mana tanago kama cha kwe ku cha klam kuka oro kukunu kuwa hati iti kwena cha kikwa ingesi ahinkwa hambe sidieno. Bere mchasi kumse na chame na unhu kabai kingata kwa maku oho. Huyo tuma karena huyo tama jewa mbesi. Nukukuri karena kwa tawe tama hakituno cha kawana kwe gla wako. Faskunang, kawana amcha kwe ta gla wako mkeri keri sinangewe ngewe sinako cha gla wako haono ja koro hamkwa na machaki kwenye karena tawe tama rase ya karena hao kwa karena kwa ta kwenye tana hao kwa ta cha makwe kwa na katana uwe che kwa ta teki ndiro na gyara koro kwa ngeteti okaki. Ngoe kwa te kwa usa temo kwenye kwa hekari kwa hekari tati inwaka temo kwa nyama kwa desembre mki desembre kwa yaniyari kwa no February ko February mo ha ko he khiri e ko ta khun te ma ko tla ma ko tshiru tshiru na e he a Martin ki wana ka Martin yam ka herf sim go ema Martin tshiru tshiru na e April tshiru tshiru na e ta khun May ki te nya ma o ta tseu sa tsa ba ma tla ma ko May ki ma ko te tseu sa so wa ma tsa ba ma May o ka ha te tla ma ko ema ko so ta khun te mo yuni tsa ba Yuli tsava, Augustus tsava, September tsava, October tsava, temo tsava ma teko ta teko mo kokama. Na kona ka na mien kokai tsava ngwe anja sinu an tsau sa kyaota. Venter tamente se isune kurin kuria kwa dri Augustus im o wa kuria kwa. Mara sa o e kya ono ngeko. Ke hengo e kwa ki dri dri karahu in ke e hojino. A dri ka ngwe mo Augustus im wa venter kheri e kwa tamaha. Lendem oka ya tana kwa tsaoma. September tamite na lendem kwa ema ama September. Lendem ngem, nyame kutao te a tsam tona kaba mu wako mkwa ema. Ngo nyame kutao te tuwen karakare kama he water team tate matamakano saom kwa ha te ya kwe. So ya te tuwa kwa hata nyo ikono tia wa te bori jika ite ngeka ngeka tu bori kwa jika ite ujika eja kuwa kono berem te u program jo te kana kutao te u program jiki. Te tuwa kota darata kwa ha te tuwa kota darana kai. Toko mata haka haka hwe se sii he no. Kui hwe ta kante usa. Tie tama ho kwa ta. Kwa na ikate ana kwa tinsi ngwe kwa. Ha ngwe kwa hakwa hampe chanya kota ngwe sina kwa na kwa. Kwa na ika hakwa hakwa ta acha dorogu ya kai jaku unta ti ngwe kwa. Na kwa nasi ki hinti yote bori kwa jek ikoma kunta maha. Teu program ji o tsao te kana ko tao ka eja te ko te dara ya ba le teu en la khteng ji a khun te te ko shora ma khwa in ji is ka u ye te dara tswa gwe na o te klam ko kana ta in ku kara ko tao ku ma te tsha kam ji ta no beram teu ka ku je te hi te kwa te khye ga ma ko ta ka ko eja ko ngone ya tito so ta ka ta gobe te u sa problem he kimbele tsui have ta ma khana te ana kwa ngi yele South Africa ki saadi mboronga kihe kati na kwa nika te u avaji te mutu muo kwa kihe cha mkekeru tati te kekeru na kuere khao kihe te di te u avaji atante avaji tuwe kwa kutao kaeja te saadi mboronga ati ate nyako ate nte atati te koma te u ure kare mapeo disyeven tu ndakstika saa hawa hawa na ha
feskonang sa khaba khabana gate ke o wa guta an kaete kwama na sieve irritate o ka nyam tatia bate ta ga sieve irritate se irritate o ka nyam ta ga thuqa o tin ire ti dote a kimbele yele kimbele ki sa a atseska hambegwe mapontse a teki qonta na tek e hagwe kwana sika an tshinja ku tshinja go ja timiye ding kwa qweta ha asazi unqa o pipe go tsa go go kwa pipe go tsa ntse tso a di tswa ta go kwana mhaja o sna te kwana ke di dote sa go mapontse sika teki teve ta ding kimbele yele di am xa kwana ka tek xexero ta ding ncince jika u jika ta ata tek xexero na go te ta ding ta khono te ki ha ku bore ji te koma te ancwe u sa u ange kwa ko ta ko ta ku ye ko sere na ta ha si ncimqo mkhuri o heta si miye go tse he anza sino u ma kwa mana nduka wa te kwa tsenye go ta tsenye kara di ga una te ko miye te akwana ka te u tswana ncica mha te nxa tenxa kunxa ko platform den ki te ding kwa te tswa ga nxa kwana ka mo di tene ncimqo mkhuri o tse si ki ai te kite kanwa khe kha kunu doropa di kun ate gawabe ta kha ono te kwang ko tsetsere ko kom kare na ko a kun ate kwa ono berem a tsuye kho ya me a a e ta kha ta kwa e tino berem te ya ma ko ta tho khoro kwa ko doropa te kan ten te kan te a ti fi ji kite ko ma te radu ji kite ko ma te e nxe te o nxe ti ku stora kha e kho klo ke ti ya kwa kimbapira ahambeno a go je di gana o di ga ona tat ngo ana kyare an qara hi ngo jo ka omba para khona no am tsu e tswitswe ya gango qe hedisi qonqon yo wa ande ka mkhiri o sikitegwe nga kona ka ncimqwe mkhiri o hi tu te kwiti te kanwa khe kho go ta go teng to a ha te te tamate kwa o go ga nga kona ka te kanwa khe kho go ta go teng ga go xa ite ke nako teng nngwe tsetse sene ga go nde go maise na tere kare o ka teng ke te ana go enxe xenophobia ta tsete go he tsa ntse o sa khom kara tse o ga o joka hi sene go xa madudu kwa go digana teng ko ami kwa tema a tse o joka hi sene go tama te ku hi ya ke mara nxe ma tere go itima ke he go nya dingwe ku kwa ga ngo gana khong khong sa ta ata tla sene go ti kwa na ka nxe mgo e mkhuri o ke awone go ditego so awone go ditego mano jikiteka so ngimgo em dikuri o ke khwama naga makatsa gatse tani konta kontene ngimgo em kuri e demanda hantse manda hantse kuriete no antse he ke ya gate moko a ana go te avasie go kota ke jate ti do de te u kuri na smedref katina tamaha ke tsa mana tsetse torado kwa na ka koma ko ana go ti to tamato Douglas Jackson kao to kawa nwo ha go ta nwo tsetse sene ga go to tamaga manja kwa go oma go minya go ntsobona

te tlhama gore karata so aji te u bore ji te aba se go close nako ka ja ko nta tingi ta khono te nya ko ta ko an ha si te u load shedding ta qete go he tsing hi senta te ve mara te aba si ya ga a go ya kwa nta ding ke hetsam kwana sika ke hetsam te mote kwano krahats erita koteki ke hetsam ta khono ko kro khano ke are sen tsuji gits ereji tsuji komts ereji a je te wo ta dikwana ka te u khasi tswa go je te wo of tse tswa je te wo ten te wo ta dote ta nya go da modi tin a tsak tsinya te a krahats erina no tsa tsa ke gbuno tsa an khan tsa o si he na o ke tsa kongwa so a je te ana go go ta ke hetsam a ba si etsui a di seta te te ta ding ta khono te ki an tse u san tse ska woro je qet ha si ten tsuru nya go e ke tsa te khoma go ta go qam qama go kongwa ta ding go te u FIFA World Cup wing tsa ka nyama go team no FIFA World Cup wing he te mo re kwana datum yalfa yuni nyama team ka ya ha go e khirikhiru na ta ha ga se khiri ya go datum ni ntin kwangwe msika di dote tsam ka vieke kwangwe msioka se go ta se khiri ya go datia bate ga se u khuri o he tsam ji o ke di enko tsupana di qhetsu di qwa tsu di qhetsu di ta khasi muwe ngoma spane hanci kurishi uwe twele sin sesen twenda khasi u huna u qaye ko kotako hehe ne kuwe si ya kota wina ko cucu ya rekareta te a Africa unji ta hono Europe se unji ta yo ka kha qaye ko khwati ti kotako khobi khobi kwa ko e ja qweta ha ha ko a ji tete ka ta jara ka ku ji te enwe World Cup yo ka tete kara ko tin khasi kurita kwana ka teu spane bafana bafana gwana mkhuru wa qoqweta ga ita maga hinya ta qoqweta ha ha ga ita maga asiqhete ka siqheta xa kwana ka ke he Freida ga tsedi ka te jema ta dara ku jitehi Freida ga tseno te a South Africa teu spane aba di uji a ikwa e tshinda xa kho heno xa o sita xone ku tu a hete je khono te bere Freida ga ngete xa u xoka kho te tsantsosa ke ntsa te di won spane a qara kwa ta tsue tang wa ka sie ta iye te tam na hono ngwa ka qam bora cricket ta tete gla ko ji uwe ha women tias re fro tias ta ke go ko e a he ha ko ta ya gwana mkha ha ita ma ha no te ke ken te kom ta go ha e a ji wina ko ka ja ku won te kwa ha ti do ti nge ti tse tso ka South Africa te koma ti kwa Pakistan se wo kurina ko qama qa ho roti no qeta ga ita ma ha dango je ga ota ha ha akwana ka teteng gore na kwa spana jita ma kae ja ko nga kwana ka ke hetse a tsa moritim tsa x ka fm se ta tuwa ko ta ko darana qa go e u khoma na seis iri nyam ta ga thuka 12 ri sigiri mano tsa nga go di seta ko ma qa re go tuwa ko ta tsa a ba se tsuye tegwe ta khono te u sasa anenja qa borisi ha hengeta i u datom 520 ga go khoma na a ga iri ai ta ding platform ten clinic ke ta ding kwena u tswenzi a nkiti qisa hingwe no an kwena mo go ta go sixa ai clinic ke ta an ka etena ga da u tswenzi nceta e yal Alfredo a Kambinda liver Pierre of Pierre liver M Inyanga B Paulo F Gabriel El Salvador, Ie Yundu, El Sinonge, F. Mahongo, Tahono H. Lucas, M. Kamalanga, N. Fernando, Ye Andre, K. Bambo, H. F. Janssen, Tahono Gwaram Hate H. te anka te ha kaliki ye chimbende i ye ye alfrino ya i ye ye alfrino ye nakenga m chiba of chibia of m chibia die paulus i ngombe rr titu M. Maseka, A. Kambinda, N. M. Nyambi, C. Sinangwe, C. M. Meyer, F. Manjono, R. Yetembo,
gee imborie yel kerjanila te gwanam khaha kwanji tswa tya tak ega ie kativa m sangara r mangeli d mngomba kameya m magongo of magango fie bone d kakuti tancini mkhwena u khwamana aga iri platform ten kliniki ke te ta dini mkhwena. Dit is die mense wat versoek word om môre oggend om 8 uur by Platfontein Kliniek te wees. Dit is die mense wat die SASSA dokter môre moet kom sien. Aji ha ko bore di teuji, teu bore di kuji aki anko ta khama de kwagate aya ko kwa goji ante anko kwa ka eja te ko ta te kongwe akwa na ka garo nu ona tin sieva ko ta khono nyega FM siki na to anko darati Marcus Jetembo mseta ka de tuta atwa fwe kama de kwa tino tota desi kwa kwa gwe.

0: Extra FM, on est une sieve, FM, que hectam tengo darana kota kote otati hectwa ita kwende kurikwemba kurikweta, te di kwenye te anakota kote te satate kiak o te guiti anja radio mkate keke kota tinute ke kirikota kote kom otate kite kwa, te di chik amate kamata kata hate ngun e ya ta ting ehe nute nguink ehe. Na utate kamata, mi teve tanikwa kami ha kam atate di chik amate kamata kaya kwenye te de kamata kaya. Aju oka jetete wa darano te keke no kuna kite kom titako, te kui te kehe kwa ate woha ve ta ting kehe mkui kama wo kehe kwa anu cha huwa kumsa kia atine cha kuya kwe kita madarano cha anka sena te ki cha tama cha kumnu cha tama cha undo msene cha me khan ngoro ambe tingo ngwe hoja wota ve khayo ata ngwe hoja wote ta anji te kita antoni sa kia nko jini ti riano duks nduwe ti ama ngwe eji udangoje a wote eji akuwa teka kwa na jeti wote nukie hema tia anakota kwa haa kwa ti mukwame ta aji ya toti ya kia kwa takwa haa haidi aji ya mapapa mkia mwini ehe anto unisa tiki kia nyengu nukie hemi kitama kia nyengu ya te darana kwa takwa te ya nyengu kamsi kitingu tako mdeta ti ya kwa ya tuwa kadangwa ya nyengu tako na mdeta tuwa ya nute te disika madoko keke nukuma kwa hem
1: mbamba ya kuduksi ti homgwe kayanga iti titu kanjenje titu nye tunko na tia chanku tuika kwa suse tintun kuri na janga wana tia tia kwa si kanjeje kwa kwa unisha ishwe gunu tete him am bumama bumatami ite mumpaka ti uru hechiri mki tako awa tichia wako tenya baju ine akuma tete huwa hechiri mki bae kwa kuwa hechiri mki ake amba ngugwe kashowe kwa mtashi mataka kwa kuwa ngori matina kwa kumwa hino, taa kuma gombo eya hima teta akaya kitee kuna togo ta hunu kapande ina shia kuna diwana ina matumbu kitee hii ankwena jandawana ta hunu akitwano ana tuwe kushi ana hima buruka buma mtao ta hunu chika shimu watekee kapande shimu ihe mama kata kiko he jui mwa a tambu achiri mde kwarako ai shaka ihe ihe Jin kwan se ta si ana ko te o ham no o u di mo ria cha wo we khai ke manu na khanim yi wa ye man kwa na man karam yi ta cha mo di mo an kharama ni mi tar ta ti di na khan an te u ja kare kum khoma ki wo taima ta hi shen du mo o ka te te ti no te tue ko shik ai sha ke ai shin ana hi karo tambu ka kar mo Nutia ki mwenye kuhe ti kwa oteti katikwa maratima numa taa kwe kwe

kuba munu muha anahamu ukoma tenu kwe karakum no kehi kwema yehwateya ankatatam kwema hambi tun amukunu shegu tun ne choro kartaten kitit no tim kuma tigyao tahitim aink a butaraka kwaraku kum mtuam atamate akian wa kuhun getenho Ayet that in me that no mukundu yahwa, choroka yahwa. Tahunu, tichoro chorum nam, carim a jautama, and a jack nam choroma tere, me, tiko choro character. Quip naked she a checker about my jet, manate, tam quim. Tabum a yahu, quimma tan, tahuma tan, gil a tom. That jet from quim hanaki tapat. No am quim jarota huitimuata. Roti koma ta ham kami ham kui dia. Afrikaans kui burdami te kui etem. Hamasi jarohi window kata ti tingka. Fentu kuta tu kia ti etem. Window kata ati ti kawan tamata ti eko. Window kata. Aka si jarohi ham. Burdama aka si tai sini. Tako burdam ka ngwe angle e angle. Ta ata amaten jau kata. Tako Ham adara ham butara kakwa no kung tehe mana kung tehe andarak. Bong atekti yu tehim deichim duminim nyam kum. Hakwa yara no hama hamukundu ta hachashim te ta ta aka dara no shangongoro ina ngena kashangwe na seku na om ay shim te ta ta kuri kute o kuri na tuna om ay. Tahunu te tahunu akyariye te tchom o kakwara kunu. Shumtem kakyaho tahive koko tam Datum manungwe mata ya khamak ur na khwa. Sonda ha masika andara. Kirike masika. Takun anakun sonda ha ee hebat ya kirike ta kara. Takunu kyari na kwa kwe akhasa te kutia khunu. Manda khata minu kyao. Ya tsum kishan ko kyao hun ama kutu ama. Tete putu ama angola. Takunu kyaro khunu anakwa ha. Manda khata ee makhasa kyaro khwa ya ha. Sikam he ui ya kwe. Kaisha ki khata sikwe ya. Ya kuno sik aisha ki ui emka yanu nguwa kwa butara no komboro ta angushi. Ka mbuma mkheli omu. Komboro no buta ta kia te ngusha ki jasi ya kwa mbuma ta kia te mkomu mkheli na kwa. Nja kuma kwa mata teishi misha asa mata pa adwegi na kuma. Ya kuno aike sikwe ya te ya ta kuna kite kuno dikana nita tenu choku ntimu ta. Tegamu ki amtae kuma ya ya. Tegamu aika onge chayo tetai. Takun aki agianu mama dihat ay jatanu siya simbambara kuno kombo ngando bahar kaya ko kiri nu berendao kacho uti ko gawam aki tima ti ka tim gawam kanam o mendenge denge ko nektiya kuno nema ngamak oho tiye uyak arak tiye takun dingo tiye kaya kuno kung kue Kubu mtungu hae dukhaka kakei hae Nui se ngada makusha Tia khao Kahia kuno bere choro kuno Amama si mkaba mkiao ka Si kui matekho Ate di taati hi kui ji Iprange ngao de ngama kwe Si tam tekho a tam ya takata yara mbukuduta Takunu nunga kuno mbae cha tamashi ya kwa Tungu si mkaba mkiao ka acha nungi kacha Hacha o Hanao tuacha antu ata dikhana teita Ngie uka kwa cha dee ta cha anzi. Mwa akunga dee. Ya kunu nga uika sonda hache. Hacha kwara kwa mpaka. Mayu mimanda hacha ye ma hacha yako. Sonda haki hacha situ yako na hacha kwe. Unu hacha kama. Mimanda hacha ye ma tame ui nki hacha kwe. Humanda hacha ye ma nga. Na huma manda hacha ye. Ya kunu u kwa mana kwe uwa kutana kwa avasi yako kunga teno nga. Wadi kwe ma ye ma hacha kwara kwa kunga teno. Cha dee kwa kaya foka. By what it aim. Tahia kuno aki kwa bu kwama na kuno. Ngu ha nja buma makaisha tambu mkaka. Ngu. Tahono aki kwama bu maha kuyo si tamma uya bu buma mka o mki kiyo gana. Dikumbo ta ku mkaim am kishitwe. Tahono ana kwa. Hacha keo densi da hatwe. Parata no. Ngu si uwa uhatute singesa nja kai oka. Takun aki si tue uwa kuno si kwa kusha. Dao he aki kwara ko tui ka dao ka he kungwe he. Taka gwa ka te tui him dom urum ki ya no ya kwa kwa kwa dao he. Kombro ka kungu dao he tam tana kungu. Yara aki kwa kwa kwa. Vons ta khan tue uwa makeo a. Wa hatu tue ma ta di ha te tui ta. Takuno.

mukundu kunja butarak hamkai oka watu tem kashisha takhono shi tweya kambu watu tema takhoshi uwa kuntema ansa seno unetema uwa kwa takhwana unetema hamashi twa takhono twa uwa kumkhama pesha ukoko tema takhoshi uwa kumtema pesha tema mapeu tema takhono bere sonda khata sikiya kumtema Habibele aguya khunu yimpia kishinunu nunu pita mbuki dam kakarade. Yara ataha. No tiki ita hikema. Nao musobo buka madushi no kong shikara kong hindi. Tika changa ata hikaya kane mkuima. Takwe no nita mite he. Nyambi wetu. Umuka duwiru wa mkuru. Aere kire Yesus Christus. Yesus Christus no mwana nyambi. Takwono nao mima ama cha ave. Hama yuda hampa marele wa mpese ni kumena afire. Havumbu kire mwa havumbuka. Tadika cha kuya kwenu mtofnunu ngama ya kuya tekema. Takunu kwa wada mkagulese Bible book. Kutingi ya etahe. Hamshule mama kata hiri kare Bible mati. Vyete mkoni maa. Ngoe maataka Januari tatiko amswada mkungu. Yakobwe ko ayi mbem kaha atangwe ko January pa yama ko February March April May June July August September October November December cha na ande im December te ki ko ngwema kritu sa box ta khunu na mai to ngim e ma ku te to ve ta khunu khacha ku kwa te am butara ka pa ko burkashi Chimbumburu kashi, kunu pecha kayu kashi, anja kirikimu sa boksi. Sasa makai po, koho mkote ima. Hata ata sinu mota, ata hata chukuli ya kirikimu sa masiteta ya mkamka wango mandaraka. Ka ata amkwe mahiya hino, kimu wa hino, kihena aambuma mki, e mguwada mkati mgle, mana ama kai ata. Ngo akuni nga haya hive, amkwe mbika ni makara hive, ata lende ya dinu. Ngo te, ahave natate tia kovie kakwa. Gote kia kove wadi, uhatu, une, koko, mapeu, sonda atate kia kove. No ata ama sikai hiteko, yara hii anjakai, hama kamukunu anjakai, ta anjakai. No tintamia ino, ti ma kulika mkweko akite hita butara. Butara ki dama ku dama kukuliku kwa te. Aki kanta hewe kwena atete himkam kata kulika mshiri. Ta koma madara, tata ikwa, haya ngongo ikwa, numba tawama, tom tom, shikongo, hakwa mgama butara. Ngaka, hakwa mgama butara. Kombo rukishinu chashi huwa kuduku. Duku mki, ato kwa atie de teta, veti, Homo waka teta chakamu, munga, mecha, wakunu, we, karpangu takito, homo waka ngacha teta, hamitwa chachocha. Nguvuta duenge oka tuparako ya hei, timu nanusi yafa hete, kumbukiyo ya hei matimu wa hei makuvuta ukomko. Ae hakuwa nima kia acha hata mkuvuta utama. Titansi peo nusate. No akita kuma teta, hamkuwa kwa miyara, dipemba, kurushe, kenichi khulishiki abasena hinkwemba. Tahia kuno taingashiki abasena hinkweji. Leto tui, akurupo leto tui. Ponde bunya kwa ngando, Toto, kai gwe kito ama, murupa maa na hema. Ama kai gwe teta he tatu kwa oka. Aka parama veklu aya waka teta he, ama chini ya ata hewe aki. Ata abumo anehetimu we. Aki tite he komburo kikia wakara, kawusha. Taono titwa teno tia makena guya teno kontora he kundika. Ndondika. Ndondika tishite he notishi uuhi kwe a. E koro nukashi ya natake hii mtakoma. Nuguro ga. Nungai kada watanga kwa akite. Takono tite te te te te te ntikiare te ntiyate. Kwa mburu kinti haya ngate. Ata kwa tino tikiare sa te te kwa kakecha utalika. Tino ti ya maskena guya tino uwe te yaka. Hatia ya puma kwa guya he. No ti abuma kwa ya ashwe te ntishwe kwa buma kiti shadi nga habe tano chemka. Kwa mburu kikati ya we masino kaka tata butara nja kwa ya tano. Dwaka tati, hitam dwaka chate, kumburu mkei dwaka ma, no dwaka mkao kwa mshimbu mburu koma. Nja kiyo gana nja shimbu uti kao ikikwe himkai urta kwa mdwaka kama. Tuma kumburu tam tana nubutara tam kwara tu kao ikikwe himdom uroma. Dwaka taka kye, no aki kwe ya nubwe makai kukai kwa nukaka tae. Buda ucha mkore kumbwete nu, cha mkshono akako.
Banja Torre no Hakwa Gwede Yato Akitin of them Time de Kakati. No Akite in Quena, the Anaha, therefore Tikua go yan, Simbumurukino. Te Darata in Akatwa, the Kachal Kaibukano, Babu Yahutem Yukano, Nam Namshi Oka Yakata. Punshi Kushen Hamdamashi at the Dara. Te ya tehe. Akite in Kamadihan Ai and Namna, Kamina, Oko, Berehu. Makaranga, hasi chwako, takono maka wii, nema kivu, aki. Aki ti churu na nge buta raka tehe kwe kwa ngaka. Shwashwane ni mato tato kieko. Mato aswe kutono, kama chwene shwashwane. Shwashwane, o manu, kama tuahima ama maka wii, tahinyakono, kama tuahima shira maka wii, tahinyakono shwashwane, kashira tahinyakono shwashwane, maka wii, tahinyakono mbangu, no khani, acha. Eya khate buma okanawa ya bereti yo jawa okakhama he andara ka khoma gonga mde muruki okasi jawa sha tete tin kampi kore ya sivanda akumo kwa butia kwa he tete tete tete tete tete ya ko ya acha tete tete we mara acha khurupo tete tete tete muwa tete koka tete iyo dana ki tete an khwena ti aha dikumbo mkaiki dikumbo mbo tushen he nyambi Tushen matwanga, tushen masikoko. Nwe, sikoko no twanga ta acha hiye kama juenu kapu na mbudia kwa. Ya kunu kakwa mateta maati mbo. No kama tuinge umu dinenge kama tuwa hata we nyame he seta. Kama tuwa kama kani. No mushoba kama tutuwa ahe. She hima, unshuruma. Kani tatihi mtako. Aki chatuwa, yu kana kena chacham. Kana kuha unu kante ure skora tatihi. Ana akak ana pote khama aima ham damsimu chu jogera ta khap dam kwa ana akete iyo gana ki ata di kumbo ai zikite khun nana tong ani jang nuwe he ai he kachoro ki kachoro mi kam chi ha mi gamama kuwa gamama numba gamwa he gui kwa ngete tin kwa ta khan chukuna o ai akiri kwa kwa gamama kham gori mtono kham damashi tuye gamwa kwa khana o ai Da khono kung shanti a chachui kung ane khana siki ainga ko kugum she da khana te kugu tangu o tenda mukiyat o tampi tete ti tete domcho khana m ain chui ham dom orum kya kare mukate kau kwa ane anku hamba giti sha gum kwe mati ayo di ka kone te ko kate te da khono ti kuwa ko ya tun kone te tang chuwa te hinakaru ngataha maburu tami te tuwane na kai maburu Risai anishai siya khanu yi taka kwecha kaiku. No aka kwara him dom oru matan kai te te hima ata ye ko tiga tot ya chum tem ki ya tini shena ya khiri me. Gwe mak e aka no chako, kwe mango no chako, ki hete di te daraku tahe. No aki diwana te ta, khap mtong he, diwana moyo ong moya ji fakare kuroyi aki te ta kemat anaku. Nyai kai mdungua tee tata aki. Nyai kai tee tata a tambua naruwa sita kiti he mua. Yere kuiji anji. Sama tengeji oka anka unk ayoka ngama tee tata. Daranu ngama ya tata. Uchira anu ngama ta ngatamka. Daranu ya tata. Uchira sita ma tee tata unk ayam oka. Ndevu kum khashim kum sheta. Ngam ayam oka a tee tata a ya tata. Kwe mtwa daranu. No tee kwecha kai ukite ata khamba. Kombo ngano tase. Kunta kwe khachaha mama kwa. Ante tete. Ngo tomji oka, mama si damasina teta, kashango, kashi mkwe ngo, kashango si mkoma, hikira. Teta tete. Ngo tu damasin mbae cha ona, mba mtungusi damasin pamakari mtuana. Teta, oma, ndengi, hene ndengi pakwe kutwa, takonu kakumbu, takonu moyo ahakuli oka. Ngo kito ya kumuwa ta otra ya kumuwa Betul oda space drift katio tinggal ba mungsi dan mesin sama kari cuana an munggu di tapi tinggal kita tanah ba mda masiha akhrub ba mungkin kamu tuh mengunghe haga kai kapande tapi awan hen kena ada kadang mukwate tekanan tuh tak kai kapande se weda ama o weda metuata doko doko metuata gibi gibi metuata mwenge mwenge metuata Tunchu, ngumbare. Ba mdamashikena. Ba mtumbebe mtamka glako shi waka awa. Nge, kai glako yi, mama yi kwae waka awa hikema.

0: Tintin aisi kita. Ata tin aisi amuwa tano. Ata tishwe no. Tukondwe kuntati hinyaku amuji amuwa ku ana kutikia kuja aneta. Tinu tintamieto. Ngu kuwe amuji. Chuku amuji no. Tikungu tetu no mo titata. Tikungu mo titata. Hambe ti akisha hata o. Ampuwa muka angaji kiteta he. Sakri simbumburu tano. Ti aman kwen agite. Tikyom kaha an. Sabuta rakaminu. Ti changle ma konjim yom kaha. Ti aman kwen agite te. Sange si komburu taminu. Ti ana ho chon chwa haman kwen agite. Ndondi ta chaminu ti ana ho ma agite. Maburu ta chaminu ti ama un kwen agite. Kwanza ta chaminu ti ango kwen agite ina man kwen. Gwaba na chaminu atacha ti nga gwaba na ngaje ti atuiha. Daarom achabiti omgeving het al koer daar ook iets jammer om am kom orom am dom orom ten om zijn ik te hema buma mcheri om ja buiten dat ik paro gaat ja rechet ja daar in dat ja kia wat ja kun ja sama tapat ook dat ja shisha bedrijf om agat is hij we die komt hij aanmoedig agat kun kun dat kun dat agat is jij die doen die moet gaan jeetie garag dat te ja dat te ja te dat te die doen die dat te dat zo dat die ana kote dat a No ti awe, we take a kakuni and goti, we take we a kakuni and goti take what you know. Ti axia he take a body trip home with a tin tap and go home time. But I did check with a lamb, tam tap my atia chair one of Tinuve, coat at an afa taro. They may wear pee much whole power for carry humble king Gilga got a minute, ti chate away, dihana hakamet and ti quare my clan guino shikia and it's whole away. Ti ata tete. Mampuana katia kwan nam tae an kwena ti tenu taranu si te utae. Totu latri simbae na ba gushe na kwati ngun kwe kwa ma. Tukul kwe ya kwa kwe. Amu yo hama a kiao kara duenge ja kwa gulu gugu we marin tuji wa kwa utati kwa na kushe ni ya di ta. Ata mba ati ya kwa ngana. Nga mwane taon tik nuk nuk nuk nuk pere hu. Kya ta kwa hamgeu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Tiko kwa pama tu unit. E ata nga. Tati nge. Takono te uya kono tako na shwe ya kwa. Unit na ukuwa nga taisi nko. Ima mba echa nguhe kumwa te kukuma weka ambuma alimba. Ofu tomo katama. Na wahisi na tita. Tiko kumi kukuwe nguwele mama ata miye. Takono mba anta mama ito nge nga. Kama cho wate kiara tewe cho kawate kwa hongwa kiyo kama kuiwa. Ata kama kuma waka kumwa ku. Sichi ako ya hecha kama kose hengo nyai kengo sunwa. Hinya kwewe kwa ngo. Ya hewe di nungo kama uwa hita mba ata kuye. Ta kwa tinte tinwe kenge kwa tinu. Kapande duwana ta aka kwama na kwa tinte kia. Sekuli. Eka mkaka darata ata wakano ya nungyata ya mama. Ta si sim eka mki a ya nungyata kwa tae kwa matako. Kapande. Ta kuno aka ngeki berende si mba si gombo mkwe kago si gombo si nga dupu kusene si inu teino amin huma shwe. Ama simjamki. No ana ya te shore hanki guama uka shore umu kana te masa ya. Bambangandu tami te ka. Guava putu tua atongwati. Putu tua atongwati. Ata ya te shore ma. No atongwa ya kwe shesha kuwa. Ma atongwati ita te ku kya ibu. Enu ite tia uka ya. Mara ngu kwa na yaka enu aja akhiri eji. Ata antako na te shore ma wako tua tua kati kya eji. Enu te kia moku kwe. Ame kana ute kwe uwa ho tenge mge na kwe uwa kumkha muka nu. Mwema mkundu yara ma shikongo ta. Khom oka kwa hama. Ui mwema yaka kwa tati. Eh kwa te gram kiyo. Mama si cho ta kunjare ho kherete. Kaba mka mama si mkishika kwe. Eh nata. Mama kwa hati. Eh nata kambori maaka. Si tinivere kashangwe ka. Kashi kadamukuta andotore na mungu tinivere. Degipa. Tin kunya ka tona de a mara ka cha ge kara te ha ko mu te furai a buru pa pa i du di mi ya ko tam no a wa ko bom tanu ti ri ko bom tanu dan di di furai de a ko mo a ko ni di furai ni mi na wati ku tin no tanu am ki kunu ya te no ha na no ka ka pare ma furai ni ki ka hun tsoro Mu kita itu, ni kuli no betia fraye. Tomo aku tota makute. Ata shwe teka ku. Teka kue ku aki uah fati no kapan ye teno ku. Teno teka ku mama shwe mat. Ata aku mau teka tau si enu ona kuma kere ku aku te ye ngagu. rai puwa oti aga babanga dukatami te baba kwa te putu chua ade nu ka ku ngwa te ku na ka na ma ko te aga ku tin do wat aga ka pa munu pa ya ma na ake ka te ki ya ya dri ku ma ren tin ganda kwam down ka ye ki rumba mki cha shi nu ake kwa kwa down a kwa te ku ta ta ma cheri ki tui ka daru ha ya ka ya ta khono ata ha ha ka cheru oro he ye kwa ko ya ko ki rumba m oro ki ya no Jako di chao tai ti him chao ke tau ona tam wa kana ku tanda ngu ko ku ka da wa dumbi utem ka ta ku ka da no a da ka nja ku ngi mana ka ta ma ka kon mu gara ga ba ka o he a ki wa che re mo khanu ka ka tam wa ra kwa ko ku ta
1: ka ho a cha ngi da mi ngi am am ka ta ko ti ngi da ya ta ka ti si ya kwa ta ti an tau ni sang wo kwa ta kwa ni na ngi ya kwa ta kwa ni cham ni ta ya cham ta ma ni ka kom ane shu ka tu we ta ma ni tu si na ngi te mu wa ta ni si ni te ko ma ta te ana ta ti si si u chi kam si nya ma ta ka e veri ka re am am tswa khu tom cha uru ta si ki nyam se na ta kwa
0: kha si nya ma ta te kha ngi te kya ko ya ko angola ka kwara ko na mi bia ko se ta ga te ya ta ko te ko kwara se na i ka i si ko tu si nya ma ta ke Ratun shinyam amki ngadaku khatwa yangye kwa kushi shao kwa aka shikom no chem ko tanu shiku wa ko yara yare ka kon te ya a kara he chem kwa to bori na te mabangandu ka onwa te gwa ba aputunje ona tam e yara ko apa te no ko ko ta kyaret ko bo am ku ku ku shin ai ken ti ku shi ok ta kun te u kwa mana khate unwa Gue ti ke cho ta ko November date. Ore ngo gue kai ko te ha ta. Ti. No. Wo. Ni tam kwa un ko spin e de main down ka tamit. Ta ka ima e im simbu e down sha ma kenam ka ye to. Ni mi ka tam. Ta ka mi ene ya ko. Ere ti te munu. Ti. Ku di jipe kwa e hutun ki. Kam frato ka ko. Ito avam jeni. Tema, what em? Ata kete kwe ngye kwa si trai kwe si tuan wa kwa mchil ta kya. Kono tuye ya ni mko si nungu jen kwek on ngye, kwek on ngye, kwek on ngye ta ngo wongo wona ko ten ka. Tolo kima ati gwa wa maha ganda, kwa tuan na kwa tini yate. Bae ki ati mba, ta si ma, ta si ye, ta kana yu ka ha. Te tuwa te se, te khamwa kwa te a ar na ho. Uwa, ma kuwa ta mi tuwa ho. Si, putu, si, putu dam, amin. Putu kema ba. Tako no ama ganda ma ke u ganda dam ka kuya teno. Gombo ama ganda dam ya kunsa kuma jara ato. Ami ya mbu si mbu kusu wango kui ima ave ta dina kama kuya to kam yoka. Takati ni kwa. Te tama tembu kusu dame ave ti katako na te tolo ka kuya te kome. Hakwa kwa te mana maka mbambang gandu ta ki te nguhe. Ta kwa te. Mapa ki ngui dao kwe dao ka hakwa kamata. Ambu kusu ikwara kukyaro a dao sika. Maka anguwe niki ya kwehano. Tatwa, ta kunu, homi kimba pira mkeshi kwa rana kunu teko kweuku. Te anaewe na uku wa kweuku wa. Mana mapama, ni uyaita aaite kwe. Mana mapama kweuku wa te. Dao mkungu wa kema. Ta kwa tinu tako manama hati. Ikwa ngwe dao kakungu, ataka ikwa haaka. Ikwa shiwogo dao tuwe kwako, kweuku wa nakungu dao. A dao ikwa shee kuku. A dao ikwa shikwa kwa kwe. Shaka kunda ki, nwina wae rai na dama kuna kutenda na te hingai ki nga na te kong koma ka kwa katai dama. Aki kwara kunu ikwa kam, kwara kunu.
1: Taka ata katua kumwa kwa takwa nganga ya katua siya kunu. Sinu si nga aki sinu katua si nyaminu, ngui kusika asi abasihi nga ako si utungwe.
0: Ako kwa ata taka kiao yukumwa kwa sinu. E utu jitiri e ten ta hote aki e ya kawa kwa hanyo ino. Ate iti teme utu mbui kawam chanya kama ngamu kawam matuwa te ta kawam kwa te ti chumwa tunu kwa mkuta mchoro nkwa. Khabana ka tumtiri mate komu tia ta minya ta kama. Nima na chedi mkwa mwaka mindi. Temo onu ya ko torata fo chokra kema. Takono aki temo anaye mohe e mkundu ito ya minya ti borwa kwa i fraiji e kha fraiji e. Ya ho ko ngo ma ku ta ko te gwe je ka ka cham cham ma ko ya ko te ai ke so mo twa twa te are ha ho ko ngo gwe ji a wo ko ro go shi ki te are ha
1: And the owners are carried for that clamatun, take Muahi, te or him who now got teco mahi, Nutumutako, see Abasako teco, Kamataka, Teutakuna, Toti, or Nakotoko mahi, mere tobeto can or hinta. Nadi by her carry she canako teco, Kamataka, Tahan Eziki, te her hosu and the Okahin could cry cook a hamburger, te a hook, tana fine hookwa e karateha. Nadi jam teta a comatiju a ezika. Nataha oka ha clamatin with Ezika. Ye ting a tin tea, ye atunsi at a tana here, Abasieta hank as you ee. Now at a hamunk or queen gure, Renata hinqua, Honga sinigue, co sinca quana, mea tibeta nico Honga sinta.
0: I see the Honga sin at the matimo. Quiet Anna Oka Heidi, Hongaraco, Comac Iko Tumquem, she kundita Oka Avasako Kamukundu Yara, Guda, Guru, Yakupeku, Tower Machine, Attack of Unity here. Asi di honga sena khatwa khatwa ata tsumwa go akana kwen poka yae ya khono hiya ke kema mata ya chopara jingye ko kunwa go te no mba tla teke tekya tinu tek ya hamba kya tore ham tote ga tekwi ta sika tlung tlo go ntsi ka mama tlo e gwe tlo aka teko tlai tlai go te ga tekya ta go mana tsumwa kana go aka shinu a he utu jikunwa he di gwaba aya nta tla re go tekunwa Wabat I sit down, mutatung, wabat I sit down, mutatung, tahatotsi, ambongi, bambangan to take the ambongi okatotsi. Tahunu guavana kyan, glassin, tuna jambia, kyao tuna, kongora sin home, guandu home, kahakyan, si kongora kinu ten sin, arizaur katuna sin tan, tahunu ten kyan, tenu tam tai. No utama echa number 1 to 6 year, quanti echa bawa 19 ton, akate, guava ken. No te o kaos in he, akwa mukundi kwa, unity si ya yare kwa he, akwa yare kwa hoi he, pepesa tui hata te, ate di te, diresima katana tui, na pepesa he, am nema kurunga kahame, am mukumbi kurunga me, na he ke te yoha, takono na ngete di si kia vaisa zambia, eminu akwa tanga kare, no tote akwa ayako ya tau karahe, akuchiki, ya karo in akwa seta. Tukurupu ya kapuchi kika, tukurupu ya mbambi kika. Tenga nuki yanko tumu ya yahwa titi. Kana akabuwa muka tuni kwa na ee, teki yanko ya yahwa kutiti. Taka, kana tamaki yanga tinu yaki. Taka unu kwe na hambere khao kwa amu tete him, kwa mburuji butraji, ama buruji utwete ya kakikuji, ama skora ya jiki, yudandu kwe mahambe kwa ansa ya jiki. Waba hata kuyom kaka tumu uka yako chaisa makluwe kutuwe kwa kwa. Ganda nam chai sama kloe asama kena mgae kwanga ki. Ea kunu tundu anam chai sama dike mangeka. Ta ata ya anak an tahi ya khao kwa.
1: Tiku ya kumai kwa nge. Nge ya weha atao kwa wele karita ata te a kyan karakwa takwa ya kwa te a ya kanku kanku karakwa. Na mibisim am oro mtwa na te nge ane jim am ngoro anim oka katima ya jim a anim ja te a anim ja para ko te ko kam kwa hita mi te buma anin jana kwa ma anita a te te ko unje te te ki ek teke ko ta ko te te no mati ko in karate a hi ko ka te ko ji ta han e ji a te ya ta ya ton ta in ni ko ji
0: kha ta ko te a ta kha kha duku am da ko ma ko ta jara na ta an ja kha ma ni je ki an ko ku ta hi ai ta na ma ho na ka ta ko nu na ma ku shi na te a ru ya na ji ki o ka shi ya te ta ko nu angola kha ba na Luhu manda tawa hechua tetino uwe kwa nyama kwa kiare tino anabudoni kwa yaka hema hero kino taapwa mchi kukia kwa anikaita. So hatunwe ata nyama ta mkundu kwa kare taka kwa ajate kwa kuwa atao tanu hambe kuwa amua adi kwa ngetemua adi kwa ngehwe chema kwa hini teka hao kunwajata. Atwa kitimu ata nyama kwa shuwapu shi yata kwa ata kwa. Takunu titi ate ite ya kiaro kwa kujawati titi kriyatu polisi kwa kia. Kapuchi, takun, wii, anfala, de, tango. Eh, ya keke, haputu kwa tanto gyeri siki ya, kono mdwa ama kakwa, yoka, tawa mdwa, mtui ma kukuru ya, kutu kukuru ya, kano leini karanya, kono leini karanya. Ti kakwa, no, epa, ke isu, vose poshara ya perda, si, na wika din perda maimu tu. Eh, opa, sabu ke ya, ista vera tula ye, vama mata kuma garmas. Namuko pa kuya, na, kuma ama tura. Kaya ti vende ma tura ma. Tura un dia veia aqui para lutar a casa aí. Não como a mim. Você não sabe, não tem nada, eu não conheço. Porque eu estava lá criado aí no teu caso.
1: Tino nga atlao kwe, nga aji atlao, atlao anishivoka atlao, teta na kwa atlao, teta kwa putu aninja atlao, aba siyeta tamzika. Takahinye na anu, nguna dahinye kwa takwa ya kuse na tahe, atlao nga oka singwaka ya kwaku kwaku atako kwa atlao, urui gobe kwa inko kwa tinta acham, kone kwa kumana acham, atlao acham, tawuni sa klasin aninja kyan hama. Takahinye ejika, atlao tama atlao ya kwa ya kyan nata, habana tu anidim, animjaka, takate kumwa na anu ejika, te ya kwa kwa kumka te ane he te jao si te ta tamaha
0: akunu hakwa ui ngata tao ko toi ko tao ma putu kwa polisi kwa nyoma ko sosi ni kwa ta ko toi unje unje ko ui na no mana am ta am ka ku shin dui pin ko ya kwa te kwa kwa a ko ma ham be fresa kwa te a ko nya te ko taman a ko ma ham ta ka shomu ui ka kyare se na ko kwa ki kunu kunu kunu ta te no Tikoe hati kano, hapu tuto tuara hati ni chami. Wabe njia kuinu kenu, tan tahen, tinga mena maka kuhusa ya hukatia kuwa kongungu. Maka kuhusa ya kuwa kongungu, tuya karitari. Tatikoe kushina kawa nga uka tingati. Kaka utamia kwa tami, kanya muka. Staki fogu, zama antari ya fogu wa kumisa. Vamos kumisa. Ngatami ima tuko matini. Jangu nita sinu kwenye nyama kwa tao.
1: Aje, an kau ni sah an kiri hukum ni ente. An kau di kiri kerang ngaka, kau yang ngaka tu. No, ada cam ya, ada cam jika cam keng neta cam macam neta ya. Aku akan ku anesuka awas ya cam sika. Ye, aha tui tui aha an enji a an kuri hamu wahenji no, hakama wahenji no. Neng enji kata hamu ku karaku kufane kata sika dino. Dewi ti di kumgu ku inyak ayat di i karatana kuate karaku zaman karaku jarok karaku anak ayat di i ke a. Is katetin kwete tet an tsun saha atekeram no ma e hate ki kate ku itsawe na tango uan is woka ngo tete kai na kwa tengo mu ti yo nin in hoj an hisina in zikiare shen veta
0: ti de timu watenu te ukuin shisheta an tkain kuin sheta tsun sa kwaku atinyama kwa shure kwa atikunya kote kamata mu kote ko chinta kun pakai kun janana na kwa tishwe ni ti konan kwetu kuin ta kuin sheta tsu sa kwaku Sunti ang enyama ko tit ona ta kwecha kweya a karata kuwa. Hakwa still boys ya teta kweya di bori at salfone kain te tiyan na kwa te kwa. Tomo ka hisena te ko hakwa chaya bori buma ko magwinu tomo ka u atam kwecha te kung tatake. No, ngo ata hisen tata vedi no. Ngo ata kaya waka nyua ko nung te hita te kwa nung kinua ko ino. Ndi kwa nyua ko kwe kwe. Kaya kuiwe chae mwa tango hii kutinte ana kukum tahewe nu kaya tamangu kwe na aa tahewe ngay maa tahewe. Mara akwe kwa ki awe maa karaye akwe cha ki manwe manwe acha ata jao kaya. Kanima. So nga kwa naka hinti te kyare sena ko share tek eite ta kuihe ate nga manu docha. Kono cha tuwa ko kyare ka cha miwe yehe chi khachi. Khachi anga kwe hambe. Ta ko kui a urukwa tama jay teke ma chamo no an. Chami su ya ko jay kya ikarana ko kokoro kwa kaiti. Ata miya tenu cha jako ta ko chicha kwa matewe yeke me mata. Ya tengbebe na kwa hampe te uwa ko chie mkui. Tunga chanu nita ate kata sena ko kwa.
1: Ata timi mwatewe an kwe unisa teke iya de te kwe enya mwa ta ya haa kwa te kha te. Anga di ta ko hambe ta ko di tam angye kwa tanu ta ko te ake te tanu te mua asina tewe. Ngonde wiki kwa ratan kwe na te anga te ayo kiri ki kana ta ya te anga te kaya hiti tuyo toki ata kwa hisenti. Nya ta muna kwa ta iya te ta. Agu kwe ta timu kukate ti utamsi wakano ti ina aji hajeti. Aba sikara kwa tawa angkate hitu te kiare sen na kwa te mua asini. Isete na ta ii kara abasete kwa ii kara te ngade tamaha. Ae ii koji atlao muwa hinji kwa nita klamu kara kwa teki yaka ateje. Ti ngade na kwa tido wate. Nwe koji ante kekele kwa ta kwa te koma tete. Te tamate yama kwa ta kwa kwi kwi ta kiare sinagu. Ae ti, ae abasia kwa ta haa. Nga jika klamu jika ji. Nuka ata ii koji ate yakara mate ii he. Kia wakui gube nga kwa he. Kehe klamu tegwe. Ta a ihe e kha de ta tsam tsou ni sa ya kwa ta kwa ti ti anata be ata tsin kwa ti wo go te ka ka reta ta ma ti kama kwa ta ka ya kha sin an tsin kwa itwa ti ni ki ti si wo wa go ta no a i si kha ti ka he kha kwa khoro kho ji ti tsan tsou dim kya o nga ma ti nga ka te na kwa ngu da ma ti a ba se ma kwa tre bi na ma ti kwa i te te tranya tsai na kwa te te tsai ta ma e kha kuri o tsam ji a o tsa ke go te a kha kuri o kara tsin kara ngu Bori yang ha u anisho ka hangua tiko inkara hakha ka di hakha yote koma mbe twa uka nde kuliko mba kuliko tate uyo sika ana kaisiki
0: Rian Duke City cha Priority has swag ni tati swag Mungwa ko kaisin ke hem tui hama cha tako cha ngeo cha twa cha gako cha kuita Ngu kui te ya poya hasha kuin sha iya kuin shi Nyamata un tako mam kwema kubuna ko o orota anka na kumamu kwema ngotinu ngotuta ya ii karafata ngonu mkwema tinyam kiko na hankwekwa ngonu anijateta dini kutangu ii na hii mara ngonijatehi njia nikuwa kamka mkuteta nutihe tinitakete nitikete South Africa siki nyeha provinsi matini ngonu nyeha provinsi mkicha nisi mateke nuu kuitate hojikiri kumtuima kuitate
1: anato ama kwa ingarakana mitate anja elfu wa kwa tinta
0: Ata kui mati se yalfu msogu na kwati. Nu, tunga te kutate anako tete miwe, sinu tunga hisa na goveta se itaku taki. Ekuri permir kwa te iwe, mkunda ki permir permir ta. Ha a permir kwa hinyal kama si chindi sena kunu presidente si yago akamu profensi iki. Ta kwa nutunga chana. Tunga chana kwa. Na o kamu tunga chano. Ha kwe e. Ha kungu e. Nta ha tana areko. Jawabu ma ki ha tana kuma jaka te. Ma ani jaka te kutla.
1: A he te ai ta te
0: ka. A he. Ni ti te jaro kai. La ton te liki. Nge u kako a hu wa kai shi. Chan a hu. Nguye a hu. Nguye a hu. Kuku koko ta chamu a te tama. Nguye ta ni kanda ku chaki ya anta iya wata. Nga ki te ya wata te ngu South Africa ya ki hu wa a keri ya kano. Plane nyoma ko. Domi ya kwa hua goma. Kwa makasha asi ka ata goma. Dika ma jau shi. Jau ni mani. Ki hema. Kham di tuya kha ka dwere na ku te. Ate atate.
1: Te te do wate kwa adenu wewe guta. A kha ki te koma nge. Te an tau nisa kiao nga. Tau de te kara kwa. No ke hem tui kama ay jawa awo kwa ta te do wate. Nung e zin ki nyam no. Te an tau nisa kia kira kwa ta waka inja kung ka kwa na kha. Na kwa te koma ase na kwa undom sin. A he ti an tau nisa kia nga wate. Na khan de ta aeta ya kwa tuwa. Ayo sa cham tuang aku kwa iya tawe, tamano cham e tuang ha tuang kaya. Tiu ane ti anglu kwa ae, kuchaw ane kaya e ti kara kwa kwenye ti angkate. Antaw ni sa klom, na kwa hintu te kuwa kaya, te e beg wa kwa hambe. Mkata makaka inu kuchaw kakwana a, ina a, kama esika ina kwa kuwa tiki, kwa angka gurikarita.
0: Ti khiruwe ina ti angkate he, jaro kaya ina, ngamku ngamku, kumakaiku, akwa aku, tuta ii amkwe manu. Kam i karanglay ke khanimglay to chutta kam te te khanglay ko nyenta i nyenta i chagenta i nu amcha a kawa khung kara i macha mun khute a i sikaha chinja ti khute na ade chakya ho he cham jaro ai he cham koma a hi te nan ku nan ko nanu te te ku shewa cha ti tui kha shewa kha ko be wo shine a shewa cha cha kha ko an wa cha to wa te ma jaro kha ma cha shewa sa e di sa wa Weja kaa kuasha, nanu chase wetuwa, nukai nukantama ata. Nute ata iwe nuhitite ya, te koma akwaku, te to kwaku, te kete kui kwaku, te kao kwaku te platform tenziki. Tuya kacha yere kwa data iti, mungu yao kutum iya. Takunati, dewate tama amkoma pota kwa hindi. Chaya nago weku wako chana ta iya gureja, kama tingye ukaku hakuinu. Ya am kia kwa kum na ukeri nta kum tinkwa nta kwe tinkwa. Ha, shwe.
1: Aji te ata kuma abasya maha na kwa te ak enja kum kwa maha. Tem ta kuma, tem kum khama, tem ta sim khama, te kie keke du kwa te kie keke. Aji te a khama dangwa ek kwa maha. Kwa te uka nyamata mata te ta kwa te uka yande kuri kwe mba kuri kwe ta. Tandu te te kai. Te kuma ha, nu te kuma gwe, nu te kuma ko. Ma isi kusi atamata ka ech ikamhe eh te kuma kwa ta kwa no te kute kuma ta bete te tamate ata kwa no te abasika kwa na te wote te uhe te kai ka kwa na kaita nka nka uni sat on nita nka nyoko didike he kam darana kwa ta kwa te ate di a hitu te te kai to u te kai no te u te kai tan ti kan nka uni sa kia nka wane ta kuma nga mate ya kwa etu ankara hama te uma te a aborije te ta ya shure maa kwa ta kwa kuje te ta kibi na maa kwa ta kibi na maa yo te tkhanya kwa te ta tkhanya te maa Yosef Kayanga Nuti Riano Dux Nduve, Tondeta Adjeton Ataha, Radio XK FM, 107 oh et on nire FM ki, kehekam hito te darana kotakote, nwa kotakote kate kumka kamete walk oe, tonu teta yowika jarukaye, te kaishuka, hoseuku hoseukwa, tek ainjakun, antonisat un, naji hati haji, dangi.

Zakaria Mavuso Lerato la Modimo Tate ya Kiamate Hanao Chaniki Nakuyaha ya Hirihring Tusitama Teki Ana Husahin Teki Kota Te Kumahana Tate Ta Kokwa Hakwa Ahoja Sherema Kotao Kaja Kun Swatre Kareta Kamukuri Ate Hambe Yohan Anai Hoja Takuna Atate Sweremano Teta mahate ana kota kukuma kwere kuchi siho batao mokatao kuri ata te tita. Batao ma ata kwenye tita. Baha mswele kuma ate kamahi ma ata bainya mahi kuma. Ta ajete kekesa kwa nanjikita kuna nga kujete swera mako nteta kuna swera mako kujete kia ukuweta ting. Te guyen amna kote kleu. Kwa naika teta maka etesika huwa si tese no temu wako ansa. Sina kaho e nyamate hata kwenye kinyama inkwa iho e nyamate ta kwenye teshure inkwa ata I karate ta kuna ndi tangu ji a shure mako na insa na inkwa ji shure mako nti inkwa ji a shure mako na kwa na kate jau kasa te gema kusabe so te koman aki kai kujiha zina tata kwenye ana kwa na kota kuhani aika yaki te tarakare amum hante takam. Kamen kweska temono tine kamakotao nyeha en 30 minute kwa jingya karakwa te ankate kwe yenan 20 minute berna kwa ngweko te yalfriki te kansa yalfriki te kante te ukriyo programma te gwanam khatu anta darate ti markas jitembo mseta akwane ka garo nyo hona tinsiwe nkowe takono nyeha FMCK kate tesiko kucho mtam Rudy Klassen kidangwe teka te kwe mako ankasi Hobo hallelujah. Take care.

0: Dwe tami koho he, dwe aha ate ahiana ya ko South Africa ka ya nga horo hwata te ngwi te anahave unwakite anako. No dwe hohe tuki nyama hive tamang ete South Africa ka ya hwata team. No ta koma ngiki team takuma, Yosef Kayanga. Te aswera masa twe atawa oka nyamahi toti ya Namibia kati ngete South Africa kaya hwata ngwe no dango he tika te ta koma amango te aswera ma te koma kwe twe kwe maka nyamahi na mangete twe kwe hwata nga ngwe reta.
1: Jita matingwe ngore Marcus Jitembo chamia kwae kwa kutu edi kwa aswe eteno. Tishwego ati ansaisi ya ha. Tuwe ya tishwe eteno ngita tishwegwe. Tuwe ya nyama kwa kamata ke. Fefen sieventa angkola ka nguho kwa wina na kwa teno. Hakwa unwa anja nyama kwa manda kuwa manda veta. Shikam shika tehi amikambaji. Kungukwa ohe sarpepindu. Ngarange kwe kwa he livungu. Nyayi kaimhe tehi mavengeki. Taheno kuwa kwa kiangakusha hinya tea mungwa he. Ngaita nguho amitwa nguwa ahowa teno. Nge mkako makakwa kiao kara ana kwa taam nyama ku. Tumwa anata kakwa tahaya ya kheri etiki. Kakwa huwa guve ataka. Tahenu warahi. O maaki putu di manu kuwa hi Pretoria. Tako ya rapotiar na kono rundu kiya. Tahenu ya ngate ke a. Nge amitwa atatu amejiteta hitamai. Ka nyai krim. Amishi o komponiki. Tahenu yowe kaha ama guya ko kiangwa ka priveka. Tahenu nyai kre kiangwa ko yahi. Nyakentin 57 veska privi kwenye taya kaitlai. Tahenu zerva kamba tayi tiko kamba he. Uwa damaga chami yeti no. Chami reserve kamba jerebebe. Tinu aki aishi a nyai kre ya nyama kwe nyumai. Tahukheri na hunu aki jarohi kwe kwa tehi arbeider nasi gui. Bwabwa taka ito yako kamba atoa. Aka nutende ngomenu akamate amiklo ya kwa an ota. Tahiyo an nukurina kuno nyamuka operasi ya aklo kiarasi na kutumwa asa kuwa ye. Savana taki ikwe. Sana umtumu msichaka kuwa. Aklo kuwa henu aklo si ati nkuwa kuya. Tingano operasi kitama kuwa he. Marcus Zitembe umtuma kuwa he kata. Sikuwa kuya no ya kwe eti nkwate no. Bagani katwe eti ngomse mtansi kama eye kwe si nyamate. Kama gijaro kuteta. Ta atwe kwa anta kamata no ambukuma jamahusha na tawe ambukuma kweta angkola kwen tuwe karata. Nga nyayi kre mtuwe kwa an omeha kie. Nyayi kre tuya kamata we. Kwe on nyayi kre mkhamienskapen. Khamtwa urotan ay kwen. Sevina tuwe kwa khana ha an. Am akham angola kuma ya teno bagani ki khamia kwa di sevina. Yo kwe sevina tehina angkola ka tuwe tini ya kwa na bagani ki. No ame tuwa ofaka kwa na. Ta khono tete ta patene tete ta kya ho karaga ka priviki chamuno chamu leno 14 kurina khono nyamate politika ta ha ya khano ya ta kuma e ima penjuno na kama ko shanda ta kuma penjuno ka tino ta kuma karenga ga sitete ta khono tre e ya kwa ai ta kuma penjuno he ku bere ga ngita hin sine 85 kuri ya hin general geldenheis constant filion ga cha kam yuka ta hinu tre kerke ngum ki kanka en ri komki ta khono tsara he na u tre an re hin sina gwa tena ki kwicha wa te ke a ko mahambe nde wo hin sina kuta ke tsa tinu inta general mna anja o me kha kwana ko doya South Africa manakara an ngata mie tima sesen 80 no 87 a 32 kwa nyama ko 2 karagos atak eto ye tle ta khono tse teta ta ta ko si penjuno na kwati no ta ko mo kunwa kwati ta khono dwe he ya nyama kwati a khan 80 ko i di tete ko 2 go ja ko 2 go sa 89 a rondo ye ki ya ta khono dwe he tlhoma tse ni tse 2 sha ata kwati ta he no for kissing e te hi ya no tek for kissing e koro kwati no for kissing e ki swape wona tin dit a faile ta ko mangano a kaupa ka gati a karenga ta kwati no kuwa na nyama kwati no khatwa tma khatwa kyare na go ta no kuwa kwa 1989 a khatwa kweji a kyare ka kwati South Africa no si e ya te Sanders Mostert RSM no besen not no hatten pay master fo ga kuwa kwa si e ya no fo ga kwa si ki Ntapo wakwa kuya. Dwe ya hambe tatao miya tenu. Khakwa ngano ngikurishi ya nyenti nyenta no. Laste shere etlede aye kak. Dahenu khakwa ye hutu haka kiare. Ata komandani makuya. Dahenya kwa tenu. Kwa kuwaji kiare na khatitu haka mshete frayma yate. Hakwa si fo atamiya kwa eya kwa. Ngo nkuri hakwa December makriki msa hakwa kungo ko unwa khono hakwa nkuri ya. Mutla tsai no hakwa tantla tsai ko. Tin kwa conference camera mkisi ya. Da khono commandan manta at Sanders. Kama khu anakya eno huwa dikwa nato ya tita. Da kwa tino kwa mwate. Na oto ya tini vere nkuri oke nganu mboro nga khama koma kwa. Ofu nkuri tama eno tego we hakwa anga kuwa kuyago kuri kitama toya. Oke nganu chia kamboro nga ve. Komandani maantangi. Nganu anwete tlahe kwa he dinstakhen. U kwa mae conference kama. Takono ngo vunstakhen. Fry ma ya. Hakwa ngo ya kukungu oko. Vunstakhen. Hakwa ngo ya no hakwa flichi ya. Kwa teke ngo nkuri hakwa yasa kwa nae. Takwa teno kwa ngato. Oke anta kwa anu kha tlao na kwa aya kikung. Marahinya ku an u kwa mana tlao ya. Ache iret ambre siya ba irika tlao ya van ache inu fray me tlang. Anta tlai ngate tle kwaate ake kung di mkwene ka mosa tle kwaate keo delta komuza tle. Takon mkwene nite te nite jowe. Nao chem chem ka generale mkia nga hitwe si fefen takhtaka kurihe. Hishenwe tamia kwe han. Nkino kamwa mwa hambe tako me. Nao tu plane hambre kare kwe ya huwa hindi. Briefi tama tle darago vere. Yam kwena tanwa tentimi tena etsam shijara atitam takon atla khamata khame ka ga kamosha e de ham a ke no tingu o ka tingye teno mukwena ata ga ya te twa go tia tsame nyo ha te stupu timda ma sema ka bua tlang ma shet na ta sitere tsoma tia tanwa re mara tsam jara sa brief e tigara sha ta khaten ba pira tigu ya khaten ki ham kanta ko i kara dlara tinu tingan ta tigu i kara dlara tinti khamen tenwa tin ki dlara sha ke a te an khola ka twara hin kwete komandani te kya ko ya he te om khetal man ne ko ti te ne o me khae ki alpha company ka ti ta ko amekwa delta company ki ti amekwa bravo company chali company reki kwa ti yam haka bravo si tan haka ki ta hinya khun alpha company si mdoro am sleh kam bata me ti ka tin sevina no te o feu shebi ai he bagani acha ko ma ko bagani bagani Drifts drift anwinga atosinu kirse kazen watwe ke an han sebiken an angola sebim kaha ya kasi brege ay o kasege no tem agama serungu akiti angola ka khamae kyanko mata amito ya ana khun sebi ma kha mkhwen kwa kyanko khamae dako ya ana hi bagani date umthiya ma ngakwana ka ncedwe he ate kya khona twe he ke kirwa komandani ji Bukwa kwe aki linfertim ya huwa he leise. Am leise macha kware na kumu. Takwako cha mi. Am buka macha ngangu tuye. Kamwama. Takum kwe ma. Tuye he kham kware awa siya kuma. Ya pensu na ko siya kwa hentu. Drefus drifta atao. Tia tungazo. Ngakwanaika. Te tuye shakya. Takukheri na kunu. Tikuferti kikang. Takunu mkwe ni miyate. Ngwe brifu he. Mutu ucha mshika. Tumi shika egwe. Mara. Takwate ntitanya. Ntitle wate. Chama ki kwa kwa wate. Tlekwe uwa kwa teni ata tlekwa manasiye tisiewe inu komandani ma anu besene mayura hateng ne moster tkatuwa yuka conference kamar ki yaad aki yaad tlekwa kaya arahi chali komponi akatuwa amedi kwa myom ka a komponi bravu regi kutuwa tako yuwa kakatu ayinu nga chana kawad conference tlekwa hibe tlekwa tkwa teni uika kham warang umtua kaya kwaad ti khawana heral na kyar kana ko kuma khwesa na u tire tuya a komandani tse uite tsa tlenwa oke nganu mboronga be ta wati khoshe u sha ta khwatin tse ya khoshe u khoshe u khoshe u khoshe u ta khwatin u shite ta khwatin internet ka ko tlawe khoma ko te ta khoma ko ti khanu ni kurti yanu ta shere ka o tla khulo ke khara khunu tse kyare tse se bi he utwa ka kyare tse fo ta tino mo kwenti ya tlwa ta tino mo tino ti ana khwat a brief ti brief e ka ho ti kan ko pio kanu ti khat that no share the brief anu ta tlo kare ngwe brief he ti ka tete hambe kwa ngwe brief he a ti tlo wa ti ngwe klesi e ka mo ten tlo mo kae mo klesi e tlo re ti no kanka kya wa ti na te ka ko tlawe ona a ti ngwe kuri e

0: Nokekeo chawa di umuku tswa anaveka te kwake tswa akite amekwe a delta combo takatla ding ganyenti nyenta gano flosiya me ya kwate ke ya nturi ding nkuri go frashe di ka o commandant ma ya kwate ya akia gheno kwa mtamaga gwa shukuna kwa nge kwano a brief ga e khoret nguyet ne piet ne komatin o ba twe mati nqinqata mncemba break dui adida oke qandaki takwate nu kwama na ga tle speaker pe ke o delta communicate ai gishikante no hating anqata nating tia delta combo ahayo kaha bravo chali alpha rekita ku tswe conference camera tswe kwa ko ya tle bore komsha danki ya ding komanda tle ho she wonge kurina hamne kurin tswara in tswa kha in tswa ka ko ka wonta ti ya kwa teng kwa kurina na u dire kham twe bori mare that no komanda ndi mamete ne brief eti anqata ke twe ya ding ne brief he madar na hire that in tissue yet to show mkwini shuyo dangi kakwe chao and dangi nge brief kama mama kya ata kwaate kum nge brief he tisi yako bela nako grootfontein ka nga sa kolonial mtkwe kama tiyo pretoria ka general ma nga no general ma minister ma nga tiyo sevi transport minister ma sorge yo heutu ak ham aba wanade no ima real fraye kaya kak yako sen kamarao kange ate ite last yeni ite yako hae grootfontein ki te to se de afrikaanse weer ma gekla o go kuri kuri na ga kwa mungwa kwa rewa kutwe huta no kolonel ma aki te to tue beti kon vol kolonel no am a rapotier te komandani misi seiner kamar gisi kan cham brife chakara kwa cham sorgen takom gama kya takom gama cham kya di doi ya di o tingin mungo beti te di doi ya ten di doi ya minister namibia si preman minister anas angura mark hausikwits acha ya vambo ma kwangeri datin unda ka fefe osi om monitor cha akite cha pavun pen khacha jawe khakwa tusa kha hoor na khakwa kwukwe
1: ya
0: nge atwe khonu mart atsare fefe osi general secretary ma vino gatima amayano am taya chai am dijao dahinya khwate no chopram kaya kwanyama mano kwangeri da khono dr niku reason commandem ka hamasim yenet befel fuder uvambo cha tsam yat da khoit no ngitwe shi khwe a twe ten ki garna ti brief e khwe kya hit ti sia wa ten he ka kya hit ta pa brief e twe de garna hit ta ka kya hit a te ti sanders ware te be biesa ga te ko mo groot van den si khwe tu ye na una ka chopra a ta ekla ho te am ka pa he escort ku di ha ko hutum ka ya da khoit ne nyam ka kai o tle ane o ka english ku ko mo ko ma tlebe wa ma ke ti ti ya a te te fefe o sim secretary sim gwa na ga vino ke a cha ya kom chem ho ke da nya khon ama ya da te yo ya da khon no kwa nyama ma wa komanda no ke i man wa ra ko kom ni brief ga we hi kwa na ma kwa na ki brief a te ga ga re ma ga na ten ti shwe ta ki okay he yo kom be ma kwa na ki cha ga na brief ti kwana ti bana brief he te uthi ya te tinga ka previous ki pagani omega te omiesta medere ki te te ti ya ting he te angola ka kya ko ya angola ataha una afangle ke no te kya na ko te ya no ngi kya namibia una afangle ke khata no te no sti che kya ta ke ha ma kwana he te to ya ka ti brief he klar na sin te to ya
1: yeah
0: aki kwa ma tol to okay to angola ka twara ko ya tin ante angola ka twara okay nie arate angola ka twara ko ya hetano le kyare na ko tweno u kwama na khabana ke ya tsai nge ke gatsa fighe ko kyare sa nya
1: ya
0: nge go gama tsama no khonwe nya nya no fefe o sim secretary art mart at sarim she ta ka ya da nya go ne tsai sha da he no chem go ke ko atanga na ke tle ko mandat ma doctor tani ti ko mandat ma komandante che nga am a kham akuyete a bapira kwe leise a khama he kwe ya ma ko di kwe a ke kwara ko khama ko tsana di di leise kwe a ke o khama mo wa ke skiden se khama ko mo kwe ko mo na di maten kwa ti na ke kwe kha u khama na tle ya no to pra na ta nge ko khuwa ko shi tsana ka kwa ti unda ka klok tokeo bagani ko kwa ya a ka te ya escort e am kha kwam secretary sim a fifi u si ta kha ya ko ta ti mu kwe no ka mosha tle o dri he ta ko ke a te te ka pa ka ti o ke khama ko mo sha ten ko mo na ma te te book ta kwa wo kwa ka book e pi am kru khum tuan bang ta kha ta kwa ti ni ta kwe am fifi u sim general secretary mart atsari khama kham di jao kham ki ha o a president si etim a maya khutkiren kha doyetem a khama khutkiren kha kham di mu a rusland mar khama jawa to europe khama twe hi na ko shin ana he europe ka te van de kham ta wa nai khama twe a ka khame a te no khama te ke sa ya ha ya siki wika prime minister namibia si oma anias

0: Gula no Deputy Permanent Minister ma Deputy Kumangema Mark Hausik Hamasi reported ti sini to yeting ka ting kwen South Africa ka tweet no ana kwara hi angola ka ta ata sweti ta khamakoma ta ki khamaya hanu khamakumsha no abuku hetwano tweno khamamu brief he English im ka se darna kuwa matwesi ya kwa Africans khono nga brief hi Africans kwen English kwe ekha khon akiliese ta go kurina go aten a bukwe a nyen ya kara he amu tana tsiem ga mamu wa te twe ko ya nye gentin 74 ya khola go na twe ko ga ma do wa te dat e nki tinke a gemeenskap ya no a gemeenskap na gana di kle a gana kyat gana a mi kloseta ya gana kyan se da vaka ta mborongabe ta wa tinu seu mo shu yetin nima hongor ta ki him doctor hongor vamboha na tru gemeente kwe nu kom gama hongor si jambia ka 12 kurite apartheid kwa dia cha gama ongu si te 12 si 11 si 13 ka kurie ka gama singu wo nge nga ami te ngo ka kuno singu mo wo we gore si te ha si te go vere na at gama te kwa ha aha gama kwe si te go at a gama si te kwa ha jam a sai si ha si te amo ditino fifi wo mo do ti atwe si atate Hame kama kwe kwan yere kwa hambe federenze da kwati no fifi uwa mtwa de komana ima kwe kwa nau chem khate toya tire kin a te chem khatoya na gemeenskap e bagani ne o kwen ntwe shikino ame ko se saving akham khana ma makat kama mo wati ngwe drifu ikiti saving akham ngandi bagani tan makana u dati na ki komanda ni makle kwa tlinga ti bagani ka tincha a komanda ti am akate da kwati na ki tolke de kuwa ma Aham atla a ur na kubrehe a chopra kanyenga a kla muange saving ayan. Akin ahamate abaganiki na kamienskapsi. Na kwanaiki a kamienskap and sevi kona no ametua tahana o verkisia ku klehe hana tuyetit. Han ya hi kwanaka hana tuyet. Anque. Tia wak uya hebe, fearfe o sekartar. Nuetia kuya hebe. Nata kum nu ham nota buku a kwati nu. Dek ape tu ya glara kurina kun nga deke khama doro ko datu makhasha semnam yoma we khama khasa datu semnam yoma president si frikisenge awina nate ngama eerste 27 maart nu ngama president si ngama partei nata ke khating nate khama manda deke ti kham fifi o general khakwa undak om ki ke ho ti khakwa msi khama khasa ke a tetwe tenyam Nguemki, Tetuya Teha, tot 27 Martin, Tue Hamburg. Want Antiti, Sim a Hakwa Kanyako Akasikar, Amanua Commander Tango, Namdia Huang, Barangute Perke, Hakwa de Shewaha, Hakwa de Tu, Kwanaka, Tetue, Tirkenyan, Mukwen Tirken, Titirk, Spassin a Huat, Akamas Tirken, Om, Tibum, Baganika team, Stirken, Yankum Tirken was Spassia Huat, Nuspassis, Taku Amimiki Hambeta Mitama. Tin sebi strate o ka sebi na kwaita mitema nki ya tekene nki a khama stekene ta tekene brief e dar nai ta ta hinya ta ngabe kho ha mbi nki ta chem kho tere tokya ko ya bana ka tokya te no boronga be khama a sai si teite khat no kham a ka sha kho he te are tiko pisa khaite South Africa te parte si ata ndu khama president si yabo nao twego khabana si kwe tino a pemia ata a Ata hinya gua kweya hambe. Ata kwano. Pestego anja. Khabana te kya ka gube. Akwana. Takono ngita nkwara hi. Khamakta wako hukumsha kya. Ma kwana hete anja kya hi. Angola ka kwara ko. Nako nkate ya. Hino nkite khabana kwara kya. Tukwe tinibe take out ako. Tino nita shwe te takumu. Temboro nga tukwe te. Nduhu ma. Uwa mtang akwata. Uwa makuduhu mtang akwata. Mara te kukte akorona. No ten wese na gawata chemha ma kwana hengi kitamaha te ki kyare shine ko khabana hi gu kwana te kya ta ko ma at uya ko menda ni menda tsara ta te glara ma ingiz mu queen te glara khama ko ma khwa no im ki khama khat im komandan im ngi buku he unu stek na go bagane kanu ya nu ne buku he vendu ko khamu kangie ko si ngi notebook kham si vendu ko khamu Kama simu chem katika na tem. A teken yate akinu nganu nguri. Beta anabuda anja nguri. Acha as teken yate. Nguri atle nganu wobe leire baganika. Notle wobe federane ame siyahe akatinya. At federane mateken leire mateken. Khamenskap aima. Ta hinu khamu kasinu khamu chem. Ta hinu tuwehe anha. Tuwehe anha. Tuwehe kowa gowe khamai karakwa datum. Tot 27 Mart nu hambe tu. Akan tuenda nyekan tuenda nganu mboronga. Ati hambe bevya. Namibia kutuya kwa ati. Namibia sim kron vetema. Biesa khaiti. Ngitam luwe cha garag. Dot 720 Mart. Kherina. Makwana sika hama khaati. Imki pen. Takti yutehim unakam omeha kinu pavu. Icha tin vordag, icha mo, icha ngeo kose ngitwe he. Cheka karakum. Ikwam am heutum an sevina an urna kote omeha ki yak. Tahenu fraim ki ya an. Abaji heutum karkunu, kwena kredi, ab heut fraim ki ya. Ta question, van de kort, kenes hiebenge hamakha kwa na tsam gwezi o oiki. Traine no ki yagun shunwa fraye ka kunwa kulina kwa an. Hama ata kha. Ta ngao kheri nu, ta am amako shewa huku huku huku huku huku. Tino pavu ya, tino beseno tu mkotan bagane ngeta notebook and kuh. Stiken seta. Ta hu hinyakun, an e, ta tri anet. Am flak par mkeim ki dinskamar si. Ta huate nu, komandante ma ngate. Ame tau tau ti tau si ju tu ei ko tau tau ngin jate ta kwa kwa tai kwa ku tue aya va te ma an tue ya ten kwen sheta ta si ya ten ata si ti ya kai kai kwa kwa tue ma tu ma chua ka komandan ni oka kawana ti kuwa ten ti ya ten ti ya ngat tri an tau ta kon bek tu zei ma cha mo esum ti me tu zei ti oke tiang no tu zei ta ciao laste fraye aya kwen an uri kwen uri kwen uri kwen uri kwa Kuri o fry ma chao ai kante no vasene uti kwa khatwa heutumka chika cham cham. No ata hinsene. Da hinya khwate no kya hai tinyama tikeo. Ata khwan kwenye uri unaka kwa meutum. Takum ta cham shik ai kwa timeche. Nika tuye ana khwata tako tichange anawe. Chati tona kana khwata. Tue a yata ticham tue hu. Ya shiteken aka kore kwa kubuka. Vasene uti cha yata nika chamu watavere. No kama kumata yata takum kangeta takama. Kuma tinga ya aka tuksies kwa kuyano komandani mamia kuya kama mama chak ete kwensheta jose joka yanga jose itembo acha last flicha acha tu sin kwemyoka twe hao hunu acha kurio kwensheta yako ya ta hunu tehe kwa a khata tama heutum kikana kaino tuku tinu ngata kwena atwe ore na a a te kuno heutu kwa nyama kuya heutu kwa yano pakete mayano akhanya kuno nga atoya tin kwen ki khaino aki abaji akan tan tan fraim kar kim ko te kya ba kan pe te ko kya ba a te di a ya ba te ma twe cham be a ya ba te ma twe cham shi twe hi am cho perfect nem kom cho pram ka o mai ki fraim ko anja no ten kan ku te ta ko nu a ki te he netim ka yama e hin gu nem kom ku mi te ngem no me hem cho pram gu in te ko ki a ki cham shi twe te a ba sia ko twe je ma na je ma na cham ne ka ya ba ta khwate no cham a ka ya twe u wa hi ta khanu Fry maka ya kaatin te abasetin te ya tenu. Uwa kwa te ya te kae. Ta kukhena kon mbamba ata cham ekam fry ya digiti. Nu cham ata klawa tenu maat. Tube ekam ko khacha. Ata kana kwa ngekam chanu. Khakwa ya khakwa fohe. Khakwa ke ure ya khusha. Te akitana tenu. Uwa kwa khakwa ya nyama tenu rei. Ta te kama ko ya kana hingai. Ta kono te ya kono ama burger master kom ki ti kuroi hi. Ti utite ta ti ana ta ti akama ti kama kwa ta angola ka. Ti Hove, Timia Guati Burger Master Kia Terrovatan, Tim Akata, Tiahune for Holding Anahe, Tahata, Koma, Tete, Contak Mate, Huat and Chah, what is Shahinati, Yanke, a pose, Urfatet. Tati, Twig, to Hati, Ata, Gomu Quenning, Go Queen Hati, Dinongo Chachem, Hotako, Tikuya, Tichem, Francis Gangam Am, Nabe, Tienta Hono, Comrade Jo, Kayanga, Yes Rech, Tokwe to Baraquena to Totueto. Okay, Nanoteta Matetwe, Bushmalan Hon. Abasi. Ta he nu Sanders Miete Tetwe Van Vakim Akasi no Mongo kwa yenete South Africa oka Van Vake Amate company befel food. Yenit befel food there's a sorcite. Hama Pretoria gikwa. Ata kleek eya kama Pretoria kwa am to site tinu shiyai Van Vake sevi abamajero. Kaya shimuwa kwa jutu ba ngi sordat kwa twe. Ta hunu shinu hamta masitwe woko nga habus mala. Nina twe ya ta ata te twe nghe. Vandite esla riten kwa anja twe kya anako te te kam. Lane yet come at to the yatting.
1: Ama te ya ake, twe ake, senahik e a, tahatwe, aya hurry yo, quena set Africa, katwe, koyan anahik e am, akiting with a cloak or suraman, ma, Yosef Kayanga, te quedamka a, ko homgwem, ta, Nung ma te hinha atwe a Namibia kakwai ko South Africa kakwe de kamaki kaikwa de oka kite hino ham hadiel teki hamakuma hink eji hamuwa hink eji ama swe katin. Ge tum komati atwe ya de hoa kwi teki te hin hamakun am saklamate ma otun karoha sa karoha kaiku radusta sequenseta dahino ham hamkuma komuako ham ak sweremam. Titsantse usa dangita miete ta koma Joseph Kayanga hamuwa ko ank ehete utwe hee te atlewutle wangwen. Nungi hoji tsantse usa balangara ke kwana sikango kwana ngu ukaya avaite na koma aasi ngu wikite kwara hive mara muna uute kyang anako kwete te yahim. Akwana sika temu wako kam kuri South Africa gite hoje nung etamangana kuye ko ha musobo ku kuye ku kuye ku jite hinji te koma ko bay forbial te yeh da khange te datum 16 yini an e sikite mu wahi kuye ku kuye kwa di kwana ki tau kwa kana hinge una o hino nung etama aho he nga ka eko kwa khange twi sitama kha te nyama ho ko te nga katati Namibia ka di yenan tu na ste martin nga khana uhe e Independence atakia kwa hingiti yanko na mwate. Nde ukwa nae, ehe Namibia kwena khanta maha, kama hingiti oba khamu umateki beri na kwa ha, tiyo bayakun kwena kwaraha kuwa kwate. Na kwa naka teta mango datum yanantu na khamarti he e, teta mangango te na mwako, te anza Namibia kakwara kongo South Africa ka ya karahi, kama se ya kwatata. Akwa nasi kikeke te kwetowe, hintu te ukwan seta te kaya kwa kote ukwan ate ngama, Maka te kwara hii, no te kana hii ati ingi te kana hii ata tini tama nao, te kwara kutuka kuwa ngore ta anko haji te kwa hasen. Kwa naka te ngana miya hii nomadisi anja kia ana kona teho. Hambe chie mha kui hanjae te uakwe. Nga kwa naka kweda mka minu ti doroko mako guni tamia. Kwena guni na kwere te kute kwe kwa te hitzawa okin. Ahwe kwena e karahi kwa naika kwena ngin e tamakate koma te kwanga ojikino sinu tanka tan. Kwanga ojikino sinu tanka tan. So ahe tuwe siu anenja kom karata koma te ya sweremangwe. Sweremangwe. Akwa naka garo ngu 107 o takono niha FMCK. Uihe guanamto darate ti Marcus Jetembo Mseta.

0: yate o e kare ke ya xa e kwa go ata kom James ka bota mseta timta klumango te koma klote borinasi join I'm Percy na o khuwe join mara swete ta koma no tsa nga join ya ka xe kuwa join ya ka xe kwate ta koma ngo ncince sika u ite yeswere masahing ndi go a join ano join ya ka ndewa sino ga kote hita en rekarta ta koma mbamba u ice
1: Titamaha Bamba Golique Jam Wigakwa Jam Jama Kwate No Joini Joini Tam Kuli Yere Tudi Ahola Zambia Namibia Malawi Matumbukae Kweyama Kukukala Hakwa Atate Kukukumata Kwahakwa Hashokon Join No Kondraka Muniho o dao é catima mulho não é tudo o chacawe tá com cata com o freezes down é furar é 2 inches no chacawe com tudo é 4 inches é o que tem olha na tia não é cariaca na South Africa chacawe com tudo ah malau manhã chacudo ataca claro cata com o freezes down tá com no freezes down de cata com o no é a ta Jemiate Jubek. Kishina Takema Muzirikazi. Kishina Takema. No Furaji Gui Katimaka of Shakawaka no Akiano Gia Fresh Town. Takuru Trenim Gui Fresh Town Skino. Hia Tuma Koe Ukiai Koha Un Mafikeni Yai. Takuru Mafikeni Ki Ukametun. Kaun Ongia Tonku Tonku Takuno. Kiawakema. Mbera Kote. Kwa kote kwa amacha taku amatama ha cha shinu goku sopa wena ata kya waka kwete police town deki taku kulina hono shewa kwa tumbo roto pa tunje mamkwa taku mbele kana ha hono come on muzirika jitemi na te jubeke kya enko ha jubeke shi tu uk ete kwa aim oka Ya, trying my pen, quack over my ear. Tahuya ta, huluku. No jubeke, jubeke tite, ah. Yere, ma pondue, ma changanue, chama, ma pedie, chama hukwe, I had ta utwek or crack oil. Taha, I could call a clay, ma kunu, clay, ma kun, sahakui, kun, sahakui, jum tan, jumakum hamataniqua. Tan etan, etan, etan, etan, etan. Kau jauh nak kahwin macam tu, tak om. Hey, tak kau beri, tak kau kono siap. Esok dia kau tunggu tak. Ah, sen. Kau la la la kau kulum. Hei, nak kau kahwin? Aka, mafikeni kau kau macam itu kau ha. Beri aku tu cakum. Hei, kau macam kau aku tu. Kau beri aku tu. Cakau am kau aku tu. Hampir kulukum. Tak ha. Mwen ta akuli na kunu, kare kwa ya foroma akui. Foroma mta ati kasi yako uite goma ta kunu uite. Oka bere si kom kom kuma si yako te, maa kombo ni kwe, maa mkoti kwe, maa mkoti kwe. Koni kite kwa mkoti kwe mkitiye, mbapena mta oka na polisha kwa, ukwe kwa. Ya kwa kwa ta, atam si yako atam, uta wanyama himu foroma kwa te. Nkishi galaka. Mabane kitu iya kwa niku kwa hatrimu. Tango bo kwa tete, hatrita kwa nitaka si yako atam no bere. Si yama kwa hatrikute. Ay kun uete ye kuti nki, mkoti kukombu niku ki. Tiku makuina kwa no bere, polisi yama akoma. Akoma, hawasi treni ma yae. Takulu kombu ni am chak si jawa kumuka. Kau kya te kham tu ma takasi uwa te kwa khasiye. Nguku kumkoti tuto ye koti kutwa. Takulu kao siya kuno. Si kai si treni mokto na hoko heutu maguya ko kao si kombu ni kishika na kuno. Esha polisha to aka om. Esha aka dunam ki. Beferem a kombu ni kiti mandatim ki. Na hoko nguho nduna kwa. Nkite mi kwa te kwa pirimiri kuti pirimiri ya ta huni huni kwe uho kwa. A ke ta a ka kwa huni muteto ma ta wa oka. Ya mbamba la kutuwa itawe ya kam ya ma kwa cheka ta kwa hanu te gu kema. Kham nge mkai mtao ya olohama. Nge mkai mtao ya olohama. Mweweta ma dikuto kukema. Dikuto kukema ay duna lati. Ngam dula mti kukema shoboku shoboku mki. Machangano duna mati. Machangano polisha mati. Ngu maata atiku. No kle nguka nge anja shiko kle. rundu akwa ahola kweqeta tsegcwika nguma khomkhome cui line ka zanda la kota ko tsem line ma cui ti ane ko tsem polisha mtaba ataha ta khono ndura ma guya hokwa mveta ma ngama nge muma ataqa ya kwa hanu ce u ce u kwa cha ma kwa kwa aqwe ku polashi ba kwa ku mve ata cha kwa kwa aqwe ku polashi ma kwa ku cha mu wa shi ya gobe cha ma ba no ta ngana kwa thunka ro ya ro ya wa te ho ja ho ha he thunka wo ti ja ro kwa ti qa ho he kwa ti qa sho ka o ti ngwa ta ti twa a ti khwe a o phumba o hunde a ji ni ka tse ya wa ku ti nge mu ngu o ka ka ma a ta kha nga kwa ja mu ki qa ya ja ho ta hi khu khu nu be cha a ya kwa cha kya le khonu chem twa la te ve kha ma tu chata a mushere o te che hini ve te ke polisha kwa nuna ntwe u treko a polisha ku nga te mhoma ke o ka twate ho nuna ntwe ke a ka tloka ke u tsana ata a mshimbushu tama nduka lo khata angu he no fikae ve tu a hini ngu tama ha a nduka lo khata fikae ko ka hini ve khoma ji tama ha a ji te u tsana ji teng di tsholi di e mo tsa tsa u tsana ko te ho jwa ma tsai ve polisha ba tsa wo cha kuwa ti Jimstone torongo takti umkema Jimstone no cham tikiti makwe kwa chao kwa changu kwa kyarego acha tsekele na hinya teno a ho di tse u shane ta mandura matla tla tla nga manga manga manga manga ko qano bo ihe ko a ha bo ke gelu ka ta o ha ba ha ta ho a ta ha am duna mtalo ha kwa ha mo mbe me ta ya ha polisha tsekhi ta ho no tsekhi nne ke tse nga mara ho khri ta nki kwa go ma tuno ga ma tlo o ngudi ke ta nga ya ngudi ta shi o go di ki te shi won da kwa tse polisha tse o tsheko ke ta shi ya go am tlo hi ka te ke ma hi ku ma ka go te angusi ngusi ke te shi won da ma tse o tshe polisha tse ma a ma ja hi te ntse tsekhi mara sham don e o koko kya ba tse ama manda kom angu ka ja hi tsaka we go tima koko kya ba tse cha chen cha hi kya ba sha sha kya ba tse cha chen cha hi kya ba mara sham don ata khaleni ati go aka u go ngu jo ka ti ta khano aka kuma kwa kha tsane ko nkiteke tswe go tswebe am gam ki ti tswele kwa tame kwa cha ngano torongo acha hi police ko tse hi wono cha jere a ndi tse u shane tu ama hambe cha tswele machine ko tswe ma hambe cha tsala kwa tanu sipatra yo kha ke hen ki tsane ko te ke ne cha tlo u shane tloe tuan ko ma tloe ma hambe a cha tuan kwa jere ka lo cha o to cha huwa go am tam kwa kwa kwa kwa be tam uma ko bi sham ki ka bana kwa mama boroto ma no ko bi ma ndenga ne si kwa ko ya go no ke he cha ya ba uma kwa am ko bi sham ki we tu di mbera ke ari ka di ngwa di mbera mundere cha ya bana ha ke he cha gbe am kombisha ka cha ma kwa be cha ma cha kwa angu bona tete cha tsoga nge muma joti ma kwa andi tse u shane diko jam cha ma khum oye tuwa mahambe cha atuwa tino cha jere andi nga kwe tu cha ma amushere mkikeshe ni be kun am simbushi mwoka ha tu cha tama ha kun chikeshe na aka kun cha kwe mushere mkibe polisha ma cha mwoka ho andi tawe kuli na kukombo ni zima ta kunu bere uwa kuka kwe kunu mkotidim mkoti am odi mwarao ma tani shaka jau odi ma tau si leini kara hui ta kun ngwama ke sha te ko lai sha ka ngi cha ke ya kwa kwa ana kwa he kwechi ma cha ana kwa ya tishinu di ngandi jau kwa ya gala kako ta cha ana kwa hanya shi ya te ngao kwechi ya ngao kwele kwa ya ti hamu mwoka ti cha ana kwa ya jau jau kwa cha si gala kako kwa cha te kwa shana ta si tana kwa oka jawa kwa jau kwa ofu timba boy ofu timba boy mchini boy mga cha shi ya ta kwechi dame ke kai kugo ngi tabe di ngata ngi kwa mina shala tan eti mina pakama mina yimile titekwa ha mina hamba tikumwate mina pinduka tingyebi shinate mina yimile titekwa ha mina shala tinuwa aji kai kai kwe takon chashi ka tamano okara ho atse kwa kwa kana oka cha kombele ha ahiji abereha ta gobe oka cha ana khunu cha cha am dam kana tikema am oka tim ja oma heke magnita heji ate uji kwa ai iya kwa kuma kwa chukudi heke magkwe kwa geti niki kohwe niki kohwe atateko nguwa matama te aka nu kuma aka mi am o ka ba so pa panzi tami ma cha nga atami ma mi ya dika a cha oh khwata ba so pa panzi cha oh khwata khom ke khwetje tami ya ba so pa panzi cha oh khwata khom ke khwetje tin cha bele nga mo cha hi na hu ta khun te te te te ko ta ku ku ko ntwe ku yo khom te ko nge aji kwe ushen oka ho ta khun aji a cha a kai kai am dam ka ku ti ku ti te te ti nuwa te ti ku nwa te ji a cha shi ku ma ho ha shu ko mo ho be ndi lo be adam me na ko ngwa ku ye ko kha ka ha ta khu aji khuli na ho ha na bele mko ti am ka ka la sha kai ko ngwa am la sha ta ta ma he be ta ta ba ni ta kha ta kwa la he ke ti ni ta ta sha aji ta hinya hinya hinya ta ho ko bele ngem ke black in mine ma ma siza ma tin ke ngwe kai ko mbe em o ka kwa ya khu nu kai ko ka ma ta ta ke ji ta ko cha shi shi shi di am kwa no ta kwe am ta ko ni an gya ma cha gya an cheka ni an gya ma cha gya an cheka ta ko cha ku sa ta a ta ku mo mo ka shi shi ni mo ka shi ku am kwa ko ki ku am kwa ko cha shi nu ta a ta shi kwe ama munu a cheka tsaba shi di mahambe khai khanya kha e cheka ta cha mo an ma cha ga nga ma cheka an nga ma ga ni cheka bele cha no ma ku o ti ko he o ten place ya ku am ka am ka kwa o ko nga nu cha tsana kha ti shi ja o sha nga he nyam shi tsam ka shi ja o cha ho wa go be a shi tsana tum shule ma ti a o ka chu chu dom ma ti khonu dom ma ti cha a ya ka ka la ke han am chuchu dom ki shi abona khu ne ki chakta khore nu khom ka khore a fura ya ka kam kwa ke di kem ne ki cha ya nu tre di cham khu bu ma am ka ba tswe kwa ni ta ja hin wa ta kwa mbwe ta khu bu ko ma cha la sha ko ja wa go be kwa tin tswe u cha cha o sha o wa de ma gwi ni shi qana a mo shi nga khu o wa de ma gwi ni qana shi a mo nga khu ni ta ko nu ko lo sha ki kwa la kwa
2: am em du wa khu yin chuchu ka
1: I'm dumb o tim nduluma chuchu tim eya kwa ni akho kwa ngam khubu ka ke ma kwa ti anja kai ku te chuchu nga om kita shi jawa go eni cha ki twano ngam anja kai ku ke ma ti go ku inqati ke ma cha ai mo ka twa khola him anja jwanga na qom yoyo anja twana ta khuli ake kwano ta khono a kha speedi tim speedi mthom dim tswima ta ke kwa anja am ta ke kasha ta ku ti ke ma a ta nga ma ta tswi vi ki ku nu tsam vi ki a ngun nga ma ta khono giri ka vi ki he bele tsono dom ki a ke tsono dom ki a ta ha tsam vi ki ta shi khulina ho ha no bele ka khom khom no tsuma tsum kuam ki de sikukare ki uwe tsum kuam ki uwe gu ni tsum kuam ki uwe malaisha ka of timba boy ta ma ha of mushini boy ta ma ha a ta ye sho mu teto mu koti sho mu teto a mu teto ka ta ho ya shina ko te ja wa cha jao a cha tsae de kwa jao a ta te ko cha jalo kwa ku rehe tia nu khamu ndwama ku tsae de ko cha ki ya ka u ta hanu te te te te te te ntwe mu mu che ha ka ka le mbama nu am shere ma ka ka jao tika bandi ma cha mu o ku i kwa i am shini boy tia ko tsama te nu ka ko a ka ho ko ke ti ma o ti he to la bua ko ka mu ko nu ngonyam ki ku nu ngonya he ta wa ko shere ta ko ai taka ka kwenu ncomgweta chakam oka am yem ka twaqo mntwa aw atate ko tjalo ta takashiya ko a 11 months bashiya ko khuli ta kho hanu kyale matsa kyanya ha kema jain ki twala kwa ncama ki a kyale ma ta posha kwa mukanya go mkhuma hambe ka akashiya kwa no a 16 ko kuma ta huwa ko kyale ta shi kwesha na kyale kuno cha ya o kama gwana jawate a 16 months ko ko amanya sha ko shawate ha ku he kanata ta ata kyai ke ama a e shere ma a ku temya go me ki dirije ke ama malaisha ma kyaba angwa malaisha ko dirije ke ta ma bokishi ma tswe ndebe randi ma ke wi toke randi mtanga
2: mta ke bi na ha ja ko se te ku
1: ngi ya ka randi mtanga ngi temya te tuve randi do apondo anja de chepi shi tunka ho pei ma tunka ho ganha an am ki shi no tatam kuwa kwa yani phele libe ke kwa i no tam kuwa ma ta khoma ta tsama a tsam no aba ma chipala ta a tsam ngamka bokishi ma kwe gqi ke ma am do apondo mgqi ma gqi ta kho tsam do apondo ma ti ma 2 pound 7 in 700 di a di gwe ma tunka di tsam am gqi anta te kiyete bra um be randi ma khom tuberandi makhom aqedeta ke bona ngce swaka hwata tuberandi makhombe randi makhombe chipcd cenya tikema no ngce chipa sitola ma ka kehebho ma chipa la tate ko tlunu sino gwem aka I'm kind of sino tlun I'm kind of sino tlun taqedeta joine kunwa kwa leve le manje ple katima kwa no shaka ko he kutwa tsana di 9 months kutwa 16 Shaka with him. Ehe, Kavango dear. Play a hola could play her 11 months. Kitekun tata. Play stash haka timamuro. Ta ata joine, joine a comico, joine kitekun tata. Ata veta macha ove mutetum kacha hite. Ta komutetum kacha jauta. A clashin at the quaha. Ta hat kulino takiare. I macha si. Clashin ma ati tia haquaha. A kun tikumate. Tikamate di aj. Ataha. Mina hamba, mina pinduka, tingebishinate, mina yemide, titehwa, mina shala, tinuate, mina kuluma, tikuyate, aji. Dime cha anahu. Anja kumkuka dama, ye, oka.
3: Nomi him dama.
1: Kuam, gluke hem glukum, kui dam an aishiki. Takonis aka kahin ata ah. Ta nomi him dama. Nagi, namu, yet do dam, tewa hota have. Guru dam he kung kala wata. Kurina dobe dam anja kew ngam yele mwuma. Kwa kha ay anja ay ye kombo ni kew dam ay. Fwana kalo he. Ehe. Ta ata di khana ngoma he. Kwa gamen de khahe gwa ngoma he ata. Ehe. Anja komnu gwa wadam ta anwa kha titete.
4: Ama ta koma James Kabota te swerema ko ankate sinata khakwa u kamsiki khakwa a joini a jaroko te ta kamjika khakwa jao ta tan te koma klonta kha joini a ta ngakwa naska u inta koma te se ta darana no oin oro nguye te ta kom kamsi ta kom te ki kharaha hai tsausa dangim

Color me black, color me you. Tate ya tsema kotao ya harika tete dote kwa na Steve Kekana mchan mangwe mata. Nukta mengtres kate mono se yalfwe amako 58 minute kwa jingi ya karakwa ha. Atante angkari tsam gum tsam minute kwa sabre na kwa yengweku. 12 ri kite kansa na tia wat ngwe. Tsam khati wato seta. Tsarona ya harika kwe akwana katone serona to berenaho kate te kwa kota ti Marcus Jetembo.